Kad grad zaspi, gitare progovaraju. Evo po treći puta veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Nadam se da uživate u ovom lijepom glazbenom bloku, odnosno glazbenom maratonu kojeg sam nazvao Noć hrvatskih gitarista. Dakle, ovo je treći nastavak, a ako slučajno vam je promakla prva dva, evo samo da vam kažem što ste propustili. U prvom smo slušali retro blok, gitariste 60-ih, zatim akustik blok, fingerstyle picking i Django blok, te na kraju country blok. U drugom smo uživali malo u svirci velikih gitarističkih legenda Vedrana Božića i Zele Lipovača. Zatim smo se družili sa trojicom prijatelja gitarista Mirom Lesićem, Ivanom Pešutom i Brunom Kovačićem, koji su svako od njih osvirao po jednu skladbu, a nakon toga i zajedničku. Zatim je bio zanimljiv metal blok, a onda smo vam predstavili na kraju tog drugog bloka i manje znane, ali po mom sudu jednako dobre gitariste. Ako vam je to promaklo, zasigurno vam neće promaknuti ono što slijedi. A u ovom trećem bloku krećemo sa jednim meditativnim blokom. Njega otvara veličasni Tihomir Kosec, koji je inače bas gitarist, ali je napravio nekoliko krasnih meditativnih instrumentalnih skladbi, odnosno obrada, pa krećemo s njim. Zatim se družimo sa još jednim velikanom, on je Darko Petrnjak, i za kraj ovog bloka s nama će biti Juraj Belković.

deseta cjelina ovog našeg glazbenog maratona Noć hrvatskih gitarista ponovno je tematski, naime vezan je uz parni valjak. Dakle, slušamo parni valjak u jednoj instrumentalnoj skladbi, potom trojicu njegovih velikana, velikih gitarista, koji će se svako predstaviti sa po jednom skladbom. A oni su Marijan Brkić-Brk, Rastko Miloševras i Zoran Cvetković-Zok.

Pozdrav još jednom veliki svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Nadam se da uživate u ovom glazbenom maratonu pod nazivom Noć hrvatskih gitarista. Naime, sad dolazi jedna ekipa koja preferira jazz i fusion način sviranja. S nama će biti Luka Ujbinac, Damir Pandur, Ivan Kapec Trio, Elvis Tanić Group, Bruno Mišetić Trio te Combinate sa Antom Gelom na gitari.

obzirom da smo mi Hrvatski katolički radio, pa znamo da je naš učitelj imao 12 apostola i ovaj glazbeni maraton pod nazivom Noć hrvatskih gitarista završavamo 12. blokom. On je ponovno posvećen manje znanim, a jednako dobrim gitaristima. S nama će biti Dražen Pavin, Vedran Bautić, Ivan Špeljak Đic, Davor Garašić te Mario Kovačević i Slijepi putnici. Slušateljice, drage i slušatelji, nadam se da ste uživali u ovom glazbenom bloku. Mislim da su hrvatski gitaristi stvarno zavrijedili da im neko posveti ovoliko pozornosti. Hvala njima na krasnim pjesmama, a i vama na slušanju.

0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, aktivne brigade Zbora narodne garde bile su okosnica obrane, a zatim i oslobađanje Republike Hrvatske. Zbog prirode rata, njihove bojne često su djelovale samostalno, osobito 1991. godine. Na Karlovačkom bojištu neizbrisiv trag tada je ostavila treća bojna druge gardijske brigade ZNG-a Gromovi, koja je osnovana 21. lipnja 1991. godine u Dugoj Resi.
7: Ova bojna, kasnije nazvana Banska legija, prva je ustrojena postrojba Zbora narodne garde na širom karlovačkom području. Duga Resa nije bila slučajno odabrana. Taj kraj je u hrvatskoj povijesti stoljećima odoljevao napadima raznih osvajača te očuvao opstojnost i njegovao domovinske vrijednosti. U tom gradiću na današnji dan okupilo se 115 dragovoljaca koji su potpisali ugovore o pristupanju u aktivni sastav ZNG-a. Oni su pristigli iz policijskih postaja Duga Resa, Slunj, Karlovac, Ozalj i Ogulin, kao i specijalne policije iz Lučkog i Rakitja.
6: Već 25. lipnja Banska legija organizirala je postrojavanje i mimohod ulicama Duge Rese, te je u gradu u kojem je živio velik broj oficira JNA pokazala da je hrvatski narod spreman odupriti se velikosrpskoj agresiji. Tijekom prvih mjeseci bojna je bila angažirana na prihvatu ročnih vojnika prijebjeglih iz JNA. Dio ih je upućen u sabirna središta u Zagreb ili kućama, dok je određen dio dragovoljno pristupio trećoj bojni druge gardijske brigade.
7: Banska legija držala je borbene položaje od sela Sića pa sve do sela Rečice. Važni položaji bili su Brdovinica, sela Belajske Poljice, Ladvenjak, Selišće Sunjsko, Mejaško selo, Gornji Donji Velemerić i Barilović. Osim na prvoj crti obrane Karlovca, njezini su pripadnici sudjelovali u obrani Topuskog i Slunja, nakon čijeg se pada u studenom 1991. godine bojna u cijelosti smjestila na Karlovačko-Dugoreškom bojištu. Osim toga, sudjelovalo je i u zauzimanju brojnih karlovačkih vojarni, koje su bile ozbiljna prijetnja sigurnosti građanima Karlovca i okolice. Najteže dane bojna je proživjela u listopadu 1991. kada je uz pomoć pričuvnih brigada zaustavila neprijatelja u Turnju, nadomak Karlovca.
6: U oči Božića bojna se iz Duge Rese premjestila u vojarnu u Dugom Selu. Tijekom 1992. njezini pripadnici sudjeluju u borbama na Livanjskom, Dubrovačkom i Brodsko-posavskom području. Početkom 1993. bojna se seli u vojarnu Žažina, nedaleko Petrinje, te drži položaj na crti bojišta u Glinskoj Poljani i Slani, a u ljeto dio ljudstva, predvođen Ivanom Mandićem Jaguarom, odlazi na Mostarsko bojište. Početkom 1994. uslijedila je nova selitba u vojarnu Petruševac u Zagrebu, a ta je godina iskorištena za popunu i obuku.
7: Stečena znanja i vještine pripadnici 3. bojne druge brigade iskoristili su u oslobodilačkim operacijama Bljesak i Oluja. Svoj ratni put Banska legija završila je u neuspješnoj operaciji Una u rujnu 1995. godine. 44 njezinih pripadnika položila su svoj život u Domovinskom ratu na oltar domovine.
0: Pozdrav!
1: Pozdrav
0: Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

tisuća stoljeća hrvatskog kršćanstva. Ovo te potomstvo štuje i obećanje daje, pod stijegom uskrsklog Krista dušom se tebi predaje. Ovaj te naraštaj časti, ovaj te narod slavi, ustručak cvjetni trobojni,

mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Satra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli! Da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

ti, a ljudi to tebi vjerovali ne bi. Jer ljudi ko ljudi, ko je, šta ih čudi, zato drži tu tajnu duboko u sebi. Samo rije...

ljudi koje šta ih čudi, ali rijetkima nebo odgovor nudi. Puteve Božje nitko ne može znati.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1963. Giovanni Battista Montini izabran je za 262. papu. Uzeo je ime Pavao VI. Smaknuće 27 čeških plemića i građana dogodilo se 1621. u Pragu.
0: Vremeplov.
8: 1963. Giovanni Battista Montini izabran je za 262. papu. Uzeo je ime Pavao VI. Prije nego je postao papa, bio je doktor kanonskog prava, a radio je i u vatikanskoj diplomaciji. Pavao VI bio je blag ali odlučan, zaljubljen u istinu, a vodio je crkvu u burnim godinama. Nakon što je izabran za papu, čekao ga je veliki izazov – privesti kraju drugi Vatikanski koncil. To je i učinio 1965. Nakon toga se posvetio provođenju koncilskih ideja. Proširio je i kardinalski zbor kardinalima iz svih krajeva svijeta. Ukinuo je indeks zabranjenih knjiga. Trudio se oko uspostavljanja diplomatskih i prijateljskih odnosa sa svim narodima. Tijekom 15-godišnjega pontifikata papa Pavao VI zauzimao se za mir u svijetu, jačajući misionarsku dimenziju crkve. Tijekom apostolskih putovanja stigao je na svih 5 kontinenata. Nezaboravan je njegov govor pred Skupštinom Ujedinjenih naroda u New Yorku 1965. i njegov uzvik protiv rata. Nikada više rat, nikad više. Mir. Mir mora upravljati sudbinama naroda i čitavoga čovječanstva. Istupao je protiv svake agresije i rata i tražio miroljubiva rješenja međunarodnih problema u Vijetnamu, Izraelu, Nigeriji i Sjevernoj Irskoj. Blaženi Pavao VI svojim naporima za mir pridružuje trajno ekumensko zanimanje, u uvjerenju da će kršćani, samo ako su jedinstveni, moći biti čimbenik pomirenja među narodima. Nezaboravan je njegov susret sa carigradskim patrijarhom Atenagorom 1964. u Jeruzalemu. Njihov bratski zagrljaj ganuo je i katolike i pravoslavne. Također je poznat po izrazu koji danas često upotrebljavamo, civilizacija ljubavi. Papa Pavao VI preminuo je 1978. a beatificiran je 2014. godine. Smaknuće 27 čeških plemića i građana kao kazna za ustanak koji su poveli protiv habsburške vlasti dogodio se 1621. u Pragu. Na mjestu smaknuća danas se nalazi 27 križeva kao uspomena na te smrti. 1618. u Češkoj je izbio veliki ustanak protiv vlasti dinastije Habsburg. Početak ustanka obilježila je takozvana praška defenestracija, odnosno izbacivanje kroz prozor habsburških službenika od strane nezadovoljnih Čeha. Bio je to ujedno i početak takozvanog 30-godišnjeg rata, krvavog sukoba koji je tijekom dugog niza godina opustošio češke i njemačke zemlje. Habsburgovci su 1620. uspjeli zadati snažan udarac češkim pobunjenicima u znamenitoj bitki kod Bijele Gore. To je bila prekretnica nakon koje su habsburške snage mogle izvršiti snažnu represiju nad lokalnim češkim plemstvom. Velik dio zemlje prešao je iz vlasti domaćeg plemstva pod vlast stranih obitelji. Jedan od oblika odmazde bilo je i smaknuće u Pragu. Smaknuta su trojica čeških aristokrata, 7 nižih plemića te čak 17 pripadnika češkog građanstva.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1886. počeli su radovi na jednom od najpoznatijih londonskih mostova, Tower Bridge-u. Taj most povezuje obale rijeke Temze i jedan je od najljepših i najprepoznatljivijih mostova na svijetu. 1893. rodio se Leo Fritz, violončelist i dirigent koji je čitav život razvijao glazbeni život grada Osijeka. 1931. rođen je autor crtanih filmova i karikatura Zlatko Grgić, najpoznatiji po liku profesora Baltazara. Papa Pavao VI. Je 1970. proglasio svecima blaženog Nikolu Tavelića i njegove drugove mučenike. I s ovim završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: 24 sata dnevno. Uz vas je vaš radio. Hrvatski katolički radio. HKR.
1: Gospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Molimo slavna otajstva. S nama su školske sestre Franjevke i djeca Dječjeg vrtića Jordanovac iz Zagreba.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebe, sjedi odesnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen.
1: U prvom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist treći dan po smrti slavno uskrsnuo od mrtvih. Oče, na

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
1: U trećem slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je naš Gospodin Isus Krist poslao Duha Svetoga nad apostole u prilici ognjenih jezika.
2: Oče.

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
1: U četvrtom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je bila blažena djevica Marija uznesena na nebo.
0: Oče

0: početku, tako i sada i vasta i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
2: U petom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je bila blažena djevica Marija okrunjena kao kraljica neba.

naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Hvala Isus i Marija, svako dobro, 12. nedjelja kroz godinu. A i prvi dan ljeta, počinje ljetni solstici. Znate onaj trenutak kad će sunce dosegnuti svoju najvišu točku na nebu. To nam donosi najdulji dan u godini, barem za ovu polutku, te najkraću noć u godini. No to ćete svi osjetiti već, ako već i niste. Očekuje nas posebno kraći dani, odnosno topliji dani kroz ovo ljeto, što znači da će novim frekvencijama biti zabavnije, još više duhovnog sadržaja, ali kroz opuštenije trenutke uz više glazbe, tako je ljeto na našim frekvencijama. Ali za sada dobro vam jutro, nadam se da ste dobre volje. Dok se kuha prvi napitak, želim vam svako dobro, da ne budite one koji su još ostali u krevetu, ali da se razbudite uz nas.

Između Splita i Omiša u mjestu Jesenice vozi se uz privremenu regulaciju prometa zbog radova. Predmet je na autocesti A1 na 131. km između čvora Žuta Lokva i čvora Otočac na kolniku u smjeru Dubrovnika. Koliko vidim, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim na ovim spomenutim dionicama. Željeznički promet također i pomorski promet također bez poteškoća. Ajmo vidjeti temperature. Varaždin je na 18 stupnjeva, Bjelovar na 20 kao i Sisak, Zagreb, Osijek te Gradište, Slavonski Brod 16, Daruvar 17, Karlovac 19 stupnjeva. Rijeka 25, Rab 24, Zadar 23 kao i Makarska, Hvarina 24, Šibenik 22 i Dubrovnik 26 stupnjeva Celzijevih. Gospić jedna lijepa 15, Knin 17 stupnjeva Celzijevih. Nije da ih prizivam, ali Ivo Robić, Kapljice kiše, Kanto te.

0: Bogu hvala na svim lijepim stvarima koje nas raduju, koje nam raduju život. Ovo jutro želim da vas Gospodin blagoslovi po vašoj molitvi koju ćete mu uputiti, da imate strpljenja da nikako i nipošto ne zaboravite poći na Euharistiju, na ispovijed također ako je potrebno. A za sve ostalo ovdje je Dobar radio, vaš hrvatski katolički radio. Kratka najava onoga što vas čeka, u 7 sati nema vijesti vikendom, odnosno subotom i nedjeljom, samo pregled događaja na terenu, odnosno na cestama i prognoza koju ćete čuti. 7.30 u svjetlu Božje riječi zajedno ćemo se pripremiti za misu, a ona detaljnija, konkretnija priprema je od 8.10 Stanju Maleš u emisiji Danje Gospodnji, to ćemo još posebno najaviti. Prve vijesti, onako kako ste navikli, su u 8.00. Petar Peko na vijestima, Domagoj Matijević kao tehnička podrška, glazbu biram ja, današnji glazbeni urednik i vaš voditelj u programu Filip Ečimović. Čekam još kolegu Domagoja Pejića, s nama će biti od 10.00, ali tada je misa, tako da ćete ga čuti tek u 16 sati na vijestima iz života crkve. A sada idemo prema emisiji Sveta s dana. Ako se ne varam, ako sam dobro upamtio, a nadam se da jesam, Svetac dana je Sveti Alojzije Gonzaga.
1: HKR. HKR. I mi slušamo vas.
2: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan. Svaki dan.

Danas je Sveti Alojzije Gonzaga, zaštitnik mladeži. Rođen je 9. ožujka 1568. godine u Kastiljoneu u vrijeme snažne tridentske obnove koja je crkvu osnažila nakon potresa izazvanog protestantizmom. U Družbu Isusovu stupio je u dobi od 17 godina, a prije toga se odrekao Mark Grofije u korist mlađeg brata Rudolfa. Alojzije je puno molio, čime je jačala njegova vjera i posvemašnje predanje u Božju volju. Za taj molitveni duh odgajala ga je njegova majka, koja je u svom sinu budila i osjećaj za siromahe. Na blagovijest 1578. godine u jednoj crkvi u Firenci zavjetovao se Majci Božjoj na doživotnu vjernost. Kao dvorski paž proveo je neko vrijeme na dvoru obitelji Medici, gdje je stjecao odgoj i znanje. Nakon završetka novicijata u Družbi Isusovoj, nastavio je školovanje na tadašnjem rimskom učilištu iz kojega se poslije razvila Gregorijana. Tu se povjerio duhovnom vodstvu Roberta Bellarmina, poslije kardinala i sveca. Alojzije je umro u 23. godini vršeći dijela milosrđa. Naime, u Rimu je zavladala kuga, a sam Alojzije potpuno se dao na pomaganje siromasima. Dižući jednog zaraženog bolesnika s ulice i sam se zarazio. Umro je dakle od posljedica kuge 21. lipnja 1591. godine. Svetim je proglašen 1726. godine. Zbog ustrajnosti oko očuvanja čistoće i želje da se sav posveti Bogu, te zbog mladosti u kojoj je dosegnuo savršenstvo nasljedovanja Krista, katolička ga je mladež uzela za svoga zaštitnika.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.
4: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
5: Gospodine, zahvalni smo ti što nas danas u 12. nedjelju kroz godinu ohrabruješ riječima Evanđelja. Ti, Gospodine, znaš da je najveći problem u našem duhovnom životu povezan za strah i neizvjesnost. To je ona kočnica koja nas ubija u pojam i zato nam kažeš: ne bojte se, ljudi. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić, pa ipak nijedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle, divno Gospodine. Ti si nam prebrojao čak svaku vlas. Ti si svemogući, sveznajući Bog koji se brineš za nas ljude. Vrijedniji smo ti od bezvrijednih vrabaca. Podaj nam milosti, zahvalno ti i svojim životom i radom želimo crkutati. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Zavod o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava sunčano vrijeme, umjerene na oblake ima ponegdje unutrašnjosti, osobito na istoku. Vjetar je većinom slab, samo podnove lebite, na krajnjem jugu ponegdje puše umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka na kopnu je većinom od 15 do 20, na obali i otocima od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Poslije podne i navečer u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, uz umjereni jak razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će mjestimice puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer lokalno i bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.

0: Iris Pala, to ime mi je nevažno, s istoimenog albuma iz 2023. godine. Nadam se da se Teddy uistinu tako ne osjeća, da mu je ime sve više nevažno. Za vas koji se osjećate kao da ste nevažni, u 7.30 u svjetlu Božje riječi govorit ćemo o poslanju ljubavi, odnosno govorit će velečasni Mario Večerić, župnik župe Blaženog Alojzija Stepinca u Novskoj. On će protumačiti riječ Božju. A današnji evanđeoski odlomak dio je Isusova govora apostolima prije nego što ih šalje u poslanje. Što je rekao, poslušat ćete za nekih 6 do 7 minuta.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: Nije učenik nad učiteljem, niti sluga nad gospodarom svojim. Dosta je da učenik bude kao njegov učitelj i sluga kao njegov gospodar. Ako su domaćina Belzebulom nazvali, koliko će više njegove ukućane? Ne bojte ih se dakle, ta ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu, i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojite se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić, pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega, a vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle, vredniji ste nego mnogo vrabaca. Tko god se dakle prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred ocem koji je na nebesima. A tko se odreće mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim ocem koji je na nebesima. Riječ Gospodnja.

svojih učenika sada treba biti navješteno javno, na svjetlu, s krovova. Evanđelje nije poruka koja se skriva, nego radosna vijest koja je namijenjena svima. Nadalje, Isus upozorava da postoje oni koji mogu ubiti tijelo, ali nemaju vlast nad čovjekovom vječnom srećom. Ne obećava svojim učenicima izbavljenje od tjelesne smrti, nego ih poučava da ju ne promatraju kao najveće zlo. Postoji nešto mnogo vrijednije od zemaljskoga života, a to je zajedništvo s Bogom koje traje u vječnosti. Zato Isus poziva da se čovjek ne boji ljudi, nego da pazi kako ne bi izgubio svoju dušu. Treba se bojati jedino onoga što čovjeka može udaljiti od Boga i njegove ljubavi. Živjeti u strahu Božijem ne znači bojati se Boga kao strogoga suca, nego usmjeriti svoj život prema njemu, te živjeti u trajnom odnosu iskrene vjere, ljubavi i povjerenja. Takav život vodi prema vječnom zajedništvu i sreći s Gospodinom. Kršćansko poslanje nije poslanje straha, nego poslanje ljubavi. Pozvani smo sijati sjeme Božje riječi kako bi se i drugi mogli hraniti istinom Evanđelja i pronaći put prema spasenju. Kako bi dodatno učvrstio povjerenje svojih učenika, Isus podsjeća na Božju brižnost. Ako Bog brine o malenim vrapcima, koliko će se više brinuti za čovjeka koji je stvoren na njegovu sliku? Ako poznaje i broj vlasi na našoj glavi, to znači da nas poznaje u dubini našega bića sa svim našim mislima, brigama, radostima i nadama. Niti jedan trenutak našega života nije izvan njegova pogleda i njegove ljubavi. Braćo i sestre, živimo u vremenu brzih promjena, nesigurnosti i sve većih podjela među ljudima i u društvu. Upravo zato Isusove riječi danas imaju posebnu snagu. Nemojmo se bojati svjedočiti svoju vjeru kada god zato imamo priliku, ne samo riječima, nego i vlastitim životom. Budimo hrabri u ljubavi, postojani u istini i vjerni Evanđelju unatoč društvenim pritiscima i izazovima s kojima se susrećemo. Istinski, sinovski odnos prema Bogu čuva nas od lažnih sigurnosti ovoga prolaznog svijeta i daje nam mir koji nam nitko ne može oduzeti. Tko svoje povjerenje stavlja u Gospodina, otkriva da je upravo u njemu jedina trajna sigurnost i izvor istinske slobode.

0: Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.
2: Ja nasmijao sam se na kraju ove reklame. Mislim da se čuje pretpostavljam, dakle, krava, nema ljepšeg načina da se kaže zamuče ili... Uglavnom, svima vama koji ste negdje u divnoj lijepoj prirodi, u planinskim predjelima, dijelovima ili na našim ravnicama, bavite se poljoprivredom, hvala vam na tome i nadam se da uspijevate prehraniti svoju obitelj ovim pravim domaćim proizvodima. U 8:10, Tanja Maleš je s vama, emisija Dan je gospodnji, detaljna priprema za Euharistiju, gost emisije Fra Josip Čibarić, župnik župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića i rektor svetišta u Zagrebačkoj Dubravi, to nemojte zaboraviti. Pitanje je zašto su se Isusovi učenici bojali, jer Isus ih je čak 3 puta ohrabrivao, ne bojte se.
3: Oni poznaju Isusa, oni vide kako Isus čini čuda, kako Isus lijepo propovjeda, ali oni ne poznaju do kraja Isusa i zato se od njima rađa strah. I često puta to je i s nama, zašto se u nama rađa strah. Kada nismo dovoljno blizu Isusa, kada Isusa ne prepoznajemo kao živoga Boga koji je uvijek uz nas, pa Bog nas nikada neće napustiti. To je pitanje naše vjere, koliko mi vjerujemo da Bog nama može pomoći. I zapravo je to upravo, taj strah se rađa iz naše nevjere.
2: U 8:00 vijesti s vama će biti Petar Peko, a onda živjeli uz našu Tanju.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ulaskom u vrhunac turističke sezone na hrvatskim će cestama prometovati deseci milijuna vozila, a s njima raste i rizik od prometnih nesreća. Iz policije upozoravaju na oprez u prometu, za HTV iz ravnateljstva policije Nikola Milas.
3: A što se tiče statističkih pokazatelja, evo sa danom 18. lipnja, ukupno se u Hrvatskoj dogodilo 14.800 prometnih nesreća koje je evidentirala policija i hvala Bogu velika većina tih prometnih nesreća je blaža, odnosno s materijalnom štetom. 10.400 tih prometnih nesreća je bilo sa materijalnom štetom, a ostatak 4.400 prometnih nesreća je bilo s nastradalim osobama. U tim nesrećama 5.878 osoba je ozlijeđeno i 98 osoba je smrtno stradalo.
2: Hod za život obitelji Hrvatsku pod geslom Život je zakon održat će se danas u Imotskom s početkom u 20 sati za Hrvatski katolički radio, koordinator tamošnjeg hoda Stipe Čelan.
4: Već šestu godinu zaredom hodamo ulicama našeg grada podižući svijest o potrebi bolje zaštite svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Nažalost, u našoj zemlji još je aktualan zakon iz komunizma iz 78. po kome je moguće u majčinu krilu usmrtiti malo dijete. I zato pozivam vas sve da dođete 21.6. sada u nedjelju u 20 sati na Modro jezero da ulicama našeg grada pokažemo ovu feštu života, radost, ovu nadu i da budemo njegov glas i pozovemo sve da donesu bolji i pravedniji zakon.
2: Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za pomorski promet samo dan nakon što ga je ponovno otvorio, izvijestio je France Press. Dogodilo se to u znak odmazde za nastavak izraelskih vojnih operacija u Južnom Libanonu. Iz Teherana su poručili kako su tim napadima prekršeni uvjeti prve točke memoranduma od 14 točaka sa Sjedinjenim Državama, te je dovedeno u pitanje okončanje sukoba na Bliskom Istoku. SAD je odbacio tvrdnje o zatvaranju tjesnaca i poručio da će američke snage osigurati nastavak komercijalnog prometa. Sjedinjene Države i Iran potvrdili su da bi danas u Švicarskoj trebali započeti 60-dnevni američko-iranski pregovori o teheranskom nuklearnom programu i drugim pitanjima, bez obzira na ranije kršenje primirja od strane Amerikanaca i Izraela, izvijestio je Reuters. Iransko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su njegovi pregovarači stigli u Švicarsku, te da je prekid borbi u Libanonu i dalje njihov uvjet za početak pregovora. Izrael je izostavljen iz pregovora jer odbija povući svoje snage na libanonskom teritoriju koji okupira. Nastavljaju se borbe na rusko-ukrajinskoj bojišnici. Ukrajinske vlasti tvrde da su u operaciji dronova pogodili i uništili nekoliko naftnih postrojenja unutar ruskog teritorija. Istodobno, ruske snage nastavile su napade na ukrajinske gradove. U drugom najvećem ukrajinskom gradu, Harkivu, projektili su pogodili civilne objekte, pri čemu su ozlijeđene najmanje 3 osobe. U tijeku su operacije potrage i spašavanja preživjelih.
1: Kultura.
2: Svjetski dan glazbe slavimo danas diljem Hrvatske uz brojne koncerte na otvorenom. Zagreb Classic s čak 2 koncerta, jedan za djecu na Zrinjevcu i drugi za odrasle na Tomislavcu, javlja Vesna Bihar.
5: Prvi od 2 koncerta Zagreb Klasika uz Svjetski dan glazbe bit će koncert za djecu na Zrinjevcu u glazbenom paviljonu, najavljuje direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld.
6: Dakle, po prvi puta uz veliku pozornicu na Trgu kralja Tomislava imamo još jednu lokaciju sa naravno početkom u 19 upravo zbog mlade publike, dakle djece i njihove pratnje. Moći ćemo uživati u glazbi jednog ansambla koji nam dolazi iz Italije i svira na malim instrumentima i na igračkama. To su djela skladatelja kao što su Strauss, Mozart, Rossini, Bizet, Brahms, Beethoven, Čajkovski i ostali i sve zapravo njihove skladbe koje mi već svi jako dobro znamo. Sljedeći koncert za Svjetski dan glazbe je Bach is in the air. Ramin Barami će svirati sa Danilom Reom jednu interpretaciju Baha na 2 klavira i Danilo Rea je poznat zbog toga što radi interpretacije Baha u jazz izvedbama, tako da čini mi se da će i ovaj koncert uistinu biti nešto posebno. On će naravno početi kao i svi koncerti na velikoj pozornici u 21 sat.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Još 4 utakmice drugog kola odigrane su sinoć na svjetskom nogometnom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. Njemačka je pobjedom nad obalom Bjelokosti potvrdila prvo mjesto u skupini E. Iako je afrička momčad povela pogotkom Kessiea u 30. minuti, uvođenje Denisa Undava pokazalo se kao pravi potez njemačkog izbornika Nagelsmana, jer je Njemac turskih korijena u 68. poravnao, a u sudačkoj nadoknadi postavio konačnih 2-1 za četverostruke svjetske prvake. Ekvador i Curaçao odigrali su bez pogodaka. U skupini F Nizozemska je na krilima Somervilla te dvostrukih strjelaca Gakpa i Brobija deklasirala Švedsku rezultatom 5-1, dok je utakmica između Japana i Tunisa upravo završila 4-0 u korist Japana. Nizozemci i Japanci su prvi i drugi u skupini s po 4 boda, Švedska je treća sa 3, a Tunis, koji je nakon prvog kola promijenio izbornika, i dalje je bez bodova.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava sunčano vrijeme, umjerene na oblake, ima ponegdje unutrašnjosti, osobito na istoku. Vjetar je većinom slab, samo podnove lebite, na krajnjem jugu ponegdje puše umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka na kopnu je većinom od 15 do 20, na obali i otocima od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Poslije podne i navečer u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, uz umjereni jak razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će mjestimice puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer lokalno i bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: Dani gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.
1: Slušate emisiju Sutra je dan gospodnji, našu pripremu za 12. nedjelju kroz godinu. Riječ Božju tumači nam fra Josip Čibarić, župnik župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića i rektor Leopoldova svetišta u Zagrebačkoj Dubravi. Prvo čitanje ove nedjelje odlomak je iz knjige proroka Jeremije, 20. poglavlje od 10. do 13. retka. Reče Jeremija: čuh klevete mnogih, užas odasvud. Prijavite, mi ćemo ga prijaviti. Svi koji mi bjahu prijatelji čekahu moj pad. Možda ga zavedemo, pa ćemo njim ovladati i njemu se osvetiti. Sa mnom je Gospodin kao snažan junak. Zato će progonitelji moji posrnuti i neće nadvladati. Postidjet će se veoma jer neće uspjeti. Vječna se sramota neće zaboraviti. Gospodine nad vojskama koji proničeš pravednika i vidiš mu bubrege i srce, daj da vidim kako im se osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju. Pjevajte Gospodinu, hvalite Gospodina, jer on izbavi dušu sirote iz ruku zlikovaca. Odlomak iz knjige proroka Jeremije, rekao ste na početku susreta, fra Josipe, da ima nešto i u mladosti i u strahu kojega je prorok Jeremija imao i u vašemu iskustvu, ali možete li nas kratko samo podsjetiti zašto narod nije volio proroka Jeremiju? Što se događalo?
2: Evo, ova čitanja su meni posebna za moj život, zato što ova su čitanja i sva čitanja Evanđelja normalno bila čitana na mojoj mladoj misiji. I koja će biti, evo, tako, znate kako ide ciklus liturgijski, tako evo, moja isto mlada misa bila 21.6. tako da ređen sam 20.6. to je bilo prvo ređenje na Mariji Bistrici, nakon zadnje ređenje u katedrali kao đakoni, na blagdan Svetog Mihajla. Tako da evo, uvijek ima nekih tih stvari. Evo, zašto nije narod volio proroka Jeremiju? Zato što je prorok Jeremija govorio istinu i govorio je protiv njihovih grijeha, znači zbog njihovog licemjerstva, zbog njihovih laži, zbog njihovih lažnih klanjanja i štovanja. Jednostavno nisu mogli podnijeti, ne toliko što ih upozorava na grijeh, nego nisu mogli podnijeti da im netko govori istinu, da ih netko želi upozoriti. I sada vidite, kada vas netko upozori u životu nešto, vi možete to prihvatiti kao kritiku ili možete prihvatiti kao jednu opomenu, kao za obraćenje. Znači da, ali ako isto tako Jeremija njima govori o ljubavi kao prorok Božji, sad je pitanje da li ćemo mi, opet se citiramo Svetog Franju, da li ćemo na ljubav odgovoriti ljubavlju ili možemo odgovoriti mržnju. I to je ta sloboda. Također, ja bih rekao, kroz ova čitanja se cijelo vrijeme govori o strahu, o neboj se i to, ali isto tako se govori o slobodi. Se govori o slobodi. Znači ta sloboda koju nam je Bog dao, i na sve što mi dobijemo, mi možemo odgovoriti ili strahom, ili slobodom, ili mržnjom, ili ljubavlju. Tako je ovdje bilo. Narod nije volio Jeremiju zato što im je govorio istinu. Zato što je govorio protiv grijeha.
1: Ali Jeremija je bio uvjeren da ga Gospodin prati. On sam po sebi ne bi imao snage govoriti istinu. Dakle, niti proroci, a ni vi svećenici danas možda nekako u svojoj krhkosti nemate tu snagu, osim ako Bog ne da po sakramentu.
2: Pa tako je, pa Jeremija je zapravo i cijelo vrijeme pratio strah. Znači, to nije bilo samo u njegovom početnom poslanju. Mi znamo kako ga cijelo vrijeme u njemu je jedan strah, ali on sve čini s Bogom. Tako evo, recimo, ja znam, dan danas sam svećenik. Ja kada propovjedam, ja znam da ja imam ogroman strah prije svog propovjedanja. To je nevjerojatno. I ono, kad već dolazi drugo čitanje, se bliži kraju, ja znam, ono, ja sam gotov. Ali ja kada dođem za taj ambon, mene kao da sve pusti. Uopće nema, ne postoji nikakav strah. Ali uvijek je ono moje pouzdanje u Boga. Ti znaš, Bože, da ja sa svojom krhkošću, svojom slabošću, svojim grijesima, svojim navezanostima, svojim manama, ja to ne mogu sam. Ja ne mogu govoriti u tvoje ime. Ja mogu pripremiti što god želim, ali ja, možemo pripremiti najbolje govore. Ali je pitanje što će doći u ljudsko srce. Razumijete? I zato prepustiš se Gospodinu. Gospodine, ti znaš da ja ne mogu sam, da sam ja dao, ali ja sam dao sve najbolje od sebe. Molim te, pomozi mi. I tu Bog pomaže. I to Bog otklanja naše strahove kad mu se mi prepustimo.
1: Još kad priznamo da Bože, bojim se, nisam ja moćan, a onda može doći ova Jeremijina rečenica, sa mnom je Gospodin kao snažan junak, i onda možemo dalje. Hoćemo li onda drugo čitanje, nastupa li strah kako idemo prema kraju drugog čitanja?
2: Ma ne, ne. lakše.
1: Evo, drugo čitanje ove nedjelje, odlomak je iz Pavlove poslanice Rimljanima, 5. poglavlje od 12. do 15. retka. Braćo, kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt. Doista, do zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik onoga koji ima doći. Ali s darom nije kao s grijehom. Jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu. Ovo drugo čitanje govori o ulasku grijeha i smrti u svijet, a kakav je to ulazak? Naime, Bog čini se nije imao takav plan kad je stvarao čovjeka.
2: Kada je stvarao čovjeka, prvoga čovjeka, nije imao takav plan. I zato je kaže ovo čitanje po prvome čovjeku. Po Adamu je ušao grijeh, ušla je smrt ovaj svijet. Ali zašto je ušlo? Opet ono što sam rekao prije. Mi ova čitanja su prožeta, možda govori se o strahu, o tome ili ne boj se, ali isto tako govori o toj slobodi. Znači, Bog je rekao što treba ili što ne treba. Je li tako? Ali Adam u svojoj slobodi, i prvi čovjek, znači, odabire što? Odabire po svojoj slobodi ne poslušati Boga. I po toj neposlušnosti ulazi ovoga i grijeh i smrt kroz život. A to je, možemo reći, često puta ti grijesi i neposlušnost i oholost. To su grijesi koje stvarno i dan danas vidimo i ljudima stvaraju velike probleme i velike poteškoće. Ali Bog i dan danas ostavlja nama tu slobodu. Ta sloboda je toliko divna, ali je toliko nosi taj teret.
1: Fra Josipe, slušatelji nas često pitaju, što je s ljudima koji su umrli prije Krista i koji nisu kršteni? Jesu li oni propali ili?
2: Mi vjerujemo da ako čovjek živi po, iako nije poznavao možda našu vjeru, našega spasitelja, ali ako je on živio po, možemo reći, po moralnim zakonima, znači, bio je, možemo reći kako u narodu kaže, bio je dobar čovjek i živio je po moralnim načelima, živio je po Božjim zakonima, iako možda nije poznavao Boga, onda evo, vjerujem da Bog na jedan svoj način to gleda i to vidi i to čini, razumijem. Naravno, kako mi se sviđa ona jedna rečenica od jednog kardinala koji je rekao kako ćemo se mi iznenaditi jednog dana kada dođemo u raj, koga ćemo susresti.
1: Obično na Veliku subotu razmišljamo što je to bilo kada kralj spava, sišao je u podzemlje, dotaknuo je sve ove i sve do Adama došao da bi ih zapravo otkupio.
2: Evo, to je zapravo taj odgovor na...
1: To je ta veza Krista i Adama. Da. Dakle, nitko propao nije tko je rođen prije Krista, a niti onaj tko je rođen nakon Krista neće propasti ako se uslobodio predjeli za Božje milosrđe.

0: Otvaramo sada Evanđelje 12. nedjelje kroz godinu, poštovani slušatelji, u emisiji Sutra je dan Gospodnji. S nama je Franjevac Kapucin, fra Josip Čibarić, župnik župe Svetog Leopolda Mandića iz Zagreba i rektor svetišta u Dubravi. Matejevo Evanđelje čitamo 10. poglavlje od 26. do 33. retka. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: "Ne bojte se, ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu, i što na uho čujete, propovjedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić, pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle, vrijedniji ste nego mnogo vrabaca. Tko god se dakle prizna mojim pred ljudima, priznaću se i ja njegovim pred ocem koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim ocem koji je na nebesima." Vrijeme je da najprije otkrijemo zašto su se fra Josipa i Isusovi učenici bojali. Tekst čak tri puta naglašava da ih Isus ohrabruje: ne bojte se. Što im je to prijetilo?
1: Pa vidite, Isusovi učenici, nije samo to i u ovom evanđelju, oni vidimo kako su oni cijelo vrijeme u strahu i prije Isusove smrti i nakon Isusove smrti. Oni su vječito u strahu. Oni su vječito u strahu i, znate, recimo, ako se sjećate one scene iz evanđelja koja je meni predivna, kada imamo zatajenje Petra tri puta. Znači, on je cijelo vrijeme bio s Isusom, znači, vidio je Isusa, slušao je Isusa, Isus je hodao s njim. I mi tamo govorimo kako je Petar zatajio Isusa. Ali koliko on zatajio, do koje mjere? U smislu, kada njega pitaju kao: "Poznaješ li Isusa Nazarećan?" On kaže: "Ne poznajem." I Petar stvarno nije poznavao Isusa do kraja. On ga je poznavao fizički, hodao s njim, ali nije poznavao njegovu dubinu, da u njemu je sva sigurnost, da je u njemu sva snaga, da je u njemu sva ljubav. I vidite, to je zapravo ovdje zašto učenici su cijelo vrijeme u strahu. Oni poznaju Isusa, oni vide kako Isus čini čuda, kako Isus lijepo propovjeda, ali oni ne poznaju do kraja Isusa i zato se u njima rađa strah. I često puta to je i s nama, zašto se u nama rađa strah. Kada nismo dovoljno blizu Isusa, kada Isusa ne prepoznajemo kao živoga Boga koji je uvijek uz nas, pa Bog nas nikada neće napustiti. I to je pitanje naše vjere, koliko mi vjerujemo da Bog nama može pomoći. I zapravo je to upravo, taj strah se rađa iz naše nevjere. I zato ima ono piše: "Pomozi mojoj nevjeri." Jer upravo u toj nevjeri se sve to rađa. I naš strah, možda i naš pad, i naše zatajenje, i naša izdaja se rađa upravo iz te nevjere.
0: Ali zapravo danas je strah i problem suvremenog čovjeka, pa i vjernika. Da, sve mi o Bogu znamo, teoretski mi njemu vjerujemo, ali, i sad taj ali nas vodi nekim putem i strahova, pa čak do nekih ozbiljnih razmjera anksioznosti i slično. Kako vi u kontaktu s vjernicima rješavate to kad dođu i povjere vam svoje strahove, a zemaljski egzistencijalno gledano sve imamo?
1: Vidimo danas, naravno, vlada u svijetu i siromaštvo i neimaština i sve to. Ali više nego ikada, ljudi danas imaju sve potrebne stvari. Ja gledate, evo recimo, ja imam jedno mjesečno duhovno obnove, koje okupi 2000 do 2500 mladi. Kada pogledate njih, sa svime onime što oni imaju, oni su i dalje nesretni. A što vlada u njihovim životima? Vlada najčešće besmisao. Ništa me ne usreće, ništa me ne oveseljava. I onda kada čujete te mlade kako oni svjedoče, kako nakon klanjanja sam doživio nešto snažno i nešto posebno. Oni više u svom raspadanju života, u svom besmislu, došli su Bogu. A zapravo oni cijelo vrijeme kada traže svoju sreću, kada traže svoju radost, oni traže u raznim stvarima. Zapravo to je onaj unutarnji zov da mi tražimo istinsku pravu ljubav, a zapravo ne prepoznajemo da mi u svemu tome zapravo tražimo Boga. Sjetimo se Svetoga Augustina: "Nemirno je srce moje dok se ne smiri u tebe. Ja sam te tražio svugdje, a ti si bio meni tu." Znači, mi moramo prepoznati kako Bog je svakoga dana s nama i da zapravo ništa nas ne može usrećiti ako Boga nemamo. I s time nam Bog ne oduzima ni naše mladenaštvo, ni našu ljepotu, ni našu radost, ni naš posao, ni naše prijatelje. Bog ništa od toga ne oduzima. Samo Bog je onaj koji daje smisao svemu tome. Razumijete, tako da evo, ja sam rekao ga, kada smo mi radili, kada nama kažu, evo činite to, svetišto činite, ovo činite, ono puno toga činite. Ali ko bi to uspio napraviti? Ko bi to uspio napraviti? Znači, želim u svemu onome što činimo, i to prije razgovaram sa svojom braćom, ajmo činiti sve što činimo, činimo poradi Boga. Poradi Boga, i onda ćemo biti sretni i ispunjeni. I to onda kada neko kaže, pa jeste li vi umorni i sve to? Pa jesmo, umori nas to, izmori nas. Treba nekada, ono, recimo, pred Božić uskrs po 13-14 sati sjediti, ispovijedati, slušati. A na kraju krajeva, kad ti zatvoriš onu crkvu, osjetiš da si sretan, ti si umoran i sretan, što ti je Bog dao smisao. I zato svemu onome što činimo, ako nam Bog daje smisao, onda ćemo shvatiti ovo što nam Isus govori. Ne bojte se, pa ja sam tu. Pa Isus nam 3 puta ovdje govori. Ne bojte se. Znači ja sam tu, samo mi trebate vjerovati i prepustiti se. Ali nas ne sili na to.
0: To je ona sloboda o kojoj ste malo prije govorili. Dakle, u samo jednom odlomku 3 puta imamo ne bojte se, a strahovi zapravo pokazuju da postoji previše možda navezanosti ili na osobe ili na ovo zemaljsko, pa onda previše naše čežnje za zemaljskom sigurnošću, pa ne možemo se onda prepustiti ovoj rečenici, vama su i vlasi na glavi izbrojene. A mi ćemo reći, a Isuse, ko će platiti račune, na primjer, ili
1: da,
0: kako ću zaštititi svoje dijete ili nekog bližnjeg od nečega.
1: Mi smo dosta navezani novozemaljsko i nama je često puta i lijepo biti navezano novozemaljsko i ljubimo, to jest volimo takve stvari, ali Isus nas poziva na nešto uzvišenije. Ne samo voljeti, nego ljubiti. Sjetimo se opet Evanđelja, opet Petar.
0: Puno možemo od njega naučiti.
1: Od Petra možemo naučiti i ovoga. Kako ga Isus pita? 2 puta ga pita, ljubiš li me? I onda kad Isus vidi, jer razlika između ljubiti i voljeti je velika razlika. Ljubiti možeš samo jedno istinsko, a voljeti možeš puno stvari. I onda 3. put ga pita, voliš li me? Isus kao da mu želi sniziti kriterije. Ajde Petar, još moraš naučiti puno toga, pa ćeš me onda ljubiti. Razumijete? I on u žalosti shvaća, aha Isuse, ja te još istinski ne ljubim kako treba. Idemo dalje radi. Ali kako nam Isus daje svakoga dana priliku. Ali opet, nema prisile, sloboda.
0: Dobro, i dobijemo priliku i krenemo za Isusom i kaže on, ajte vi sada lijepo to na krovove i razglasite tu vijest. Da to ne bi sada bilo doslovno, možete li nam, fra Josipe, objasniti što mi to trebamo prenijeti preko krovova, odnosno ta logika najprije treba čuti da bi se moglo prenijeti. Što čuti, kako prenijeti?
1: Bog nam progovara svakoga dana i Bog nam govori svakoga dana kroz sakramente, kroz svoju riječ koja je živa i dan danas. Znači, riječ nije za ona, za vremena, riječ je za stalno. Ali mi ne možemo, dobro ste to rekli, mi ne možemo nešto svjedočiti, nešto govoriti ako mi ne čujemo, ako mi to ne dobijemo. Ali, sada je pitanje, ali ako smo mi svakodnevno ili nedjeljom na svetoj misiji, znači Bog progovara, zašto mi ne čujemo to? Znači opet to je potrebno, jedno je otvoreno srce. Ali isto tako mi se ovoga ne trebamo sramiti svjedočiti. Ne trebamo se sramiti svjedočiti, nego baš zato to što kaže na krovima, to je možda slikovito, ali to je istinito. Svugdje treba ići. Znači zašto se uzimaju krovovi? Kao nešto uzvišeno, dakle se može vidjeti. Evo recimo imali smo sada nedavno Antunovski hod. Tako, 20.000 mladih sa fra Stjepanom koji svjedoče vjeru. I to nam je potrebno. Znači, mi često puta govorimo o treba uskrovitosti srca. Naravno, uskrovitosti srca je potrebno i moliti sve to. Ali isto tako treba svjedočiti, naravno, ako svjedočanstvo ne izaziva razdor. Ali vi ako vidite kako 20.000 mladih govori o zajedništvu, znači oni ne govore, zapravo ne pričaju, oni svjedoče o zajedništvu, o blizini, o molitvi, o pjesmi, o ljubavi prema domovini, o moralnim vrednotama. To je jedno svjedočanstvo. I zapravo i naš život svakodnevni, gdje god se mi nalazili, bio ti svećenik, otac, majka, brat, sestra, što god da jesi, tvoj život može itekako biti svjedočanstvo.
0: A mi se pak nalazimo u ovoj slici, propovijedajte na krovovima, onim svim brojnim antenama, mi vidimo nekako svoje poslanje, ali opet da bismo mogli u ta sredstva, u tu tehniku poslati poruku, moramo je najprije sami primiti. Rekao bi Papa Lav XIV. Nedavno u Španjolskoj kad je govorio mladima kako čuti

0: Znači, mi moramo isto kao crkva biti jedno svjedočanstvo. Zašto su ljudi nasljedovali 800. godinica, obljetnica Svetoga Franje? Zašto su ljudi nasljedovali Svetog Franju? Pa što je Franjo to govori? Ništa. Franjo je svjedočio svojim životom. Franjo nije ni htio da ga iko nasljeduje. Franjo je sve dovodio Kristu. I Franjo ide, kako Franjo svjedoči, Franjo svjedoči svojim životom. Ovi pitaju se, pa što se to događa s Franjom? Pa hajmo vidjeti što to Franjo radi. Franjo svjedoči svojim životom. Tako i mi. Naš život treba biti svjedočanstvo. Ne trebamo mi raditi ništa ekstra. Ništa ekstra. Znači, samo svjedočanstvo života da ljudi u nama prepoznaju Krista. Vrlo jednostavno.
1: I još samo jedno pitanje. Krist od nas traži da ga priznamo pred ljudima. Kako to učiniti?
0: Da, evo, recimo, sada ja gledam, kada odemo možda negdje u restoran na večeru ili nešto. Ja sam bio jednom sa prijateljima i sad gledam ovog jednog prijatelja. Ide se prekrižiti, ali prvo pogleda lijevo i desno da li će ga neko pogledati. Znači, upravo to svjedočanstvo. Ne se bojati svjedočiti. Znači, moja molitva i moje svjedočanstvo nikad ne smije biti provokacija. Znači, ljudi će prepoznati kad je provokacija i izazvat će razdor. Znači, moja molitva i moje svjedočanstvo mora donijeti mir. I vjernicima i nevjernicima. Svima. Mora donijeti mir. To je razlika između toga kako ću ja svjedočiti. Znači, mi Krista možemo, u ime Božje, mi možemo učiniti dobre stvari, ali u ime Božje možemo učiniti loše stvari. Mi znamo da su ime Božje i ubijalo i ratove činilo, ali u ime Božje se i liječilo i pomagalo i svjedočilo. Mi u ime Božje možemo raditi dvije stvari. I to pod istim imenom. Pod istim imenom Isusa Krista možemo napraviti dvije različite stvari. To je ona profanizacija Boga, profanizacija Krista i svega toga. Tako da evo, moje svjedočanstvo, moja molitva, gdje god bio, u restoranu, kafiću, školi, poslu, fakultetu, mora uvijek donijeti mir, a ne razdor. I to je ono na što nas Gospodin poziva.
1: Kriterij prepoznavanja sjajan. Hvala vam za ovaj savjet.
0: Evo, hvala.
1: Poštovani slušatelji, nadam se da ste iz naše današnje emisije pronašli barem neku misao koja je unijela mir u vaš život upravo u skladu sa Isusovom porukom. Ne bojte se, a vama, fra Josipe, i vašoj redovničkoj zajednici želimo puno blagoslova u služenju hodočasnicima koji dolaze u Leopoldovo svetište u Zagrebačku Dubravu.
0: Hvala lijepa.
1: Dragi naši slušatelji, fra Josip Čibarić, župnik župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića i rektor svetišta iz Zagrebačke Dubrave, bio je gost emisije u kojoj smo razmatrali Riječ Božju 12. nedjelje kroz godinu, ali i predstavili svetište Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi. Emisiju je tonski snimila Eva Leš. Ja sam Tanja Maleš. Hvala vam za današnji susret i blagoslovljen Dan Gospodnji.

0: Uvijek uz vas, HKR.
1: Tu smo nakon misnog slavlja u 9 sati i sljedeće vijesti s Petrom Pekom. U 9.30 naš kutak za prijatelje. Moli za nas, Mario.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ulaskom u vrhunac turističke sezone na hrvatskim će cestama prometovati deseci milijuna vozila, a s njima raste i rizik od prometnih nesreća. Iz policije upozoravaju na oprez u prometu. Za HTV iz ravnateljstva policije Nikola Milas.
2: A što se tiče statističkih pokazatelja, evo sa danom 18. lipnja ukupno se u Hrvatskoj dogodilo 14.800 prometnih nesreća koje je evidentirala policija i hvala Bogu velika većina tih prometnih nesreća je blaža, odnosno s materijalnom štetom. 10.400 tih prometnih nesreća je bilo sa materijalnom štetom, a ostatak 4.400 prometnih nesreća je bilo s nastradalim osobama. U tim nesrećama 5.878 osoba je ozlijeđeno i 98 osoba je smrtno stradalo.
1: Hod za život obitelji Hrvatsku pod geslom Život je zakon održat će se danas u Imotskom s početkom u 20 sati. Za Hrvatski katolički radio koordinator tamošnjeg hoda Stipe Čelan.
3: Već šestu godinu zaredom hodamo ulicama našeg grada podižući svijest o potrebi bolje zaštite svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Nažalost, u našoj zemlji još je aktualan zakon iz komunizma iz 78. po kome je moguće u majčinu krilu usmrtiti malo dijete. I zato pozivam vas sve da dođete 21.6. sada u nedjelju u 20 sati na Modro jezero, da ulicama našeg grada pokažemo ovu feštu života, radost, ovu nadu i da budemo njegov glas i pozovemo sve da donesu bolji i pravedniji zakon.
1: Sjedinjene Države i Iran potvrdili su da bi danas u Švicarskoj trebali započeti 60-dnevni američko-iranski pregovori o teheranskom nuklearnom programu i drugim pitanjima, bez obzira na kršenje primirja od strane Amerikanaca i Izraela, izvijestio je Reuters. Iransko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su njegovi pregovarači stigli u Švicarsku, te da je prekid borbi u Libanonu i dalje njihov uvjet za početak pregovora. Izrael je izostavljen iz pregovora jer odbija povući svoje snage na libanonskom teritoriju koji okupira. Nastavljaju se borbe i na rusko-ukrajinskoj bojišnici. Ukrajinske vlasti tvrde da su u operaciji dronova pogodili i uništili nekoliko naftnih postrojenja unutar ruskog teritorija. Istodobno, ruske snage nastavile su napade na ukrajinske gradove. U drugom najvećem ukrajinskom gradu, Harkivu, projektili su pogodili civilne objekte, pri čemu su ozlijeđene najmanje 3 osobe. U tijeku su operacije potrage i spašavanja preživjelih.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: Još 4 utakmice drugog kola odigrane su sinoć na svjetskom nogometnom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. Njemačka je pobjedom nad obalom Bjelokosti potvrdila prvo mjesto u skupini E. Iako je afrička momčad povela pogotkom Kessiea u 30. minuti, uvođenje Denisa Undava pokazalo se kao pravi potez njemačkog izbornika Nagelsmana, jer je Njemac turskih korijena u 68. poravnao, a u sudačkoj nadoknadi postavio konačnih 2-1 za četverostruke svjetske prvake. Ekvador i Curaçao odigrali su bez pogodaka. U skupini F Nizozemska je na krilima Somervilla te dvostrukih strilaca Gakpa i Brobija deklasirala Švedsku rezultatom 5-1, dok je utakmica između Japana i Tunisa završila 4-0 u korist Japana. Nizozemci i Japanci su prvi i drugi u skupini s po 4 boda, Švedska je treća s 3, a Tunis, koji je nakon prvog kola promijenio izbornika, i dalje je bez bodova.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će biti pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Poslije podne i navečer u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjereni jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će mjestimice puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer lokalno i bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: U rediju i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.
4: Najave vjerskih događaja.
6: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić predvodit će euharistijsko slavlje u 10 sati u konkatedrali Svetih Petra i Pavla u Osijeku, tijekom kojega će krstiti Marka, 6. dijete Martina i Lucije Rukavina. Prečasni Mijo Horvat proslavlja 60. obljetnicu misništva. Euharistija u crkvi Dobroga Pastira u Varaždinu počet će u 10 sati. Sisački biskup Vlado Košić predvodit će u 18.30 svečano misno slavlje u crkvi Svetog Alojzija Gonzage u Popovači, pod kojim će podijeliti službu akolitata kandidatima za trajni đakonat Danijelu Markešiću i Zoranu Sučecu. U župi Svetog Ivana Krstitelja u zagrebačkoj Novoj Vesi danas počinje trodnevnica uoči župne svetkovine. Misu u 18.30 preslavit će velečasni Filip Šešek. 56. obljetnica proglašenja Nikole Tavelića svetim održat će se večeras u Hrvatskom nacionalnom svetištu Svetog Nikole Tavelića u Šibeniku. Misno slavlje je u 19 sati.

0: HKM HR donosi.
1: Dobro jutro svima koji su se probudili. Vrijeme je da mrvicu usporimo i vi da usporite sa svojim danom. Pročitate nešto na našem portalu. Hvala Bogu, ima kvalitetnog sadržaja za sve. Za mlade, za stare, za one koji su željni teoloških tema, za one koji možda više vole glazbu ili dječji program, odnosno sadržaj. Za vas koji pratite redovito naše zanimljivosti, teme vezane uz obitelj, vjeru, duhovnost, kao što sam rekao, kulturu, devetnice, domoljubne minute, liturgiju dana i tako dalje. Protekla dva dana istaknuo sam više puta 10 teoloških pojmova koje bi bilo dobro naučiti, pročitati na našem portalu. I po porukama sam vidio, pročitao da ste i prokomentirali neke od tih pojmova da bi trebali proširiti, pa ću našoj Marineli svakako prenijeti tu informaciju. A ono što me danas posebno taknulo, a dogodilo se jučer, je tema o 10 novih svećenika koje je zaredio nadbiskup Kutleša. Bogu hvala, zagrebački nadbiskup predvodio je jučer euharistijsko slavlje u Zagrebačkoj katedrali. 10 novih svećenika, koncelebranti su bili i kardinal Josip Bozanić i pomoćni biskupi Ivan Šaško i Mio Gorski, te monsignori Vlado Razum i Marko Kovač, redovnički provincijali te brojni okupljeni svećenici. Ako ste tamo bili, 099-460-9988, javite mi kako je bilo biti u katedrali, doživjeti ovo i tu svećeničku službu na poseban način doživjeti ovim svjedočanstvom 10 novih svećenika. U nastavku programa idemo po malo tamburaške glazbe. Tu su i kvartet Gubec, zagrebački muzikaši, Ravnica i Željko Vitovski. Vjerujem da ćete guštati. Najavit ću vam ko vas danas daruje u kutku za prijatelje. Sve znate. Dobro jutro i dobar dan.

0: HR. Dobar radio.
1: Nešto više od 5 minuta do kutka za prijatelje. Danas vas je 39 prijatelja. Ponovit ćemo još jednom. Više ne iščitavamo vaše imena i prezimena. Zbog kolokvijalno rečeno GDPR-a. No to ne znači da neko od vas ne može nazvati u kutak za prijatelje, predstaviti se, zaigrati nagradnu igru, odgovoriti točno na nagradno pitanje i jedna od knjiga kojom vas daruje kršćanska sadašnjost, kojima vas daruje kršćanska sadašnjost, putuje na vašu adresu, a druga na adresu jednog od današnjih slavljenika. Vi ćete odabrati redni broj od 1 do 39. A danas su dvije knjige u igri, Jeronimove hagiografije koje su priredili Vinko Grubišić i Vesna Badurina Stipčević, detaljnije u 9.30, a druga je Joyce Rupp, Čaša života, svojevrsne duhovne vježbe u svakodnevici. Definitivno nešto što možemo iskoristiti, upotrijebiti svakodnevno. Toliko od mene, Vice Vukov u nastavku. I Zvonko Špišić čeka, ali on će dočekati neki drugi sat. Čini mi se, u 9.30 se čujemo.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Devet je i 30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Tridesetdevetero prijatelja, Bog vas blagoslovio da današnji dan bude 39 puta ljepši nego li jučerašnji. Ako ste jučer imali predivni dan, kakav će tek danas biti. Nemojte ispustiti odlazak na misno slavlje. Ako ste bolesni, postoje načini da se to nadiđe. No idemo s onim dijelom koji je najbitniji, a to je da neki paket, odnosno paket kršćanske sadašnjosti dođe i na vašu adresu. Danas vas daruje KS, je Jeronimove hagiografije. Uredili i priredili Vinko Grubišić i Vesna Badurina Stipčević. Pozorno slušajte. Dakle, suvremenom čitatelju približavaju tri znamenita životopisa koje je napisao Sveti Jeronim. Dakle, tri životopisa Svetog Jeronima, jednog od najvećih crkvenih naučitelja i prevoditelj Biblije na latinski jezik. To je bio Sveti Jeronim. A životopisi su Svetog Pavla Pustinjaka, Svetog Hilarija Opata i monaha Malka, ljudi koji su u prvim stoljećima kršćanstva, možemo reći, napustili sigurnost svakodnevnog života kako bi u samoći i egipatskih i sirijskih i palestinskih pustinja tražili Boga. Sveti Jeronim svoje junake ne prikazuje kao nedostižne legende, nego kao ljude koji se bore s kušnjama, strahovima i izazovima, ali u svemu ostaju vjerni Bogu. Druga knjiga je Joyce Rupp, Čaša života. Svojevrsne duhovne vježbe u svakodnevici koje su namijenjene svima koji žele produbiti vjeru i zastati usred, pogađate usred problema današnjeg života, užurbanog života, kako bi osluhnuli vlastito srce i Božji govor. Joyce Rupp je inače autorica. Ona polazi od vrlo snažne, ali jednostavne slike čaše koja postaje metafora ljudskog života, naših čežnji, rana, zahvalnosti i duhovnog rasta. Kroz 6 tjedana knjiga donosi kratka razmišljanja, pitanja za osobno promišljanje, prijedloge za meditaciju i molitvu, te konkretne poticaje kako svakodnevne događaje pretvoriti u prosto susreta s Bogom. Ima i posebna vrijednost ove knjige. Praktičnost, može se čitati samostalno kao osobni vodič za duhovni rast, ali i u zajednici ili molitvenoj skupini. Ako ste dio takvih programa, onda je ovo program zajedničkih duhovnih vježbi. To je reklamni dio, sada možete zvati na 01460 99 88. Slušatelj koji nazove i točno odgovori na pitanje, na vašu adresu ide knjiga Jeronimove hagiografije, ova tri životopisa Svetog Pavla Pustinjaka, Svetog Hilarija i monaha Malka. A jedan od današnjih slavljenika pod rednim brojem od 1 do 43, odnosno 39, dobit će na adresu knjigu autorice Joyce Rupp, Čaša života. I dok čekam vaš poziv 01460 99 88, idemo vidjeti kakva je još reklamna poruka ovdje od kolegice ostavljena za vas. Obje danas predstavljene knjige, Jeronimove hagiografije i Čaša života, na popustu su od 70 do 80%, koji je trenutačno aktualan u knjižarama i web knjižari kršćanske sadašnjosti. Imate i besplatnu dostavu u paketomate Box Now, a popust vrijedi do isteka zaliha, ono što se kaže ko prvi njegova djevojka. Cijelu ponudu možete provjeriti na www.ks.hr.

0: Ma zdravstveno, tjelesno.
1: Pa recite, Snježana, ja ću vas odmah zapisati za nakanu, za molitvu krunice u 15 sati. Što kažete odmah da zapišem ja poruku, koja je vaša nakana?
0: Moja nakana.
1: Dakle, za...
0: Ljubav.
1: Za ljubav.
0: Ljubav prema dobrim ljudima.
1: Za ljubav prema dobrim
0: ljudima. I zdravlje mislim, nisu ni oni dobri uvijek dobri, ni oni loši uvijek loši.
1: Ovo ste dobro rekli. Snježana, ja ću vam postaviti nagradno pitanje, pa nadam se da ćemo vam uljepšati dan u suradnji s Kršćanskom sadašnjosti. Jeste li spremni?
0: Jesam.
1: Pitanje je vrlo jednostavno. Koji je veliki crkveni naučitelj napisao životopise svetog Pavla Pustinjaka, svetog Hilarija, Opata i monaha Malka?
0: Pa ja mislim sveti Jeronije.
1: Tako je. I upravo ti životopisi doći će na vašu adresu. No prije toga uljepšat ćemo dan još nekome. Pa vas molim, redni broj od 1 do 39.
0: Ma 39.
1: Redni broj 39. Silvana se krije pod ovim brojem, a njezina šifra je 6109. Dakle, na vašoj kartici 6109. Silvana ili Silvana... Bog vas blagoslovio. Druga knjiga stiže.
0: To mi je
1: kršteno
0: ime.
1: Evo, odlično.
0: To mi je kršteno ime.
1: Odlično, još jedna poveznica.
0: Silvica, ja mislim Silvica.
1: Silvica. Ja sam evo pribilježio našu Silvanu i vas, Silvica, pribilježio sam za molitvu krunice, vašu nakanu. Molit ću vas, ako želite nekog pozdraviti, slušamo vas.
0: Ma pozdravljam sve.
1: Sve.
0: Pozdravljam sve ljude dobre volje i
1: neka ostanu
0: i
1: dobre
0: neka
1: volje.
0: Neka se mole.
1: Hvala vam lijepa na tome, svako dobro i vama, da ostanete dobre volje i da se dalje molite. Mi ćemo se moliti za vas u 15 sati, kao i na druge nakane. Vi mi ostanite na liniji kako bi razmijenili podatke, a vama koji ste nas pratili, hvala vam što ste bili dio Kutka za prijatelje. Do sutra ujutro u 9.30.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kad to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

0: marketing.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

Mladen Gaga Medak, kuc kuc, kuca bilo, kuca i naše misno stavlje u 10 sati. Putujemo u Đulavac, smješten u zapadnoj Slavoniji. Pozdrav svima u Slavoniji, posebice vama u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji. Bog vas blagoslovio. Centar događanja bit će Župna crkva Duha Svetoga na 12. u nedjelju kroz godinu. Misno slavlje predvodit će prečasni Žarko Turuk, župnik, kao što sam već spomenuo, putujemo u Đulovac, dakle župnik u Đulovcu. Još jedna bilogorska, može li? Mirko Žiga Švenda.

Iz lijepe naše Slavonije, njezina zapadnog dijela, iz općinskog mjesta Đulovac, koji pripada Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji i gledatelji. Ove 12. nedjelje u godini došli smo u brdovit, šumovit i vinogradarski kraj, u župu i župnu crkvu moćnog zaštitnika ili titulara Duha Svetoga. Sastavnica je Požeške biskupije. Crkva je novijeg datuma, budući da je prvobitna iz 1892. minirana i srušena u Domovinskom ratu. Bilo je to 14. studenog 1991. na sam dan Svetog Nikole Tavelića, našeg Franjevca mučenog i ubijenog u Jeruzalemu prije 6 stoljeća, dakle 1391. Ovaj kraj, samo mjesto kao i sama župa i župljani, nažalost, puno su pretrpjeli u Domovinskom ratu. Puno je života ubijeno, sveukupno 96, od kojih su 32 hrvatska branitelja. Đulovac je oslobođen 15. prosinca 91. Nakon oslobođenja ovamo su doseljavali Hrvati s Kosova, osobito Letnice i Janjeva, kao i Bosne i Hercegovine. U prvim redovima župljani su iz Letnice u prekrasnim narodnim nošnjama. Današnje euharistijsko slavlje predvodit će velečasni Žarko Turuk, župnik u Đulovcu, magistar je pastoralne teologije. Pjesmom će slaviti gospodina mješoviti župni zbor, predvođen Antonijom Jakovićem, orguljašem, a također i zbor djece i mladih na čelu s Anom Matić, orguljašicom, i profesoricom Božicom Simonović, dirigenticom. Violine sviraju Barbara Matić i Antonija Gegić. Pjesma Raspoloženje, uđite s hvalama, neka tako i bude.

0: Draga braćo i sestre, okupljeni ovdje u župnoj crkvi Duha Svetoga u Đulovcu, sva draga braćo i sestre širom lijepe naše domovine i svijeta koji nas pratite putem Hrvatske radiotelevizije, sve vas od srca pozdravljam. Ovu svetu misu prikazujemo za sve vas, za sve vaše potrebe, za sve vaše nakane. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca, zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braćo i sestre, na početku ove svete mise pokajmo se za sve svoje grijehe. Molimo Božje oproštenje, oprostimo i mi drugima. Odrecimo se svakoga zla i zloga. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

0: Marko Bertić, vjeroučitelj, prvo čitanje.
1: Čitanje knjige proroka Jeremije. Reče Jeremija: čuh klevete mnogih, užas odasvud. Prijavite, mi ćemo ga prijaviti. Svi koji mi bijahu prijatelji čekahu moj pad. Možda ga zavedemo, pa ćemo njim ovladati i njemu se osvetiti. Sa mnom je Gospodin kao snažan junak. Zato će progonitelji moji posrnuti i neće nadvladati. Postidjet će se veoma jer neće uspjeti. Vječna se sramota neće zaboraviti. Gospodine nad vojskama koji proničeš pravednika i vidiš mu bubrege i srce, daj da vidim kako im se osvećuješ. Jer tebi povjerih parnicu svoju. Pjevajte Gospodinu, hvalite Gospodina, jer On izbavi dušu sirote iz ruku zlikovaca. Riječ Gospodnja.
0: Nikolina Dejković, Psalam 34.

0: Valentino Vrnavić.
1: Čitanje poslanice Svetoga Pavla Apostola Rimljanima. Braćo, kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt. Doista, do zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik onoga koji ima doći. Ali s darom nije kao s grijehom, jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja. Milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu. Riječ Gospodnja.

U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: ne bojte se ljudi, ta ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu, i što na uho čujete, propovjedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak, ni jedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle, vrijedniji ste nego mnogo vrabaca. Tko god se dakle prizna mojim pred ljudima, priznaću se i ja pred njegovim pred Ocem koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem koji je na nebesima.

0: Draga braćo i sestre, stajamo svetu misu ovdje u župnoj crkvi Duha Svetoga, pa zamolimo njega prvo neka on i vodi kroz ovu svetu misu i kroz sav nas naš život. O dođi stvoče duše svet, pohodi duše vjernika, poteci višnjom milosti u grudi što ono stvori. Ti naziva se tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, studena živi ljubav plam, pomazanje duhovno, darova sedam razdaješ, ti prste desne očeve, od vječnog oca obećan, ti puniš usta besjedom. Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim potkrepuj nas bez prestanka. Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj. Ispred nas idi, vodi nas, da svakog zla se klonimo. Daj Oca da upoznamo i Krista Sina njegova i ute Duha njihova, da vjerujemo sve udilj. Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinomu, sa tješitem presvetim, nek bude sad i uvijek. Pošalji Duha svojega, Gospodine, i postaće. Gospodine, milošću svojom preteci, pomoću svojom prati, da svaka naša radnja, molitva, ova misa, sav naš život s tobom počinje, u tebi se dovršuje, po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Draga djeco, mladi, dragi odasi, stari, bolesni, svi koji ste ovdje u crkvi i koji niste mogli doći danas u crkvu na svetu misu, neko nas pratite putem signala Hrvatske radio televizije. Slušamo evo danas Božju riječ. Slušamo kako u prvom čitanju kaže kako ima nažalost u ljudskim srcima i nešto što je teško, nešto što je grešno, nešto što je ranjeno, nešto što prlja naš odnos sa Bogom i sa bližnjima. I vidite, Sveto pismo, riječ Božja, nikada ne stavlja pred nas neke ružičaste naočale da kaže sve super i sve za pet, nego nam donosi realno života kakva je. Osim što ima onoga dobroga ljudima, poslužit ću se onom riječju popularne pjesme, što to ima o ljudima tužno, da ulaze ljudske živote, da čine zlo. Slušamo kako prorok Jeremija doživljava, kako ima onih koji, makar se on trudi Božje, ono što je dobro, što je istina, što je pravda, kako nažalost ima onih koji su protiv njega. Možda ga zavedemo, pa ćemo njima ovladati, njemu se osvetiti, koji mi bijahu prijatelji, čekahu moj pad. I tko zna koliko bismo i mi mogli ovdje dodati situacija iz svoga života gdje smo doživjeli nešto što je loše, što je teško i od naših bližnjih i od naših koji su nam rodbina, obitelj, prijatelji, a pogotovo od onih koji nam to nisu. Draga braćo i sestre, i ova crkva u kojoj se nalazimo bila je u Domovinskom ratu od neprijatelja srušena, ali ostao je stajati zvonik da opomene nas ljude po onoj staroj uzrečici: možeš kako hoćeš, ali ne dokle hoćeš. Jer svako zlo koje čovjek čini drugome, na kraju se vraća njemu. I kako rekoh i po riječima ove pjesme, što to ima u ljudima tužno, grešno, loše, odgovara nam drugo čitanje. Govori nam Bog po svetom Pavlu: kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt. Od Adama do Mojsija, pa sve do današnjih dana i do kraja vremena, mi se nalazimo na tom jednom bojnom polju između dobra i zla, između Boga i zloga. Za što ćemo se odlučiti? Otkad su prvi ljudi poslušali ne Boga nego zloga i učinili onaj prvi istočni grijeh, razbili onaj kompas života koji im je Bog dao, i onda griješili i protiv Boga i protiv bližnjega i protiv sami sebe, Bog, vidite, ipak ne ostavlja čovjeka u tome zlu. Ne želi da budemo u grijehu, u ranama. Ne želi da budemo u nekakvim ratovima međusobnim. Bog želi, vidite, obnoviti čovjeka onako kako ga je na početku stvorio. I zato slušamo kako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu. Bogu, Sinu Božjemu koji je postao čovjekom. I slušamo kako taj Sin Božji je za nas dao svoj život na križu. On je primio na sebe ta zla, grijeha, posljedice grijeha, rana, prokletstava. On je primio na sebe rane, kako nam svjedoči tu ratu izranjeno njegovo raspelo i tijelo. Ali kao što vidite, Bog želi vratiti čovjeka u stanje milosti, i Isus preuzima na sebe sva ta zla, sve ljudske grijehe, i On proživljava muku, On proživljava rane, On proživljava posljedice naših grijeha. On na kraju srca probodena na križu krvari i iskrvari za nas do kraja, i krvi vodu prolio da opere naše duše i naša tijela, da opere naše međusobne odnose, da On duhom svojim svetim obnovi, kao što je obnovio ovu crkvu, ali ovu živu crkvu, nas koji se ovdje nalazimo, kao što želi obnoviti sav svijet, kako molimo, slušali smo i prije ove propovjedi: pošalji duha svojega, Gospodine, i postaće, obnovit ćeš lice zemlje. Evo, mi želimo moliti drago Boga, neka se svi ljudi obrate i spase, da i sve duhom svojim svetim obnovi. I zato vidite, Isus nam danas u Evanđelju, ovom kratkom ulomku, čak tri puta poručuje: ne bojte se. Ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Ne bojte se ni onoga što god da se u tami događa, ko zna kakva zla, jer sve će se otkriti. Ne bojte se, jer je Bogu stalo do svakoga od vas, do svake duše. Ne boj se u kojoj god situaciji života bio. samo evo obrati se Bogu, pa ćemo i mi sada zamoliti drago Boga. Ponovit ćemo onaj zaziv koji toliko puta ponavljamo dok se moli krunica. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Evo, braćo i sestre, molimo to za sve, za sve naše, iz našeg roda i naroda, od svih prijatelja i oni koji nam to nisu. Molimo za obraćenje svih na svijetu i spasenje. Neka Gospodin sve obrati, neka nas sve obnovi u svojoj milosti. On zna najbolje što svakome od nas treba. Neka usliši naše molbe, neka nas On vodi i čuva. 365 puta, kažu Bibliji, ima čak i 366. put za svaki dan u godini. Ne boj se, jer ja sam s tobom. Neka Isus bude sa svima vama. Ispovedimo sada vjeru u Boga koji nas je stvorio, po svome Sinu spasio i po Duhu Svetom uvodi nas u život vječni. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi,

0: za tvoju svetu crkvu. Vodi ju svojim duhom kako bi se u svim vremenima bila znak tvoga spasenja. Molimo te.
1: Smiluj se, Gospodine, svome narodu.
2: Za pastire i učitelje tvoga naroda, ojačaj ih na putu svetosti, da mogu životom svjedočiti ono što riječima propovijedaju, molimo te.
1: Smiluj se, Gospodine, svome narodu.
3: Za ljude koji strpljivo podnose nevolje i patnje, skrati im vrijeme muke i daruj im svoju utjehu. Molimo te.
1: Smiluj se, Gospodine, svome narodu.
4: Za sve koji se boje, da ih svojom moćnom rukom oslobodiš svakoga straha i obraduješ ih darom radosnoga življenja. Molimo te.
1: Smiluj se, Gospodine, svome narodu.
5: Za nas okupljene na ovom svetom slavlju, da nas poslušanju tvoje riječi i blagovanju Kristova tijela učiniš hrabrim svjedocima Krista Gospodina. Molimo te.
1: Smiluj se, Gospodine, svome narodu.
6: Za braću i sestre koji su prešli s ovoga svijeta, odriješi ih spona grijeha i smrti i okruni ih vječnom slavom u svome kraljevstvu. Molimo te.
1: Smiluj se,
7: za sve koje more duhovne ili tjelesne boli ili žalosti, neka nikad ne pomisle da si ih ti napustio, molimo te.
1: Smiluj se, Gospodine, svome narodu.
8: U par trenutaka tišine predajmo Bogu molitve svoga srca.

0: Smiluj se, Gospodine, našoj pokojnoj braći i sestrama, pokojnom monsignoru Vjekoslavu Mariću, pokojnom Robertu Jakoviću i svima našima pokojnima, svima dušama u čistilištu i vjernim mrtvima, pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru Božjemu.
1: Molitvu vjernika molili su Ivan Šilar, Antonija Jozić, Anđelko Kolić, Dena Valentić, Nikodem Vrnavić, Leon Jaković i Natalija Petrić u župnoj crkvi Duha Svetoga u Đulovcu.

Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajemo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijetu zljubio, da si nama za otkupitelja poslao sina svoga. On je proživio naš ljudski život s nama u svemu jednak osim u grijehu, da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u sinu. Što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. I stoga, sa svim anđelima i svetima, imi te Gospodine hvalimo i radosno tebi kličemo.

Uistinu sveci Gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se drago ono predao nam ukonu se kruh, tebi zahvali razlomi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraš uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovaj kalež moje krvi, novoga vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

tajna vjere. Slaveći dakle spome smrti uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruš života i kalis spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, du sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavršio ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Ivom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u tom smilovanju, privedi svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zadimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zarušnikom, s blaženim apostolima i sa svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milosti o miru naše dane, da s pomoću Tvog milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha, sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama.
1: I duhom tvojim.
0: Taj mir Boži pružite jedni drugima.

Što vam govorim u tami, recite na svjetlu. I što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ove Isusove riječi ostvaruju se danas u župnoj crkvi Duha Svetoga u Đulovcu. Propovijedanje na krovovima upravo je slika, slika i tona s ovog mjesnog slavlja, svih, evo, možemo reći, naših radijskih i TV prijenosa misa. Sve silne antene na krovovima, odašiljači, sve veze, sateliti, upravo idu u tom smjeru, sve je to ukomponirano u tu Isusovu rečenicu, koja obuhvaća mnoštvo vas diljem zemlje i svijeta koji nas pratite i svih nas koji smo u službi vas, dragi slušatelji i gledatelji.

Duh Sveti svima daruje život, sve posvećuje. U njemu se trojedini Bog daruje, životno je počelo crkve, najdublji izvor jedinstva kršćana.

0: Como Dios. Gospodine, piće svetoga tijela i predragocene krvi, obnavlja nam božanski život. Molimo te da svako slavljeno tajstva učvrsti jamstvo našeg spasenja. Po Kristu gospodinu našem.
1: Amen.
0: Draga braćo i sestre, na kraju zahvalni dragom Bogu na ovome danu, zahvalni na ovoj svetoj misiji, za sve vas molim blagoslov, sve vas ovdje okupljene kao i sve širom Hrvatske i svijeta koji su nas pratili na ovoj svetoj misiji u Župnoj crkvi Duha Svetog u Đulovcu. Gospodin s vama, blagoslovio vas, vodio, Oca sačuvao i u nebo doveo svemogući dobri Bog Otac i Sin i Duh Sveti.
1: Amen.
0: Idite u miru i ne bojte se.
2: Povijesno gledajući, Đulovac i općenito ovaj kraj su u 17. stoljeću osvojili Turci koji su po selima naselili Srbe. Nakon protjerivanja Turaka važna je plemička obitelj Jankovića koja poziva na naseljavanje opustjelih sela. Odazvali su se Česi, Austrijanci, Nijemci i Mađari. Sam Đulovac je nastao godine 1852. kada su se u njemu nastanile njemačke i mađarske obrtničke obitelji. Mjesto se prije zvalo Đula Ves. Župa Duha Svetoga osnovana je 1920. U njoj je oko 2700 župljana. Naselja koje još pripadaju župi su Veliki Bastaji, Koreničani, Velika Babina Gora i Levinovac. Pozitivan prirodni priraštaj karakterizira ovu župu. Ima jedna pjesma koja je tipična za ovaj kraj koja prikazuje ovo stradanje ove crkve. Glasi Selo moje, evo tih stihova. Selo moje podno šuma, selo moje pokraj druma, ranio te rata bijes, predragi moj Đula Ves. Hrvatskome puku prijeti, stalno neka čeljad ista, naša crkva Svetog Duha ranjena je srana 300. Bez krovišta stoji šuplja, kao svetac praznih duplja. Božji prst put neba stremi, prijatelji mrtvi nijemi. Uz pjesmu Do nebesa, nek se ori, rastavimo se od vas. Sljedeće nedjelje u oči Petrova vodimo vas u zagrebačku župu Svetog Petra Apostola. U vlasti.
3: 11 je sati.
4: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
5: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Obnova saborske zgrade na Trgu Svetog Marka u Zagrebu kasnit će zbog nepredviđenih građevinskih okolnosti, otkrivenih tijekom radova, javili su iz Sabora. Podsjećamo, obnova je krenula u jesen 2024. godine, a posao vrijedan 70 milijuna eura s PDV-om dodijeljen je tvrtki Ingrad. Kao mogući rokovi završetka radova spominju se jesen iduće ili proljeće 2028. godine. Ulaskom u vrhunac turističke sezone na hrvatskim će cestama prometovati deseci milijuna vozila, a s njima raste i rizik od prometnih nesreća. Iz policije upozoravaju na oprez u prometu. Za HTV iz Ravnateljstva policije Nikola Milas.
6: A što se tiče statističkih pokazatelja, evo, sa danom 18. lipnja ukupno se u Hrvatskoj dogodilo 14.800 prometnih nesreća koje je evidentirala policija i hvala Bogu velika većina tih prometnih nesreća je blaža, odnosno smatra materijalnom štetom. 10.400 tih prometnih nesreća je bilo sa materijalnom štetom, a ostatak 4.400 prometnih nesreća je bilo s nastradalim osobama. U tim nesrećama 5.878 osoba je ozlijeđeno i 98 osoba je smrtno stradalo.
5: Četvero ljudi je poginulo, a 28 ih je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na Krim koji je pod kontrolom Rusije, izvijestio je France Press. Lokalne ruske vlasti rekle su da je dronom pogođen putnički trajekt te zapaljen naftni terminal. U međuvremenu je obustavljena distribucija goriva na benzinskim postajama na cijelom poluotoku. Podsjećamo kako ukrajinska vojska učestalo cilja rafinerije, naftovode i skladišta nafte u Rusiji kako bi Moskvu lišila prihoda od prodaje.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
5: U drugom kolu grupne faze Njemačka je pobjedom nad obalom Bjelokosti potvrdila prvo mjesto u skupini E, iako je afrička momčad povela pogotkom Kessiea u 30. minuti, joker s klupe Denis Zundav najprije u 68. poravnao, a zatim u sudačkoj nadoknadi postavio konačnih 2-1 za četverostruke svjetske prvake. Curaçao je došao do svog prvog povijesnog boda nakon što je odigrao 0-0 s Ekvadorom. U skupini F Nizozemska je deklasirala Švedsku rezultatom 5-1, a po uzoru na Nizozemce Japanci su u pobjedi 4-0 napunili mrežu Tunisa. Nizozemci i Japanci su prvi i drugi u skupini s po 4 boda, Švedska je treća s 3, a Tunis, koji je nakon prvog kola promijenio izbornika, i dalje je bez bodova.
4: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će biti pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Poslije podne i navečer u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjereni jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će mjestimice puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer lokalno i bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
5: Uredio i čitao Petar Pek, ostanite uz Dobar radio.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10:15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Ruža slavi 67. rođendan, naša vjerna slušateljica, no sjetila se u maniru prave slavljenice, druge slavljenice, te koja danas slavi 14. rođendan, želi joj svako dobro i glazbenu želju koja ide jedno i drugoj, pjesma se zove Život je lijep. Druga glazbena želja je od kćeri Bojke, mami Ruži, sedam rođendan i svako dobro s pjesmom Najljepše su oči moje majke. A treća glazbena želja u prvom setu je za jasno i sunčane Slavonije Dražen Zečić i pjesma Malo je.

0: Ovo je Glazbomat.
1: Thank you for the music, putuje u Nizozemsku Draganu. Malo Abe Dragane u našem programu i mala utjeha za sve koji su pratili Švedsku na svjetskom nogometnom prvenstvu. Jedan jedini Jack Houdek i njegova obrada pjesme Georgea Michaela A Different Corner za Luku, Grade moj crvena jabuka za Marinu i Alenku za dvije sestre. To je sljedeći blok. Vi birate na 099-460-9988.
2: I'm nothing special, in fact.

0: Slušate Glazbomat. Glazbomat.
1: Nastavljamo s vašim odabirom. Jednom kad noć sviramo za Martinu. Beskreno tužnu kako je napisala. Svako dobro i veliki pozdrav od nas iz uredništva AKR-a.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Promet je srednje gust do povremeno pojačan na većini cesta u smjeru mora te u priobalju. Budite oprezni na A1 Zagreb Ploče Karamatići između Čorova, Lučko i Karlovac u smjeru mora. Vozi se usporeno u koloni u pokretu. Životinja je uočena na 53. kilometru između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1. A6 između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. U zoni radova kolona je duga oko 3 km. Jadranska magistrala Split i Omiš između vas u Jesenici vozi se, odnosno u Jesenicama vozi se uz privremenu regulaciju prometa, semafor i radovi. Uklonjena su vozila iz prometne nesreće kod mjesta Klada, cesta je otvorena tako da možete se vratiti i tim putem. Istarski Ipsilon, pojačan je promet na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija. Kolona vozila u smjeru Republike Slovenije duga je oko 3 km, a dijelom koliko mogu vidjeti proteže se i na Istarski Ipsilon. Krčki most, gužva, još nije problematična, ali je svakako gužva u oba smjera. Pomorski promet bez poteškoća, željeznički promet također bez poteškoća. Kolega Domagoj je pripremio i prognozu, pa poslušajmo što javljaju iz DHMZ-a.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u nastavku dana govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Ostaće većinom pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu će puhati mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, navečer ponegdje i bura. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Od podneva od molitve Angelusa s vama će biti kolega Filip Vrbanić. Dobivate Filipa na Filipa. Vjerujem da ćete guštati. Domagoj Matijević, tehnička podrška. Domagoj Peć, priprema vijesti života crkve. Petar Peko s vama je do 14 sati na vijestima. I to je to. Ja sam Filip Ečimović. Bog vas blagoslovio. Do sljedeće prilike. Posljednja pjesma u glazbomatu do podneva je Moja si najveća bol. Posljednji hit je Dalmatina kojeg sviramo za Branku. Svako vam dobro i Boži blagoslova.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Poštovani i dragi slušatelji, nastavljamo naše druženje na valovima HKR-a ovog popodneva, dana gospodnjeg 21. lipnja, prvog dana ljeta službeno i najduljeg dana u godini. I najtoplijeg do sad, čini mi se, možda ne naj, ali sigurno pri vrhu, lijepo je ugrijalo sunce našu Hrvatsku, ravnicu, brege, kamen, more. Moje ime je Filip Brbanić, a vijesti u 13.14 sati dalje nam donosi Petar Peko, vijesti iz života crkve u 16 priprema, kao i prije podnevne Domagoj Pejić. Tehnička potpora nam je svima Domagoj Matijević. Hvala Filipu Ećimoviću koji je bio s vama do podneva, a iako više nije za mikrofonom, do večernjih sati će i dalje birati glazbu. Dvojica Filipa, dvojica Domagoja, jedan Petar, muška ekipa jučer i danas na HKR-u, ženski dio ekipe je slobodan za ovaj dio produljenog vikenda. A kako ga vi provodite, na koje nakane želite moliti, a nešto kasnije koje pjesme želite čuti, pišite na broj 099-460-9988 koji je spreman za vaše SMS i poruke putem WhatsAppa. Javiti nam se možete i putem društvenih mreža. Do putovanja u povijest našim vremeplovom u 12.30 donosimo dašak mora za osvježenje s klapama Šufit, Kambi i Teuta. Dobar vam dan uz HKR.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1963. Giovanni Battista Montini izabran je za 262. papu. Uzeo je ime Pavao VI. Smaknuće 27 čeških plemića i građana dogodilo se 1621. u Pragu.
0: Vremeplov.
8: 1963. Giovanni Battista Montini izabran je za 262. papu. Uzeo je ime Pavao VI. Prije nego je postao papa, bio je doktor kanonskog prava, a radio je i u vatikanskoj diplomaciji. Pavao VI bio je blag ali odlučan, zaljubljen u istinu, a vodio je crkvu u burnim godinama. Nakon što je izabran za papu, čekao ga je veliki izazov – privesti kraju drugi vatikanski koncil. To je i učinio 1965. Nakon toga se posvetio provođenju koncilskih ideja. Proširio je i kardinalski zbor kardinalima iz svih krajeva svijeta. Ukinuo je indeks zabranjenih knjiga. Trudio se oko uspostavljanja diplomatskih i prijateljskih odnosa sa svim narodima. Tijekom 15-godišnjega pontifikata papa Pavao VI zauzimao se za mir u svijetu, jačajući misionarsku dimenziju crkve. Tijekom apostolskih putovanja stigao je na svih 5 kontinenata. Nezaboravan je njegov govor pred Skupštinom Ujedinjenih naroda u New Yorku 1965. i njegov uzvik protiv rata. Nikada više rat, nikad više. Mir. Mir mora upravljati sudbinama naroda i čitavoga čovječanstva. Istupao je protiv svake agresije i rata i tražio miroljubiva rješenja međunarodnih problema u Vijetnamu, Izraelu, Nigeriji i Sjevernoj Irskoj. Blaženi Pavao VI svojim naporima za mir pridružuje trajno ekumensko zanimanje, u uvjerenju da će kršćani, samo ako su jedinstveni, moći biti čimbenik pomirenja među narodima. Nezaboravan je njegov susret sa carigradskim patrijarhom Atenagorom 1964. u Jeruzalemu. Njihov bratski zagrljaj ganuo je i katolike i pravoslavne. Također je poznat po izrazu koji i danas često upotrebljavamo, civilizacija ljubavi. Papa Pavao VI preminuo je 1978. a beatificiran je 2014. godine. Smaknuće 27 čeških plemića i građana kao kazna za ustanak koji su poveli protiv habsburške vlasti dogodio se 1621. u Pragu. Na mjestu smaknuća danas se nalazi 27 križeva kao uspomena na te smrti. 1618. u Češkoj je izbio veliki ustanak protiv vlasti dinastije Habsburg. Početak ustanka obilježila je takozvana praška defenestracija, odnosno izbacivanje kroz prozor habsburških službenika od strane nezadovoljnih Čeha. Bio je to ujedno i početak takozvanog 30-godišnjeg rata, krvavog sukoba koji je tijekom dugog niza godina opustošio češke i njemačke zemlje. Habsburgovci su 1620. uspjeli zadati snažan udarac češkim pobunjenicima u znamenitoj bitki kod Bijele Gore. To je bila prekretnica nakon koje su habsburške snage mogle izvršiti snažnu represiju nad lokalnim češkim plemstvom. Velik dio zemlje prešao je iz vlasti domaćeg plemstva pod vlast stranih obitelji. Jedan od oblika odmazde bilo je i smaknuće u Pragu. Smaknuta su trojica čeških aristokrata, 7 nižih plemića te čak 17 pripadnika češkog građanstva.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1886. počeli su radovi na jednom od najpoznatijih londonskih mostova, Tower Bridge-u. Taj most povezuje obale rijeke Temze i jedan je od najljepših i najprepoznatljivijih mostova na svijetu. 1893. rodio se Leo Fritz, violončelist i dirigent koji je čitav život razvijao glazbeni život grada Osijeka. 1931. rođen je autor crtanih filmova i karikatura Zlatko Grgić, najpoznatiji po liku profesora Baltazara. Papa Pavao VI. Je 1970. proglasio svecima blaženog Nikolu Tavelića i njegove drugove mučenike. I s ovim završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Biščan.

snovi će teći. Ne slušaj me, mala, jer ćeš čuti.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Više od 388 milijuna kršćana u svijetu suočava se s progonom i diskriminacijom, a gotovo 5000 ih je ubijeno zbog vjere tijekom protekle godine. Podaci su to s predstavljanja indeksa progona kršćana u organizaciji Hrvatske protestantske konferencije i Open Doors organizacije. Na vrhu ljestvice zemalja u kojima su kršćani najugroženiji nalazi se Sjeverna Koreja, a slijede Somalija, Jemen, Sudan, Eritreja, Sirija, Nigerija i Pakistan.
0: HKR.
2: Obnova saborske zgrade na Trgu Svetog Marka u Zagrebu kasnit će zbog nepredviđenih okolnosti. Tijekom radova javili su iz Sabora. Podsjećamo, obnova je krenula u jesen 2024. godine, a posao vrijedan 70 milijuna eura s PDV-om dodijeljen je tvrtki Ingrad. Kao mogući rokovi završetka radova spominju se jesen iduće te proljeće 2028. godine. 8 osoba poginulo je u napadima ruske vojske na područje Zaporižja, Sumija i Poltave, javlja Reuters. Zbog oštećene infrastrukture u Zaporižju je obustavljen promet preko brane na hidroelektrani Dnjipro. Napadi su slijedili nakon što je ukrajinska vojska ranije dronovima usmrtila 4 osobe i prekinula distribuciju goriva na benzinskim postajama na poluotoku Krimu koji je pod ruskom upravom.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Nastavlja se drugo kolo grupne faze na svjetskom nogometnom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. Ljubitelje nogometa očekuju 4 zanimljive utakmice. Najprije će u grupi H Španjolska tražiti prvu pobjedu na turniru protiv Saudijske Arabije u 18 sati, a u 21 sat Belgija će u grupi G isto pokušati protiv Irana. Urugvaj i Zelenortski otoci igraju točno u ponoć, a susret između Novog Zelanda i Egipta na rasporedu je u 3 sata ujutro. Sve utakmice možete pratiti na drugom programu HRT-a.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u nastavku dana govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Ostaće većinom pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu će puhati mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, navečer ponegdje i bura. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redu je čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: HKR.
1: Osim što je 21. lipnja, osim što je prvi dan ljeta, osim što je najdulji dan u godini, danas je svjetski dan glazbe. Ideja o ustanovljenju tog dana začeta je 1976. godine, prije točno 50 godina u Francuskoj. Američki glazbenik Joel Cohen, koji je ondje radio na radiju, predložio je cjelonoćnu glazbenu proslavu prvog dana ljetnog suncostaja. I mi smo imali, podsjećam na HKR-u, danas povodom svjetskog dana glazbe, to jest noćas u prvim satima dana, jedan maraton hrvatskih gitarista trosatni. Ovu ideju Cohenovu prije 50 godina prihvatio je ministar kulture u Francuskoj, a prva proslava pod nazivom Festival glazbe održana je 21. lipnja 1982. u Parizu. Od tada do danas glazbeni su susreti i besplatni nastupi amaterskih i profesionalnih glazbenika povodom obilježavanja svjetskog dana glazbe i prvog dana ljeta, organizirani u više od 460 gradova u 110 zemalja na svim kontinentima, a u Africi je u nekim državama to čak i nacionalni praznik. Pa kako i pristoji svjetskom danu glazbe, slušamo danas dobru glazbu po izboru Filipa Ećimovića, a u nastavku nam je priredio nekoliko hitova s prvih mjesta Billboardove top liste. Slušamo u idućim minutama Rea Charlesa, Elvisa Prislija i Stevia Wondera.

Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Marketing.

uskoro biti. Želim vam dobar tek i lijepo i ugodno zajedništvo za stolom. Barem ovako uz HKR, a za sve vas koji se razmišljate, htjeli biste iskoristiti ovaj lijepi dan, doduše malo je topao, ali baš ovo sunce privlači da se malo ipak i izađe iz kuće. Evo nekoliko prijedloga i to za obitelji s djecom. U Zagrebu će danas biti održana vanjska proslava Antunova i završetak pastoralne godine na Svetom Duhu. Proslava je već počela zapravo u Mikulićima kod dvorca, nogometni turnir, aktivnosti za djecu, tamboraši, a prihod od onoga što se pojede i popije namijenjen je dječjoj udruzi Hrabrost. Tko je ostao u Zagrebu, podno Medvedgrada na igralištu uz dvorac u Mikulićima može potražiti osvježenje. Nogomet se već igra, ali ostatak programa počinje iza 17 sati kad sunce već malo padne, tako da još uvijek stignete, za svakoga će biti ponešto. Drugi prijedlog je na drugom kraju Hrvatske u Đakovu, gdje Milosrdne sestre Svetoga Križa organiziraju Dan obitelji. Malo prije je počeo program, tako je najavljeno, a trajat će do 19 sati. Održava se s temom Franjevački jubilej i obitelj. Osim mise, bit će tu različitih aktivnosti, predavanje za roditelje i klanjanje, kao i duhovno-rekreativni program za djecu. Dakle, do večernjih sati, do 19. još stignete doći na ljetnu terasu centra Amadea u Franhopanskoj 5 u Đakovu. Ima još toga. U Imotskome večeras Hod za život, također aktivnost za cijelu obitelj. Okupljanje počinje u 20 sati na Modrom jezeru. Nakon Siska jučer, danas je Imotski na redu i to je posljednji Hod za život prije ljetne stanke, a onda će se nastaviti diljem Hrvatske u rujnu. Ako vam ništa od ovoga nije usput, pa družite se lijepo na koji god drugi način, izvedite djecu, njima je važno samo da se negdje mogu malo rastrčati, igrati, nije toliko važno gdje su nego što su i da malo daju oduška svojoj mladosti. A ako je HKR i dalje vaš izbor, bez obzira na to hoćete li nekamo putovati ili ćete biti na mjestu, u nastavku našeg programa slijede Božja slava band Jer ti si predivan Bog, Svjetlo, Strpljivi ponizan i Tera kantata Još nad Bosnom sunce zalazi.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Teheran je najavio da će situacija u Libanonu, gdje traju borbe između izraelske vojske i militanata Hezbolaha, biti glavna tema današnjih pregovora između Irana i Sjedinjenih Država u Švicarskoj, javlja France Press.
3: Američki i iranski pregovarači stigli su u Bergenstock na pregovore na kojima se trebalo raspravljati o iranskom nuklearnom programu i ostalim pitanjima. Ipak, sukob u Libanonu dospio je u prvi plan nakon što je Teheran zaprijetio ponovnim zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, te optužio Izrael i Sjedinjene Države za kršenje prve točke memoranduma o trajnom miru, jer je Izrael nastavio s vojnim operacijama u regiji. Izrael je u međuvremenu izostavljen iz pregovora jer odbija povući svoje snage na libanonskom teritoriju koji okupira.
2: 8 osoba poginulo je u napadima ruske vojske na ukrajinska područja oko Zaporižja, Sumija i Poltave, javlja Reuters. Zbog oštećene infrastrukture obustavljen je promet preko brane na hidroelektrani Dnjipro. Napadi su slijedili nakon što je ukrajinska vojska ranije dronovima usmrtila 4 osobe na poluotoku Krimu, koji je pod ruskom upravom, te prekinula distribuciju goriva prema benzinskim postajama na poluotoku. Hod za život obitelji Hrvatsku pod geslom Život je zakon održat će se danas u Imotskom s početkom u 20 sati za Hrvatski katolički radio, koordinator tamošnjeg hoda Stipe Čelan.
4: Već 6. godinu zaredom hodamo ulicama našeg grada, podižući svijest o potrebi bolje zaštite svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Nažalost, u našoj zemlji još je aktualan zakon iz komunizma iz 78. po kome je moguće u majčinu krilu usmrtiti malo dijete. I zato pozivam vas sve da dođete 21.6. sada u nedjelju u 20 sati na Modro jezero, da ulicama našeg grada pokažemo ovu feštu života, radost, ovu nadu i da budemo njegov glas i pozovemo sve da donesu bolji i pravedniji zakon.
1: Kultura.
2: Svjetski dan glazbe slavimo danas diljem Hrvatske uz brojne koncerte na otvorenom, Zagreb Classics Jack 2 koncerta, jedan za djecu na Zrinjevcu i drugi za odrasle na Tomislavcu, javlja Vesna Bihar.
5: Prvi od dva koncerta Zagreb Klasika uz Svjetski dan glazbe bit će koncert za djecu na Zrinjevcu u glazbenom paviljonu, najavljuje direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld.
6: Dakle, po prvi puta uz veliku pozornicu na Trgu kralja Tomislava imamo još jednu lokaciju sa naravno početkom u 19 upravo zbog mlade publike, dakle djece i njihove pratnje. Moći ćemo uživati u glazbi jednog ansambla koji nam dolazi iz Italije i svira na malim instrumentima i na igračkama. To su djela skladatelja kao što su Strauss, Mozart, Rossini, Bizet, Brahms, Beethoven, Čajkovski i ostali, i sve zapravo njihove skladbe koje mi već svi jako dobro znamo. Sljedeći koncert za Svjetski dan glazbe je Bach is in the air. Ramin Barami će svirati sa Danilom Reom jednu interpretaciju Baha na dva klavira i Danilo Rea je poznat zbog toga što radi interpretacije Baha u jazz izvedbama, tako da čini mi se da će i ovaj koncert uistinu biti nešto posebno. On će naravno početi kao i svi koncerti na velikoj pozornici u 21 sat.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Nastavlja se drugo kolo grupne faze na svjetskom nogometnom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. Ljubitelje nogometa očekuju 4 zanimljive utakmice. Najprije će u grupi H Španjolska tražiti prvu pobjedu na turniru protiv Saudijske Arabije u 18 sati, a u 21 sat Belgija će u grupi G isto pokušati protiv Irana. Urugvaj i Zelenortski otoci igraju točno u ponoć, a susret između Novog Zelanda i Egipta na rasporedu je u 3 sata ujutro. Sve utakmice možete pratiti na drugom programu HRT-a.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u nastavku dana govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Ostaće većinom pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu će puhati mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, navečer ponegdje i bura. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redio je čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Dođite i vidjet ćete, odgovorio Isus učenicima na pitanje gdje stanuješ, a odazvali su se tom pozivu i ovogodišnji mladomisnici. Jučer su bila reženja u Zagrebu, Zadru i Požegi. Imamo ih sve u našim molitvama. A o svome svećeničkom pozivu večeras će pjesmama ispričati tu priču veličasni Mario Brkić, župnik župe Svetog Čirila i Metoda u Vinkovcima. U suradnji s glazbenicima organizira koncert Neki drugi raj svojih autorskih duhovnih pjesama koji će održati na današnji Svjetski dan glazbe. Koncert počinje u 20 sati u župnoj crkvi Svetih Čirila i Metoda u Vinkovcima. A u programu HKR-a ovaj sat je sat hrvatske glazbe kao i svakoga dana, zato što u 14.30, to je za nešto manje od 5 minuta, naš Borna Marinić podsjeća zašto je ovaj nadnevak važan za našu povijest, što se to dogodilo na današnji dan u Domovinskom ratu. Ostanite uz HKR-a.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, aktivne brigade Zbora narodne garde bile su okosnica obrane, a zatim i oslobađanje Republike Hrvatske. Zbog prirode rata, njihove bojne često su djelovale samostalno, osobito 1991. godine. Na Karlovačkom bojištu neizbrisiv trag tada je ostavila treća bojna druge gardijske brigade ZNG-a Gromovi, koja je osnovana 21. lipnja 1991. godine u Dugoj Resi.
7: Ova bojna, kasnije nazvana Banska legija, prva je ustrojena postrojba Zbora narodne garde na širom karlovačkom području. Duga Resa nije bila slučajno odabrana. Taj kraj je u hrvatskoj povijesti stoljećima odoljevao napadima raznih osvajača te očuvao opstojnost i njegovao domovinske vrijednosti. U tom gradiću na današnji dan okupilo se 115 dragovoljaca koji su potpisali ugovore o pristupanju u aktivni sastav ZNG-a. Oni su pristigli iz policijskih postaja Duga Resa, Slunj, Karlovac, Ozalj i Ogulin, kao i specijalne policije iz Lučkog i Rakitja.
6: Već 25. lipnja Banska legija organizirala je postrojavanje i mimohod ulicama Duge Rese, te je u gradu u kojem je živio velik broj oficira JNA pokazala da je hrvatski narod spreman odupriti se velikosrpskoj agresiji. Tijekom prvih mjeseci bojna je bila angažirana na prihvatu ročnih vojnika prijebjeglih iz JNA. Dio ih je upućen u sabirna središta u Zagreb ili kućama, dok je određen dio dragovoljno pristupio trećoj bojni druge gardijske brigade.
7: Banska legija držala je borbene položaje od sela Sića pa sve do sela Rečice. Važni položaji bili su Brdovinica, sela Belajske Poljice, Ladvenjak, Selišće Sunjsko, Mejaško selo, Gornji Donji Velemerić i Barilović. Osim na prvoj crti obrane Karlovca, njezini su pripadnici sudjelovali u obrani Topuskog i Slunja, nakon čijeg se pada u studenom 1991. godine bojna u cijelosti smjestila na Karlovačko-Dugoreškom bojištu. Osim toga, sudjelovalo je i u zauzimanju brojnih karlovačkih vojarni koje su bile ozbiljna prijetnja sigurnosti građanima Karlovca i okolice. Najteže dane bojna je proživjela u listopadu 1991. kada je uz pomoć pričuvnih brigada zaustavila neprijatelja u Turnju, nadomak Karlovca.
6: U oči Božića bojna se iz Duge Rese premjestila u vojarnu u Dugom Selu. Tijekom 1992. njezini pripadnici sudjeluju u borbama na Livanjskom, Dubrovačkom i Brodsko-Posavskom području. Početkom 1993. bojna se seli u vojarnu Žažina, nedaleko Petrinje, te drži položaj na crti bojišta u Glinskoj Poljani i Slani, a u ljeto dio ljudstva, predvođen Ivanom Mandićem Jaguarom, odlazi na Mostarsko bojište. Početkom 1994. uslijedila je nova selitba u vojarnu Petruševac u Zagrebu, a ta je godina iskorištena za popunu i obuku.
7: Stečena znanja i vještine pripadnici 3. bojne 2. brigade iskoristili su u oslobodilačkim operacijama Bljesak i Oluja. Svoj ratni put Banska legija završila je u neuspješnoj operaciji Una u rujnu 1995. godine. 44 njezinih pripadnika položila su svoj život u Domovinskom ratu na oltar domovine.
0: Pozdrav!
1: Pozdrav
0: Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

zemljo Hrvatska krvlju natopljena, kuda tvoje krvi potoci uviru, hoćeš li se ikad suzam oškropljena odkupiti grijeh?

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: KKR, radio koji se sluša srcem, srcem, srcem, srcem.
1: Ako imate sliku milosrdnog Isusa, usmjerimo pogled u nju i ostavimo na nekoliko minuta ostale stvari po strani. Te dvije zrake koje izlaze iz njegova boka označavaju krv i vodu. Breda zraka označava vodu koja opravdava duše, a crvena krv koja je život duša. Te dvije zrake potekle su iz nutrine mojega milosrđa u trenutku kada je moje umiruće srce probodeno kopljem na križu. Te zrake štite duše od gnjeva oca mojega. Blago onomu tko bude živio u njihovoj sjeni, jer ga neće stići pravedna Božja ruka. Želim da prvu nedjelju nakon Uskrsa bude svetkovina milosrđa. To su Isusove riječi kako ih je zapisala sveta Faustina u svom dnevniku. A mi mu upravimo svoje molitve danas u nedjelju, posebice za sve vjernike koji su izgubili radost molitve i iskrene pobožnosti. Molimo i na sve vaše nakane, među kojima da Svevišnji blagoslovi i čuva velečasnog Dragu Bogadija koji danas slavi zlatnu misu, za zdravlje supruge, za ljubav prema dobrim ljudima i zdravlje u životu, za mir, zdravlje i normalan život, za svu zlostavljanu i zanemarenu dječicu, osobito za djevojčice, za pokoj duša u čistilištu, za mladomisnike i sve svećenike, da djeca oproste nanesene im uvrede i poniženja i žive u miru sa sobom, drugima i Bogom, za obraćenje, za oslobođenje od ovisnosti, za prosvjetljenje članova obitelji, za unučicu, za vlastito i zdravlje obitelji, za župu Mađarevo i župnika koji danas slavi imendan, za blagoslovljeno djetinjstvo, za sretan povratak kući, za pronalazak supružnika, za uspješnu operaciju, za uspjeh na ispitu, za sve naše prijatelje kao i neprijatelje, te u zahvalu u ime obitelji i u zahvalu za sve primljene milosti i dobra koja smo primili i koja ćemo tek primiti. Molimo i na sve ostale nakane koje želimo staviti u ovu zajedničku molitvu i molimo jedni s drugima i jedni za druge.
2: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli molitvena zajednica mladih Tobija iz župe Presvetog srca Isusova Visoka Split.
3: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
5: Hljubi naš svakdan i daj nam danas i opusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesnu Boga Oca svemogućega, od onog će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
6: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
8: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. O krvi i vodo što poteklo ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Marijo, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelome svijetu, Gospodine. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Vrijedi još jednom spomenuti današnjeg sveca dana, svetog Alojzija Gonzagu, zato što mnogi danas slave imendane, bilo da se zovu Alojzija, Alojzija, Vjekoslav, Vjekoslava ili Slavko Slava, već koje su sve izvedenice, pa svima ovom prigodom želimo i sretan imendan. Danas ga je slavio i Alojzije Stepinac, ako se ne varam. A ime Alojzija Gonzaga spominjalo se i tijekom one pandemije koronavirusne bolesti, kada je sve bilo zatvoreno, čak i crkve. Naime, Alojzije je umro kao mladić u 23. godini, junački vršeći dijela milosrđa usred pandemije kuge u 16. stoljeću. Bolest je tada preplavila Rim, a Alojzije se kao kandidat Družbe Isusove potpuno dao na pomaganje siromasima u toj teškoj, a za njih još težoj situaciji, i na kraju se sam zarazio te preminuo od posljedica bolesti. U to vrijeme njegova majka je još bila živa, pa ju je napisao dirljivo pismo. Ovako piše: O gospođo, vidi da ne uvrijediš beskonačnu Božju dobrotu kada oplakuješ navodno mrtvoga, a koji živi pred Bogom. Možeš mu svojim zagovorom puno više pomoći u ovom životu. Rastanak neće biti dug. Vidjet ćemo se u nebesima, te ćemo se zajedno veseliti, združeni u vječnoj radosti s početnikom našeg spasenja. Hvalit ćemo ga sa svim mogućnostima svojih duša, te ćemo bez prestanka pjevati njegovom milosrđu. Uzima nam ono što nam je prije toga dao, samo zato da bi to prenio na sigurno i nedodirljivo mjesto i onda nas usrećio dobrima koja i sami želimo. To sam zapisao samo zato jer želim udovoljiti svojoj gorućoj želji da bi ti, presvjetla gospođo, i sva rodbina gledali na moj odlazak kao na veseli događaj. Tako na smrt gledaju sveci. Alojzije Gonzaga je svoje zdravlje stavio na mjesto iza svoga bližnjega u potrebi u kojemu je gledao Krista. Tako je onda položio svoj ovozemaljski život u mladoj dobi da bi zadobio onaj vječni. Pa neka i nama bude poticaj na hrabro služenje, samo prijegor i velikodušnost da barem djelić svega toga i mi primijenimo u svom življenju. A cijelo pismo svetog Alojzija pročitajte na našem portalu Hrvatske katoličke mreže hkm.hr.

Dan što ga čovjek posveti drugome nije nipošto gubitak, već dobitak. Dani u kojima ne učinimo ništa za druge, već samo za sebe, to su izgubljeni dani. Blaženi Ivan Merz.

0: Marketing.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

0: uvijek uz vas.
1: Uvijek uz vas, uvijek vam želimo dati i neku poticajnu misao, a svima nama da je svakog dana liturgija, to jest misna čitanja koja su stavljena pred nas. Današnje evanđelje kaže, nastavlja zapravo onu Isusovu pouku o molitvi, o skrovitosti koju smo čuli neki dan i donosi nam nastavak. Kaže Isus, što vam govorim u tami, recite na svjetlu, i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Nije to jednostavno javno svjedočiti, ali Isus je rekao da će onoga tko se prizna njegovim pred ljudima i on priznati svojim pred Ocem na nebesima. E zato današnje evanđelje počinje riječima, ne bojte se nikoga i ničega, rekao bi Domagoj. Uskoro ćemo i njega čuti u vijestima iz života crkve u 16 sati. A naš suradnik, velečasni Mario Večerić, ovako tumači današnje evanđelje.
2: Živimo u vremenu brzih promjena, nesigurnosti i sve većih podjela među ljudima i u društvu. Nemojmo se bojati svjedočiti svoju vjeru kada god zato imamo priliku, ne samo riječima, nego i vlastitim životom. Budimo hrabri u ljubavi, postojani u istini i vjerni evanđelju unatoč društvenim pritiscima i izazovima s kojima se susrećemo. Istinski, sinovski odnos prema Bogu čuva nas od lažnih sigurnosti ovoga prolaznog svijeta i daje nam mir koji nam nitko ne može oduzeti.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina. Prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički. Volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Na mržnju odgovoriti ljubavlju pozvao danas Papa Lav XIV. Presbiterska ređenja održana jučer u Požegi i Zadru. 56. je obljetnica proglašenja Nikole Tavelića svetim. Na mržnju odgovoriti ljubavlju, a progonstva nadvladati vjerom. Poziv je to pape Lava XIV. Kojega je uputio u svom nedjeljnom nagovoru okupljenim vjernicima na Trgu Svetoga Petra. Pozvao je kršćane diljem svijeta da ostanu vjerni evanđelju čak i ondje gdje nije prihvaćeno. Papinu poruku prenosi nam Aldo Sinković.
3: Osvrćući se na današnji odnovak iz Matejeva evanđelja, Papa je istaknuo da navještanje radosne vijesti ne može biti samo pitanje tehnike ili organizacije. Snaga kršćanskog poslanja, rekao je, ne dolazi iz ljudskih sposobnosti, nego iz djelovanja Duha Svetoga i osobnog iskustva susreta s Isusom Kristom. Ne možemo svjedočiti ono što sami nismo doživjeli. Pravo navještanje evanđelja uvijek proizlazi iz živog odnosa s Bogom, poručuje Sveti Otac, te istaknuo važnost povezivanja vjere i svakodnevnog života. Prema njegovim riječima, kršćani su pozvani biti vjerodostojni svjedoci evanđelja u svim okolnostima, pa i u sredinama gdje se kršćanske vrijednosti odbacuju ili smijavaju. Govoreći o molitvi i kontemplaciji, Papa je odbacio tvrdnje da je duboki duhovni život rezerviran samo za redovnike, pustinjake ili svece. Svaki vjernik može pronaći trenutak tišine i sabranosti usred svakodnevnih obveza. Svi možemo pronaći vrijeme za šutnju pred Bogom i tako jačati svoju vjeru, rekao je Papa, dodajući da upravo takvi trenuci daju snagu za suočavanje sa životnim izazovima. Podsjetio i na iskustva prvih kršćanskih zajednica koje su se suočavale s progonstvima i neprijateljstvom. Citirajući misli pape Franje iz pobudnice Evangelii Gaudium, pozove vjernike da na mržnju odgovaraju ljubavlju, na nasilje blagošću, a na obeshrabljenje ustrajnošću. Danas se u mnogim dijelovima svijeta ponovno susrećemo s neprijateljstvima i progonstvima. Zato je važno da svoju vjeru i postanje ukorijenimo u bliskom odnosu s Kristom. To nam daje snagu da ne odustanemo i da nastavimo širiti poruku nade, ljubavi i mira. Svijetu je to danas prijeko potrebno, primijetio na kraju Papa.
2: Nakon molitve Angelusa, Papa Lav se osvrnuo i na Svjetski dan izbjeglica, koji je međunarodna zajednica obilježila jučer 20. lipnja.
3: Podsjetio je kako milijuna ljudi diljem svijeta bježe od ratova, nasilja i progonstava, te pozvao međunarodnu zajednicu na veću solidarnost. Nitko ne smije okrenuti glavu od onih koji traže zaštitu i sigurnost, poručuje Papa. Pozove sve države da ostanu vjerne načelima konvencije o statusu izbjeglica, te da prihvate osobe koje su prisiljene napustiti svoje domove kako bi mogle živjeti u miru, dostojanstvu i nadi za budućnost. Sveti Otac je također izrazio sućut zbog teške prometne nesreće u brazilskoj saveznoj državi Seara, u kojoj je život izgubilo 7 mladih košarkaša koji su se vraćali kući nakon pobjede. Papa uputio molitve za poginule, njihove obitelji i prijatelje. Na kraju je pozdravio sudionike međunarodnog katoličko-pentekostalnog dijaloga koji su nazočili ovom nedjeljnom susretu s pape s vjernicima na Trgu Svetog Petra. Istaknuo je važnost zajedničke molitve i međusobnog razumijevanja među kršćanima različitih tradicija, podsjetivši da crkva vjeruje kada moli. U vremenu podjela, sukoba i nesigurnosti, kršćani su pozvani biti nositelji nade, mira i ljubavi, te svjedočiti je evanđelje hrabro i ustrajno, bez obzira na izazove s kojima se suočavaju.
1: Hrvatski katolički radio.
2: Požeški biskup Ivo Martinović zaredio je jučer tijekom euharistijskog slavlja u katedrali u Požegi za prezbitere, đakone Darija Baumana, Mislava Jurakovića i Antonija Kljajića. Kako je rekao u propovjedi, Isus za učenike ne bira ljude prema ljudskim mjerilima uspješnosti, sposobnosti ili ugleda. Učenici koje je izabrao bili su u njegovoj školi ljubavi i mudrosti, darivanja života i sebe samih za druge. Isus traži ponizne učenike i vjerne svjedoke istine i evanđelja koji će nastaviti njegovo i očevo poslanje. Zato im i daje vlast, nastavio je požeški biskup, a to je vlast služenja s kojom se širi ljubav Božja. Biskup Martinović potaknuje nove svećenike da budu velikodušni i radosni Kristovi učenici koji će u poniznosti služiti crkvi i narodu Božjemu. Ističući da današnji svijet treba autentične svećenike i pastire, pozvao je ređenike da budu bliski ljudima, osobito onima koji su siromašni i trpe, nose životne križeve ili se suočavaju s obiteljskim i osobnim poteškoćama. Đakon Fra Antonio Gospić, član Franjevačke kustodije Svetoga Jeronima, zaređen je za svećenika u katedrali Svete Stošije u Zadru tijekom jučerašnjega misnoga slavlja koje je predvodio zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
4: Ljubav prema Bogu prva je i najveća zapovijed, ali put kojim se ta ljubav provjerava i ostvaruje prolazi preko čovjeka, crkve, rekao je nadbiskup u propovjedi. Što više rastemo u ljubavi prema bližnjemu, to više raste i naša ljubav prema Bogu. Ljubav prema Bogu i čovjeku dvije su strane iste stvarnosti koje se ne mogu razdvojiti, poručio je nadalje te podsjetio da je Gospić zaređen kao sin Svetog Franje Asiškog kad crkva slavi jubilej 800 godina od njegova preminuća. Rekavši da je to ređenje znak da Gospodin i danas poziva mlade, poželio je da ga prati primjer Svetog Franje, a taj svetac je znao da veličina čovjeka nije u posjedovanju ili vanjskom uspjehu, nego u njegovu odgovoru na Kristovu ljubav.
2: Križevački vladika Milan Stipić služio je jučer u Grkokatoličkoj katedrali u Križevcima božansku liturgiju za hodočasnike koji su se tradicionalno treće subote u mjesecu okupili oko moći Svetoga Šarbela. Kako je rekao u propovjedi, mi se kao vjernici trebamo čuvati grijeha ne zato što ćemo prekršiti neku zapovjed, već zato što nas Isus Krist, naš Spasitelj, toliko voli i toliko ljubi da mi od srca i od srama ne bi trebali protiv njega išta sagriješiti. Promislimo samo koliko je on žrtvu podnio i što je učinio za naše spasenje. On koji je stvoritelj svega stvorenoga, stvoritelj neba i zemlje i cijeloga svemira, svega postojećega, toliko se ponizio da poživi i proživi naš običan prljavi zemaljski život i da na kraju bude od ljudi ubijen, razapet i ponižen do najveće moguće mjere. I on sve za nas čini isključivo zbog ljubavi da nas oslobodi od ropstva, od svih vrsta robovanja, pa čak i robovanja zakonu, te da nas stavi pod svoje okrilje ljubavi, rekao je vladika Stipić. U Franjevačkom samostanu Gospe od zdravlja u Splitu u posjetu su dvojica braća iz Demokratske Republike Kongo. Provincijal Franjevačke provincije Svetoga Ante u toj zemlji, fra Jean-Baptiste Tabarro i definitor te provincije fra Pascal Lušuli. Ovih su dana posjetili braću u samostanima u Šibeniku i na Visovcu te svetište i samostan Gospe Sinjske. Danas su koncelebrirali s provincijalom fra Sinišom Balajićem na župnoj misiji u kapeli Božjega milosrđa u samostanu na Dobromu. Na kraju mise prisutnima se vjernicima obratio provincijal fra Jean-Baptiste zahvaljujući svoj braći Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja i vjernicima na svekolikoj duhovnoj i materijalnoj pomoći fratrima i vjernicima u Demokratskoj Republici Kongo. I na kraju podsjećanje na današnji dan prije točno 56 godina, točnije 21. lipnja 1970. Papa Pavao VI proglasio je Nikolu Tavelića prvim hrvatskim svecem. Tim povodom u njegovom rodnom Šibeniku, njemu posvećenom Hrvatskom nacionalnom svetištu, večeras u 19 sati počet će svečano misno slavlje.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A vijesti uredio je čitao Domagoj Pejić.

0: Glazbena slušaonica.
1: Lijep pozdrav, dragi slušatelji. Prava senzacija u gradu Zagrebu 1969. godine bili su mali jednobojni plakati kojima se najavljivao prvi svećenički sastav Žeteoci u tada vrlo uglednoj dvorani Istra u centru grada. 4 godine ranije, 4 bogoslova zagrebačkog sjemeništa, Mijo Bergovec, Mato Dukić, Mijo Gabrić i Josip Pustički, osnovali su sastav duhovne glazbe modernog zvuka. Počeli su svirati i pjevati za svoje kolege u bogosloviji, a poslije su nastupali i drugdje. Održali su oko 250 koncerata po domovini i inozemstvu.

Žeteoci spadaju u izvođače koji su krajem 60. i početkom 70. počeli stvarati nešto novo u svijetu glazbe, osobito duhovne. Jedna su od najzanimljivijih pojava hrvatskog roka 60.

Album To nije tajna sastava Žeteoci iz 1969. drugi je objavljeni rock album snimljen na hrvatskom. Objavio ga je Glas Koncila na prešama Jugotona, a bio je ukorak sa svjetskim glazbenim tokovima.

Kao i svjetovni domaći rok 60-ih, album To nije tajna pun je prerada i prepjeva. Bio je odlično prihvaćen, više puta je doživio reizdanje, a jedno je bilo i u Švedskoj. Posljednje reizdanje bilo je ono Cross Acro etikete Croatia Recordsa 2009.

Nakon domaće scene, žeteoci su pjesmom osvojili Austriju, Italiju, Njemačku, Švicarsku, Francusku, Englesku, SAD i Kanadu. Posljednji put su nastupili 1971. na Marijanskom kongresu u Mariji Bistrici s pjesmom Marija Majka, koju im je za tu prigodu napisao Arsen Dedić. Ta je vijest odjeknula u javnosti, budući da se Arsen Dedić prije toga nije izravno bavio vjerskim temama. Nije to bio lak zadatak, rekao je za Glas koncila 71. jer tu treba određeno teološko znanje, treba imati čiste pojmove, no mislio sam da neću pogriješiti ako o svemu tome pristupim kao pjesnik humanist. Ja sam zapravo opisivao jednu majku s juga, iz naše kamenjara, koja bi mogla biti i moja majka, žena koja je sama izborila sve u životu, za obitelj, za djecu. Ona je bila moje neposredno nadahnuće. Arsen Dedić je za pripremu čitao Evanđelja o Mariji i bio zahvalan što mu se pružila prilika da uđe u svijet misli koji ga je počeo okupirati i zanimati. Bio je uvjeren da je publika željna duboko ljudskih motiva. Meni je već dosta uškopljenih stihova koji nikome ništa ne govore, tih riječi o ljubavi koje ne govore ni o kakvoj ljubavi. Želim da riječ ljubav zaista nosi ljubav, razumijevanje, rekao je kantautor o pjesmi koju slušamo na kraju glazbene slušaonice. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Martin Justin i urednica Tihana Semijalac.

0: stanje na cestama.
1: Iz Hrvatskog autokluba javljaju da je promet srednje gust na većini cesta u smjeru mora, a u priobalju pojačan. Vozačima savjetuju da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća, a izmjena je u redu plovidbe na trajektnoj liniji 636 Split-Rogač. Do 28. lipnja nedjeljom i blagdanima uvedeno je dodatno putovanje iz luke Rogač u 17.30 te iz luke Split u 18.45.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: Vjeran prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Vrijeme je da još jednom čestitamo slušateljima, osobito prijateljima HKR-a rođenima prvog dana ljeta 21. lipnja, rođendan. Zbog zakona o zaštiti osobnih podataka i opće uredbe o zaštiti podataka GDPR-a više ne čitamo imena i prezimena slavljenika prijatelja HKR-a koji slavi rođendan, ali smijem reći da imamo 39 slavljenika danas, među kojima ima i onih koji imaju dvostruko slavlje, jer slave i imendan. Pa uz sretan rođendan želimo i sretan imendan svim Alojzijima, Alojzijama, Vjekoslavima, Vjekoslavama, skraćeno Slavko, Slavka, koji ga slave danas na spomen svetog Alojzija Gonzage. Naravno, iako ne čitamo imena, možemo pročitati imena onih koji su nam se javili porukom i čestitkom ili samo glazbenom željom, zato što do 18 sati vi birate glazbu. Svoj posao za danas Filip Ećimović je odradio. Pa ćemo odmah najaviti prve želje koje su došle. Moj Ivane, za sina koji sutra slavi 24 godine, stigla nam je želja iz Sukošana, s pozdravom. Iz Đurđevca nam je slušatelj Branko javio da je otkrivena spomen ploča domaćem sinu Isusovcu Ivanu Fučaku povodom 100. obljetnice njegovog rođenja. Tom prigodom misu je predstavio varaždinski biskup Bože Radoš, a naš Branko poželio je pjesmu Tamo gdje palme cvatu, jer je, kako kaže, otac Fuček želio biti misionar. Naša vjerna slušateljica Ruža iz Metkovića danas slavi 67. rođendan, pa joj sve najbolje želimo s pjesmom Hvala ti Bože za ovaj dan. I posljednja želja koja je stigla, Don't Cry grupe Guns N' Roses, blagoslovljen dan gospodnji svima, uz tu pjesmu poželjela je Roza. Ostaće, mislim, još negdje 10 minuta, možda stanu još dvije pjesme do kraja ovog našeg popodnevnog druženja, pa ako imate neku želju, čestitku, javite se. Prvih dvoje koji se javi, ispunit ćemo im želju.

Sljedeća želja stigla nam je iz Mađareva, veličastnom Vjekoslavu Župniku, uz pjesmu Samo Bog je ljubav moja, ide čestitka za sretan i blagoslovljen imendan od srca. I pozdrav svima, uz pjesmu Vrime je Olivera Dragojevića uputila je slušateljica Zrinka. Vrime je i da se mi pozdravimo za danas. Hvala vam što su frekvencije HKR-a bile vaš izbor. Od 18 sati na pitanja kakav je bio odnos Svetog Franje prema siromasima, je li to bilo samo dijeljenje milostinje ili nešto više, zašto je poljubio gubavca, kako je to prositi za druge i kako hraneći siromahe i beskućnike Franjevci navještaju Krista. Na ta pitanja u emisiji Putem Svetog Franje odgovara fra Vilček Novački, voditelj pučke kuhinje na Svetom Duhu u Zagrebu. Od 18.50 poslušajte opširnije o papinim porukama u vijestima Vatikanskog radija, a u 19.30 poslušajte priču djeci za laku noć Sonje Tomić. U 20 sati ponavljamo emisiju Ljudi iz Sjene u kojoj je gostovao Josip Vukoja. A u 22 kad popusti žega na kraju dana, zajedno ćemo izmoliti krunicu. Nakon nje možete poslušati koncert Alana Hržice. Sama su danas bila dvojica Domagoja, dvojica Filipa, Petar i Nikola. Ugodna vam večer. Hvaljen Isus.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Gospodin vam dao svoj mir. Ovim pozdravom Svetoga Franje započinjemo današnji susret u emisiji Putem Svetoga Franje, u kojoj ćemo govoriti o Franjevcima i karitativnoj djelatnosti. Kakav je bio odnos Svetoga Franje prema siromašnima? Što je u njegovom životu značio poljubac gubavcu? Što su činili prvi Franjevci prije još puno vremena nego li je sustavno organizirana karitativna djelatnost crkve? Kako su krenuli s prvim ubožnicama, kako su prosili hranu za druge i gdje konkretno danas vidimo karitativnu djelatnost u franjevačkoj karizmi? O ovim će pitanjima govoriti naš današnji gost, voditelj pučke kuhinje na Svetom Duhu u Zagrebu, fra Vilček Novački. Hvaljen Isus i Marija.
3: Uvijek je hvaljen, Gospodin nam podario svoj mir.
2: I sada činimo prvi korak u ovoj našoj današnjoj temi s vama, kao sa redovnikom iz prakse, ali i poznajete Franjevački put, pa nam odmah možete reći na početku kakav je bio odnos Svetoga Franje prema siromašnima, je li to samo bilo dijeljenje milostinje ili nešto više od toga?
3: Ne, on je jednostavno bio suobličen s njima i davao se potpunosti, nije njega ništa to opterećivalo što su oni siromašni. Jednostavno je u svakom tom siromahu prepoznavao Krista i pokušao je vratiti im tu Kristovu ljubav, da se osjećaju ti siromasi prihvaćeni, da budeju cijenjeni. To bi trebali i danas mi propagirati u ovom današnjem svijetu. Jednostavno, to je jednostavnost i da smo svi jednaki pred Bogom. Nema ni onog bogataša, ni siromaha. Svi jednak, Bog jednako gleda. Jedino po čemu nas Bog gleda, to je to naša ljubav i koliko mi dajemo se iz ljubavi, da ono što svakodnevne naše poslove i zadatke činimo, ali da bez ronzanja, bez mrmljanja, jednostavno ljubav sve pobjeđuje. I tako da ne trebamo se bojati ako nekad i ne uspijemo. Tu je Gospodin koji sve vidi i sve bude upravio na dobro.
2: U siromahu gledamo Krista, ali i siromaha, osobu koja je gladna, nahranimo i dovedemo do Krista. Dakle, ne ostanemo samo na ovim zemaljskim potrebama, nego učinimo jedan korak više, zar ne?
3: Pa da, upravo to, ta dimenzija svjedočenja, da bez obzira, on je možda u tom trenutku gladan, ali on je gladan i duhovno, tako da moramo i jednu i drugu glad zadovoljiti, tako da mi stvarno se trudimo da im omogućimo i nahranimo ih fizički, ali i duhovno. Kod nas je prisutna svaki dan molitva prije početka naše podjele. Zatim imamo tu molitvenu zajednicu siromaha koji se četvrtkom okupljaju, mole krunicu, pa kroz korizmu imamo križne putove s njima. Nekad ih povedemo i na naša hodočašća koja idemo tipa Marija Bistrica.
2: Radi se puno više od ove zemaljske hrane i za duhovnu, no prije nego što dođemo do današnje karitativne djelatnosti u franjevačkoj karizmi, svakako se zaustavimo na jednom od najpoznatijih događaja iz Franjina života, a to je poljubac gubavcu. Pravilček, kako se to dogodilo i uopće zašto je Sveti Franjo to učinio?
3: Pa možda zbog toga jednostavno da ga je duta njegova duhovna dimenzija ga je vukla da mora to napraviti. Jer nekad i vi kad nisi, pa zakaj ja uopće s tom osobom razgovaram, zbog čega se trudim uopće s tom osobom, i onda kad prođe neko određeno vrijeme vidite svrhu, da jednostavno ste morali se naći u tom trenutku i i napraviti to gesto koje on napravio poljubac gubavca i on je dobil tu puno više, mi profitiramo nek dajemo.
2: A kako su prvi Franjevci pomagali? Mislim, oni nisu imali vlastita materijalna dobra, nego ono što su isprosili mogli su davati drugima. Kako su im prvi ljudi dolazili uopće tražeći pomoć?
3: Pa sjetimo se i samog Svetog Franje, kad je odlučio da ide u taj, recimo, za ono vrijeme radikalizam. Njega se obitelj odrekla. Njegova majka je potajno, ne znajući njegov otac, mu je pomagala. Ali dok to nije se pretvorilo u nešto veće i dok su ljudi počeli shvaćati da taj način života ima plodove i da taj način života je jedan od ispravnih načina života gdje se mi možemo prepoznati u bilo kojem vremenu. Ne trebamo biti niti intelektualci, niti neka veća klasa, već jednostavno to siromaštvo moramo početi živjeti u svojoj klasi. Jednostavno da nismo opterećeni s ničim materijalnim, već poput Svetog Franje. On je u prvim danima svojih redovništva kucao na vratima Asiza tražeći koricu kruha za najpotrebniji. Dolazili je na odbijanje, ali on nije odustajao. On je hrabro koračao dalje i vidite kamo nas je to dovelo. Danas na svakom kutku zemlje postoje Franjevci i upravo ta franjevačka dimenzija je kod ljudi, pogotovo kod nas u Hrvatskoj, prepoznatljiva zato jer smo pristupačni ljudima. Imamo vremena naći popričati sa svakim, ne zatvaramo se unutar svojih nekih komoditeta, već upravo dajemo sebe onako kako bi trebali, najispravniji, izdavati sebe da bi plodove ubirali kasnije.
2: Pravilčeka, kako je prositi za druge? Evo i vi molite mnoge dobročinitelje da vam materijalno pomognu i to što primite ne zadržavate, nego samo prosljeđujete dalje. I kakav je to osjećaj tražiti?
3: To je ono, u biti ispunjeni ste radošću, mirom, jer znate da činite nešto dobro. I kad ste svjesni toga da to dobro koje vi činite za druge puno više vrijedi nego da neke stvari vi sami platite. Ne trebamo biti u strahu, jer strah, jedini strah koji je dozvoljen je strah Božji. Ako mi prosimo, najteža riječ koju budete čuli, ne. Ali u rijetkosti se događa da vi dobite negativni odgovor.
2: U stvari, mi molimo da Bog providi srca dobrih ljudi. Onda postoji ta jedna duhovna dimenzija gdje Bog otvara srca i onda dobri ljudi daju baš onoliko koliko je možda u određenom trenutku potrebno.
3: To je ono isto, ne znam koja je situacija bila, mi smo trebali točno određeni količinu novaca i onda smo se počeli moliti, razumjeti. I u jednom trenutku je došao jedan čovjek i donese točno tu količinu novaca koliko nam je trebalo.
2: On nije znao da se vi molite.
3: Nije znao uopće da mi trebamo toliko količinu novaca. I on je jednostavno, ja sam imao poticaj da ovo vam donesem, da budete vi to najbolje iskoristili.
2: Dakle, tako je počelo sa Svetim Franjom. Bog zna, Bog otvara srca, zna gdje su potrebe. Njima su u prvim Franjevcima dolazili ljudi na vrata i prosili hranu, a Franjevci bi davali, iako ne bi obilovali.
3: Prvi Franjevci su živjeli zajedno s tim siromasima, razumijete, tako da. Oni su samo po odijelu bili u razlik, ali oni su biti bili s tim ljudima.
2: U početku, kada je nastao Franjevački red, dakle govorimo o 13. stoljeću, nije bilo tolikih institucija za skrb o drugima kao što to imamo danas, ali upravo postoje svjedočanstva da su Franjevci bili prvi koji su počeli s osnivanjem ubožnica, skloništa i hospicija.
3: Pa je, tu ima i jednu dobru dimenziju i taj Franjevački treći red gdje su samo poznata Sveta Elizabeta koja je te ubožnice baš osnivala, razmete, a ona je bila treća redica, nije bila pripadnik ni prvog ni drugog reda, već treća redica, tako da i naš taj drugi suzaštitnik Ljudevit je isto jako puno pomagao siromasima, ali nisu bili opće pripadnik osim svjetovnog reda, nije niti časna sestra, niti Ljudevit je bil svećenik, Ljudevit je čak bio kralj, on je dal svojim, ono, to imate prekrasno svjedočanstvo oporuke Svetog Ljudevita svoje djeci, gdje im je te moralne vrijednosti kroz to pismo ostavil da tak nastave dalje putem kojim je on išao.
2: Povijesno je zabilježen podatak o prvoj službenoj Franjevačkoj pučkoj kuhinji iz 1929. godine u Detroitu. Osnovali su je Franjevci kapucini u suradnji s Franjevačkim svjetovnim redom. Evo, spominjemo laike, dakle, i to kako bi nahranili tisuće radnika koji su ostali bez posla nakon sloma burze, ondje se dnevno dijelilo i do 2000 obroka Ivo Fravilček, spomenuli ste ulogu Franjevačkog svjetovnog reda, a što zapravo radi Franjevački svjetovni red povezano sa karitativnom djelatnošću Franjevačkom?
3: Pa upravo i ta dimenzija Franjevačkog svjetovnog reda je da se pomaže i drugima razbiti. Tako da mi imamo kroz godinu te neke akcije gdje i mi stanemo, tipa sad za Antonovo smo prodavali Ljiljane, taj prihod je išao sav za pučku kuhinju. Pa imamo ruže Svete Elizabete za Elizabetu. To je isto jedna jako lijepa anegdota. Njezina svekrva ju nije baš nešto voljela. To je pričica, nije, ne znam je li istinita ili ne, ali i onda je ona svojom sinu rekla, vidiš, tvoja žena bude sve naše bogatstvo protratila i odi vidi kaj ona dela. I onda je ona sina svojega otpelala do Elizabete i kad je otvorila Elizabeta pregaču, umjesto onoga kaj je nosila su bile ruže. Tako da, zato zbog toga se zove Ruže Svete Elizabete.
2: I tu ćemo sada na ružama na trenutak zastati uz miris ruža i još uvijek ljiljana, a onda ćemo učiniti korak bliže pučkoj kuhinji na Svetom Duhu.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Putem Svetoga Franje. Danas govorimo o franjevcima i karitativnoj djelatnosti. S nama je Fravilček Novački, voditelj pučke kuhinje na Svetom Duhu u Zagrebu. Prvi dio posvetili smo tim zanimljivostima, kako se uopće dogodila veza Svetog Franje i siromašnih, te prvih franjevaca i siromaha. A sada bi bilo lijepo, ako vi to želite, možete li s nama podijeliti to svoje osobno iskustvo kako ste se našli u franjevačkom poslanju za beskućnike i potrebne?
1: Ja se prvenstveno moram prvo vratiti na vrijeme kad ja nisam bio fratar. Tako da ja sam bio poštar i kad sam se doselio u Zagreb upoznao sam franjevce, te do onda nisam, već sam imao dobrih 30 godina kad sam upoznao franjevački put, ali tu još uz franjevački put tu sam upoznao i časne sestre Jukićove misionarke ljubavi. I paralelno radeći u dvije kuhinje Kaptolskoj koja je vodila franjevački svjetovni red i Jukićova koji su vodile časne sestre, svaki svoj slobodni trenutak sam odvajao za njih da im budem dostupan, tako da na Kaptolu sam bio jednom tjedno, dok u Jukićovi sam bio više puta, tako da kad god su one trebali, mi smo išli i zbog čega volim siromahe, jedan detalj u mom životu, to nikad ne mogu zaboraviti, kad smo jednom sam prilikom došli na volontiranje kod sestara i onda su rekli danas ne budeš bil unutra, ideš s nama na teren. I upravo smo išli na teren na Sveti Duh u Ilicu, tam blizu Črnomerca, blizu okretišta u jednu baraku, doslovce ne vrem niti, ne znam kako da to velim. Išli smo promijeniti jednom tomu siromahu krevet i to kad sam ja došao vidjel taj prostor, a kad sam vidjela te časne sestre, koliko ono bliste i ljubavi daju za te ljude, jednostavno je ono, to je to moj posao, ono što želim, kako želim služiti dalje, razmete. Čak je tu bilo nekih priča da bi ja išel i u muški ogranak Majke Tereze, tu smo imali kontakte sa Active Brothersima u Birminghamu, pa rekli su da budemo dalje molili i onda Bog je to usmjeril na neke druge stvari, di istu stvar delam kod da sam u Birminghamu ili ovdje u Zagrebu.
0: Ali i nama treba u Zagrebu pomoć, ne samo da ste negdje.
1: Tako je, tako jedna zgoda iz mojeg redovničkog života, kako ja znam često odlaziti na svoj godišnji odmor u Asisi, kako mi je jedan od tih mojih godišnjih odmora završil i predavao sam to, kje sam trebao predavati tam fratru i sad ja velim, ja se vraćam svojim siromasima. On veli, a kaj ti misliš da mi ovdje nemamo siromah? Tako da siromahi uvijek postoji, samo ih trebamo prepoznati i dati im do znanja da ih ljubimo, da ih cijenimo i da im želimo pomoći.
0: Pavilček, ovaj dio koji ste ispričali svog osobnog iskustva pripada razdoblju kada ste bili vjernik laik.
1: Da.
0: I kada ste po primjeru drugih prepoznali što je ljubav za siromašne. Dakle, to moramo reći da nije to samo vaše poslanje franjevaca, nego jednostavno i vaših suradnika i franjevačkog svjetovnog reda.
1: Je, upravo to i želim sad nadovezati se na to, jer današnji čovjek se može prepoznati u činjenju dobra upravo u svim trenucima, jer kod nas na Svetom Duhu imate tih volontera koji su od najranije, već od 5, 6, 7 godina do 80 i nešto godina koji dolaze kod nas upravo pomoći tim ljudima, a laici.
0: To je naše poslanje. Da. Ljubav je poslanje svih.
1: Upravo Isus Krist nam je dao dvije zapovjede. Ljubi Boga i ljubi bližnjega svoga. Mi upravo trebamo prepoznati u svakom čovjeku bližnjega. Jer mi smo svi stvoreni na sliku Božju, svi smo stvoreni kao originali, a ne da kopiramo nekakve postupke drugih.
0: Uvijek kažemo lakše ljubiti Boga kojega ne vidimo, nego li bližnjega kojega vidimo.
1: Da. To ima onaj film, Bog ipak postoji, ali ne trebamo ga vidjeti.
0: Bog postoji i proviđa. Mislim da to pučka kuhinja na Svetom Duhu osjeća svakodnevno, pa je ovo prilika, Fravilček, samo podsjetiti kada je ona nastala, u kojim okolnostima.
1: Evo, pučka kuhinja djeluje odjek na Svetom Duhu već 30 godina. Prošlu godinu smo proslavili upravo taj jubilej. Ona je u tim ratnim godinama nastala zahvaljujući franjevcima iz Italije. Oni su, padovanska provincija prepoznala i sufinancirala je upravo u izgradnju toga doma Svetog Antona, gdje bude ju se našli upravo prostor u prizemlju za pučku kuhinju. Znamo svi da je taj jedan od naših glavnih aduta u kartanju da je ta pučka kuhinja, ali u tom domu Svetog Antona je još prisutna jedna ustanova koja isto je bitna karitativna. Mi imamo dom za studente koji su slabijeg materijalnog pohoda svaku godinu, mislim svaku godinu, njih je 14-15, ovisi kako koja je godina, i oni dolaze kod nas iz svih krajeva Lijepe naše i oni ne treba, kaj se tiče smještaja i hrane, ništa plaćati. Sve kaj mi danas pripremimo u Pučkoj, oni bude isto imali za sebe za topli obrok.
0: Kad već govorimo o tome da pripremate, kakva je hrana koju kuhate? Svaki dan je svježa.
1: Je, svaki dan pripremamo nove obroke, tako da ni jedan dan, mislim, ima nekad kad sa zadnje vrijeme nam i slabo ostane hrane, ali svaki dan je nešto novo. Naprimjer, imali smo grah, pa piletinu, pa onda riba i sve. Raznovrsni je spektar naše ponude.
0: Prije tih još konkretnih stvari od čuvanja hrane, rashladnih komora i tako dalje, recite vi nama, tko su beskućnici, ljudi koji dolaze na Sveti Duh?
1: Znači, ljudi beskućnici, ljudi siromasi su ljudi poput nas, ne razlikuje se. Samo kad, recimo, u nekom trenutku svojega života nisu imali sreće. Nije ih sreća mazila i onda su ostali bez svega i sad imamo najnoviju situaciju kod nas u Pučkoj kuhinji. Gospođa je možda 70-75 godina, ona je postala beskućnik. Tako da, velim, tanka je linija između toga da imate obilje i da drugi dan da nemate za kruh i nemate jednostavno sredstava za život.
0: Danas je to kuhanje obroka otprilike za 450 osoba dnevno, toliko i porast je. Nažalost, govorimo o porastu.
1: 450-500 obroka skuhamo svaki dan i to ono su velike količine hrane, pa pitaju kaj, koliko vam uopće vama potrebno za jedni obrok. I onda kad velimo da nam treba 200 kila piletine, 30 kila riže, 70 kila graha, to nam je jedan obrok, razumijete, tako da.
0: Za sve te ljude.
1: Da.
0: Jel postoje neki kriteriji po kojima vam se ljudi javljaju?
1: Ne, jednostavno kogod dojde na Sveti Duh, on bu dobio hranu. Stvarno prihvaćamo sve ljude i u svima tim ljudima mi gledamo i prepoznamo Krista, bez obzira kaj on ima neke druga uvjerenja ili su čak i ateisti, pa velim. Ja ne osobno, a i ovi moji, ne pravimo razliku, jer nikad ne znate što sutra može zateći.
0: Kad kažete ovi moji, to moramo imenovati i vaše kuharice i najbliže
1: suradnike.
0: Znači,
1: na Svetom Duhu uz mene, tu je i kuharice Željka i Marija, imamo Emila koji je pomoćnik mi u skladištu, kao i desna ruka meni kad smo na podjeli, tu je gospod Mijo Branko, naš skladištar i šofer, i naravno moramo i spomenuti Željka koji pomaže kuharicama u pripremi obroka. E, tu je i jedna osoba iz Sjene koja sve to nam pomaže, sve to stvarno dušu i srce dalo za te siromaha, te naš fra Vladimir.
0: Hvala vam lijepa, sad smo ih imenovali, ali uz ova spomenuta imena, tu je zaista velika rijeka dobrih ljudi. Prateći vaše objave na društvenim mrežama, vidimo da se kao volonteri javljaju škole, različite institucije, pojedinci. E, kako vam oni dođu, fra Vilček? Jel ono, javimo se, želimo pomoći?
1: Da,
0: kako to
1: javio je i pogotovo sad je sve više i više tih škola di dolaze sa svojim krizmanicima, imaju srednje škole koje imaju volonterske klubove, pa imaju te knjižice, pa te knjižice im poslije pomaže i za upise na fakultete, ali oni se i vraćaju poslije kad i završio srednju školu i dalje volontiraju. Ima jako dobra intencija i tih nekih firma koji su prepoznali, jednostavno odaberaju team building na Svetom Duhu i sredstva koje se budeju potrošili oni na team buildingu uplate nama za rad Pučke kuhinje. Oni dolaze kroz, u nekoliko navrata dolaze kao volontirati u Pučku kuhinju.
0: I vi to sve organizirate?
1: Da, to je jedan od tih mojih poslova u danu kojeg mi je Bog dal snage da jedna osoba mi je rekla, ja ne znam kako ti moraš funkcionirati dobro s 3-4 sata sna.
0: Ali srce i dušu dajete tim ljudima.
1: Ja samo njemu velim one citati iz Biblije, se mogu onom koji me jače i s tim kara žarom žarom.
0: I još se nasmijete k tome, onako od srca, to je ona radost koja se daje zapravo drugima. Osim što hranite beskućnike i siromašne, vodite ih i na ljetovanje.
1: Tako je, već 5-6 godina provodimo s njima na ljetovanju na našem samostanu Cresu. 40-ak korisnika ideju s nama i to je već avantura. Od početka na parkingu do kraja kad se rastajemo na parkingu. Tu i upoznate njih malo bolje kao ljude i vidite kak ko diše, kak ispričaju i te, imamo te koje kakve društvene igre i večeri zajedništva gdje se one i otvore da se dozna i zbog čega su oni tu, zbog čega su oni postali siromašni. To je toliko dobra iskustva da jednostavno vi počnete gledati u drugim očima i na te siromahe i ono, davati im mogućnost da stvarno im pomognete, da niste vi taj kamen koji ih žulja, već da ste vi taj neki snaga koja ih tjera dalje, tako da izvadimo te kamenčiće koji ih žulja i da im probamo pružiti to ugodnosti, prihvaćenje da su oni tu, da smo mi zbog njih tu, ne oni zbog nas.
0: To nekada bude i tako dirljivo iskustvo i neki kažu to im je prvo ljetovanje u životu, da im je netko to priuštio.
1: I upravo i danas mi se, to jest jučer se javila gospođa koja bi išla s nama na ljetovanje i da nikad nije bila na moru. Pa ja velim, gospođo, tu mi dolazite već 8 godina kaj se niste javili, pa nisam ja znala da vi idete na ljetovanje. Tako da.
0: Samo jedan mali dio života može se preokrenuti da se čovjek nađe u pučkoj kuhinji, ali ono što, fra Vilčik, vi i vaši volonteri i dobročinitelji zapravo želite sačuvati dostojanstvo te osobe. Evo sada možete biti njihov glas i reći koliko je teško doći, stati u onaj red i čekati.
1: Da, to je, mnogi put i naši donatori pitaju, jesu oni baš svi u potrebi? Ja samo tu njima velim, ajde vi stanite u taj red i čekajte 2 sata da dobite 2 jabuke, 3 krumpira, topli obrok. Vi ne bi to napravili da niste u potrebi. Tako da, jednostavno, ti ljudi su primorani često ne svojim krivicom. Razumete? Da živimo u nekom današnjem vremenu gdje su ti ljudi, dosta je u našoj populaciji prisutni i umirovljenika. I oni su, recimo, uz malu djecu najranjiviji oblik. Mladi se bi, malo stariji se bi snašli, ali ti umirovljenici su prepušteni sami sebi i snalaze se tako da snalaze. Kad poplate sve režije, to rijetko se kad već nalazi koji euro za koju hranu i onda su primorani, nažalost, dolaziti kod nas na Sveti Duh i taj topli obrok, tu riječ koju mi pružamo kao volonteri, kao mi koji to sve organiziramo, je možda jedini susret s osobom, razmete, upravo i ti redovi. Ono, dojde, ja pitam, mnogi put ih pitam, pa zbog čega vi dolazite tak rano, pa ja tak i tak ne, tu dojde malo se popriča s ljudima, jer doma sam sam, doma sam sama, nema s kim pričati. Jednostavno, to uz možda je veća glad za tim, za susretom, već glad za hranu.
0: Je li se netko, pogotovo od ovih korisnika koji nisu možda vjernici, obratio gledajući i vaše služenje i kako Bog proviđa i hranu i dobročinitelje i volontere?
1: Sigurno je, ako nisu od ovih vjernika, onda su od volontera sigurno, da. Tako da.
0: Gledajući njihovo.
1: Da, jer oni su, kad mnogi koji dolaze po prvi put, imaju nažalost krivu sliku rada pučke kuhinje i krivu sliku siromaha. I onda kad upoznaju kako je to prava slika, stanje tih ljudi, jednostavno dolaze ponovno i žele tim ljudima stvarno pomoći.
0: I budimo sada praktični, fra Vilčik, pratili smo vas proteklih mjeseci od prvog od 13 utoraka, kada je krenula zapravo akcija prikupljanja materijalne pomoći za rashladne komore. Dakle, pučka kuhinja treba svakoga dana i tehnički funkcionirati. Kako je ta akcija protekla?
1: Da. Ta akcija još uvijek traje, tako da mi prikupljamo sredstva za nove rashladne komore koje su već stigle, ali treba namaknuti sredstva. Ipak to je pozamašna svota, 60.000 eura samo su komore bez rada i bez pripremnih radova koje smo napravili da bi se te komore uopće mogle priključiti. Morali smo mijenjati cjelokupnu elektroinstalaciju, tako da pozajmašna svota je i tu smo pozvali na sve moguće načine i ljude da dolaze, da se odazivaju, još dan danas se odazivaju ljudi, tako da ja uopće ne sumnjam, Bog bi to sve izvel na dobro, tako da naše je samo da, kak ima, kucajte, otvorit će vam se, tražite, dobit ćete. Tako da, ja se sjećam te prilike kad sam ja nevezano za siromahe, ali taj se biblijski tekst ispunil na, u mom životu. Kad sam išao pješice iz Zagreba do Međugorje, doslovce mi smo taj tekst osjetili svaki dan. Da su nam ljudi otvarali vrata, da su nam davali smještaj, besplatno hranu.
0: Bog proviđa.
1: To je ono, mislim, tu je još jedan veliki problem kod nas Hrvata. Jer smo mi previše opterećeni prošlošću i budućnošću, a za danas nas nije briga. A upravo trebalo biti suprotno. Treba nas biti itekak bitno za danas, a prošlosti ostavimo prošlosti, budućnost budućnosti. Jel sam ja sutra tu ili nisam? Nikom ništa.
0: Nadamo se da ćete biti, jer i sutra treba pripremiti 450 obroka. Za kraj kažemo, dakle, i ona prodaja pereca tijekom korizme i nakon toga kroz utorke Svetog Antuna i prodaja domaće hrane, zimnice kada bude i donatorska večer za pušku kuhinju i onaj cjelodnevni šušur u samostanskom vrtu na Svetoga Antu, sve je to bilo da se potakne ljude da kupnjom obroka i najboljih ćevapa u gradu koji su bili na Svetog Antu zapravo pomognemo pučku kuhinju.
1: Mislim, to nam je stvarno naša, i meni i fra Vladimiru je prva zadaća da stvarno brinemo se tim ljudima, jer oni su poslani na naš životni put, jer na kraju krajeva, na kraju našeg života, Bog nas bi pitao zaki toga siromahu nisi pomogao.
0: Ravilček, hvala vam što ste to posvjedočili u emisiji Putem Svetoga Franje.
1: Bogu hvala.
0: Emisiju tonski snimila Eva Leš, ja sam Tanja Maleš. Hvala vam na pozornosti.

Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. U podnevnom je nagovoru Papa Lav XIV potaknuo vjernike da nastave svima prenositi Kristovu poruku nade, ljubavi i mira. Ne okrećite se na drugu stranu pred onima koji traže zaštitu i sigurnost, potaknuo je Papa spominjući jučer proslavljeni svjetski dan izbjeglica. Crkva treba razmišljati i raditi na slojevitom migracijskom fenomenu, napomenuo je pak Papa jučer tijekom apostolskog pohoda Paviji i Sant'Angelo Lodigianu. Marito Mihovi Letica u današnjem prilogu govori o svetom Ivanu Krstitelju i njegovoj svetkovini. Razmišljajući u današnjem nedjeljnom podnevnom nagovoru o odlomku iz Matejeva evanđelja koji govori o Isusu koji šalje svoje učenike u misiju, Papa Lav XIV. Se usredotočio na Gospodinov poziv da se na svjetlo iznese ono što je prvo primljeno u intimnosti srca. Napomenuo je da istinska evangelizacija ne proizlazi iz strategije ili tehnika, nego iz osobnoga susreta s Kristom koji je jedinstven za svakoga, a koji se njeguje u molitvi, tišini i kontemplaciji. Rimski je biskup, nadovezujući se na svoju nedavno objavljenu encikliku, podsjetio da nije moguće svjedočiti nešto što nismo osobno iskusili, samo na temelju onoga što smo čuli, te objasnio.
1: La forza dell'apostolato, infatti,
0: snaga apostolata se naime izvan tehnika i sredstava temelji na djelovanju Duha Svetoga u nama i na autentičnosti našega odgovora. Potom se osvrnuo na integraciju vjere i života. Svjedočanstvo je neizbježan plod stalne njege temeljene na odnosu s Bogom. To nas sve više čini ljudima čvrste i svjesne vjere, istaknuo je, te tako vjerodostojnim i slobodnim apostolima, muškarcima i ženama sposobnima odražavati svjetlo evanđelja u svakom okruženju i u svakoj situaciji u životu, kao i svjedočiti o njemu i tamo gdje se njegova vrijednost ne shvaća ili ne prihvaća. Pritom je dodao, ne smijemo misliti da je kontemplacija neko isključivo iskustvo rezervirano za neke svece ili redovnike i pustinjake. Svi to možemo činiti nastojeći izdvojiti usred obveza svakodnevnog života trenutke tišine u kojima možemo biti u tišini pred Bogom.
1: Momente di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio.
0: Na kraju, Papa Lav XIV. Se prisjetio teškog života prvih kršćanskih zajednica te citirao riječi svojega prethodnika Pape Franje iz apostolske pobudnice Evangelii Gaudium. Tako je potaknuo da na mržnju odgovorimo ljubavlju, na oholost blagošću, a na obeshrabrenost ustrajnošću, tamo gdje se evanđelje čini nezgodno. Davna neprijateljstva i progoni primijetio je i danas se ponovno pojavljuju na raznim mjestima. Kada se suočimo s iskušenjem da se obeshrabrimo i dopustimo da nas vlada umor ili strah, rješenje je uvijek isto. Potrebno je da svoju vjeru i svoje poslanje ukorijenimo u intenzivnom odnosu s njim, objasnio je te istaknuo. To nam daje snagu da ne odustanemo i da nastavimo svima, u svakoj okolnosti, prenositi njegovu poruku nade, ljubavi i mira. Svijetu je to toliko potrebno.
1: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca.
0: Nitko se ne može okrenuti na drugu stranu pred onima koji traže zaštitu i sigurnost. Apel je za prihvat koji donosi mir, dostojanstvo i povjerenje u budućnost koji je danas uputio Papa Lav XIV. Iz trga Svetoga Petra. Podsjećajući na 75. svjetski dan izbjeglica koji je proslavljen jučer, a koji su Ujedinjeni narodi potaknuli na obljetnicu Konvencije o statusu izbjeglica objavljene radi zaštite onih koji su progonjeni i prisiljeni napustiti svoju domovinu, Papa Lav XIV. Je izrazio nadu da će duh koji je vodio njezino sastavljanje nastaviti i danas prosvjetljivati savjest vođa naroda, te dodao. Potičem sve da prime one koji su žrtve progona kako bi mogli živjeti u miru, dostojanstveno te s nadom gledati u budućnost. Dodajmo kako se u izvještaju o globalnim trendovima za 2025. godinu UNHCR-a, Agencije Ujedinjenih naroda za izbjeglice, procjenjuje da je 117,8 milijuna ljudi, odnosno jedna osoba od 70 u svijetu, bilo prisiljeno bježati od sukoba, nasilja i progona. Od toga djeca čine 38%. Među brojnim vjernicima okupljenima na Trgu Svetoga Petra bili su i članovi Međunarodnog katoličko-pentekostnog dijaloga, osnovanoga u svrhu promicanja uzajamnog poštovanja i razumijevanja u pitanjima vjerske prakse između Katoličke crkve i Pentekostne crkve. Pozdravljajući ih na engleskom jeziku, papa je podsjetio da crkva vjeruje dok moli, te istaknuo kako je razmišljanje o načelu lex orandi, lex credendi posebno važno u današnje vrijeme. Papa je također zajamčio svoje molitve za 7 mladih ljudi koji su u prošloga ponedjeljka izgubili život u prometnoj nesreći u Brazilu. Mladići su bili članovi košarkaške ekipe i vraćali su se kući autobusom nakon što su osvojili turnir u svojoj kategoriji. Papa Lav XIV. Se jučer, nakon pastoralnog posjeta Paviji, uputio je u gradić Sant'Angelo Lodigiano, gdje se u bazilici posvećene svetom Antonu Opatu i svetoj Franceschi Saverio Cabrini čuva relikvija srca te svetice, zaštitnice migranata, koja je liječila traume brojnih migranata koji su u Sjedinjenim Američkim Državama tražili bolji život. To je poslanje ostvarivala povezujući kontemplaciju i djelovanje sve do svoje smrti u Chicagu, rodnom gradu Pape Lava. Nakon čašćenja njezinih relikvija u spomenutoj bazilici, Sveti Otac u govoru napomenuo kako je trebala odlučiti koje će poslanje imati njezin redovnički institut, odnosno Družba misionarki Presvetoga srca Isusova, te željela da joj u tomu pomogne tadašnji Papa Lav XIII. Tako je nastalo njezino služenje tisućama talijanskih iseljenika u Americi. Odrekla se sna da ode u Kinu, po uzoru na svetoga Franju Ksaverskoga, kako bi ostvarila svoje poslanje tamo gdje u tom trenutku potreba bila najveća, istaknuo je papa te dodao.
1: Se guardiamo al mondo di oggi,
0: ako pogledamo današnji svijet, što možemo reći? Taj znak, odnosno migracijski fenomen, ušao je u drukčiju, zasigurno složeniju fazu, ali ništa manje sposobnu potaknuti crkvu na razmišljanje i djelovanje. Citirajući encikliku pape Franje Dilexit Nos o ljudskoj i božanskoj ljubavi Kristova srca, Petrov je nasljednik rekao da je to tajstvo beskrajne ljubavi bilo istinska pokretačka snaga života svete Franceske Cabrini, kao i svega što je ostvarila, te načina na koji je to činila. Sam je Papa Lav u apostolskoj pobudnici Dilexi Te o ljubavi prema siromašnima istaknuo tu sveticu kao uzor ljubavi koja se očituje u praćenju migranata.
1: Il suo cuore materno.
0: Njezino majčinsko srce koje nije mirovalo dopiralo je do iseljenika gdje god se oni nalazili, u sirotinskim nastambama, zatvorima i rudnicima. Sama je zapisala, nijedan posao neće biti pretežak, nijedna zemlja predaleka, nijedna osoba previše ranjena za ljubav srca Isusova i za sve one koji su pozvani biti nositelji Kristove ljubavi u svijetu. Rimski biskup, osim redovnica, potaknuo je mlade da upoznaju svetu Francesku Saverio Cabrini, da dopuste da ih osvoje njezini spisi i životna priča uronjena u ljubav srca Kristova, koja joj je davala izvanrednu radnu sposobnost i snagu duha, sažete u riječima svetoga Pavla koje je odabrala za svoju službu. Sve mogu u onome koji me jača. Stoga je Papa Lav XIV. Govor završio riječima. Neka vam svojim primjerom i zagovorom sveta Francesca Cabrini pomogne da budete zaljubljeni u Krista, svjedoci njegova evanđelja djelotvornim i velikodušnim stilom života u službi najsiromašnijih. Neka vam pomogne živjeti stvarnu sinodalnost u zajedničkom hodu i težnji prema svetosti u raznolikosti darova i službi. O svetom Ivanu Krstitelju i njegovoj svetkovini govori Marito Mihovil Letica.
2: Približavamo se svetkovini Ivana Krstitelja, a on je istiniti glas Božji koji i nama u pustinji današnjega svijeta udaljena od Boga, dovikuje uvijek aktualnu radosnu vijest izrečenu Izajinim riječima: pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. a evanđelist Ivan na početku proslova svojeg evanđelja govori o Ivanu Krstitelju ponajvećma kao o navjestitelju Mesije, Krista, koji je preegzistentna riječ Božja. Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego da posvjedoči za svjetlo, svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka. Ivan Krstitelj svjedok je Isusa Mesije i njegov prethodnik. Često ga nazivaju, osobito u istočnim kršćanskim crkvama, Ivan Preteča. On je rođen svega nekoliko mjeseci prije svojega rođaka Isusa. Ivanovo je rođenje plod osobite milosti. Njegova majka Elizabeta bijaše jedna od kćeri Aronovih, a otac mu Zaharija svećenik iz razreda Abijina. Elizabeta i Zaharija oboje u poodmaklim godinama nisu se više nadali da bi mogli biti roditelji. To nas podsjeća na brojne slučajeve u Starome Zavjetu, od kojih je najpoznatiji onaj Sare i Abrahama. Njima je, premda već bijahu starci, Jahve podario sina Izaka. Tako je Bog, kojemu ništa nije nemoguće, opet čudesno intervenirao i Elizabeta je rodila Ivana. Odrastavši, Ivan Krstitelj djelovao je u judejskoj pustinji, krštavao, pozivao na obraćenje u duhu apokaliptičkih i mesijanskih starozavjetnih proroka, navješćivao evanđelje i kraljevstvo Božje. K tomu je razotkrio moralnu iskvarenost i političku korupciju kralja Heroda. Zato je Ivan Krstitelj utamničen i nakon toga mu je odrubljena glava. Ivan Krstitelj na posve osobit način povezuje Stari i Novi Zavjet. Dohodeći iz starozavjetne tradicije, navijestio je evanđelje, kraljevstvo Božje, dolazak onoga koji će u otkrivenju reći: evo, sve činim novo. Neće biti suvišno podsjetiti da riječ evanđelje doslovno znači radosna vijest. A svaka vijest treba ispunjavati dva osnovna uvjeta. Prvo, da je nova, svježa i aktualna, upućena suvremenomu čovjeku. Drugo, da je istinita, jer neistina ne može biti vijest, nego obmana, dezinformacija. Stoga treba razumjeti da je Ivan Krstitelj glas koji i nama dovikuje iz pustinje današnjega od Boga udaljena svijeta i Izajine riječi: pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Zanimljivo je da se svetomu Ivanu Krstitelju uz Isusa i blaženu djevicu Mariju jedinom u katoličkom kalendaru slavi zemaljski rođendan, i to dana 24. lipnja. Takva je čast posve u skladu s Isusovim riječima da među rođenima od žene nitko nije veći od Ivana. Usto treba reći da se Ivanovo mučeništvo obilježava 29. kolovoza. Dan rođenja Ivana Krstitelja, Ivanje, zovemo i ljetni Božić. Vrijeme je to ljetnoga suncostaja koji dolazi 6 mjeseci nakon Božića, s kojim pak povezujemo zimski suncostaj. Uoči svetkovine Ivana Krstitelja pale se ivanjski krijesovi, a taj običaj seže u predkršćanska vremena. Ivanje je svetkovina povezana sa žetvenim običajima i početkom ljeta, kada je najduže danje svjetlo. Ali svjetlost krijesova u ivanjskoj noći valja ponajprije gledati i razumijevati pod kristološkim vidikom. U skladu s riječima evanđelista Ivana o Ivanu Krstitelju: ne bijaše on svjetlo, nego da posvjedoči za svjetlo.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Складатели, аранжери, продуценти, тон майстори, люди из сене. Петком от 21 сат. Автор и уредник Славко Недич. Люди из сене.
1: Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ja znam da se vi, kao i ja, neopisivo veselite novim avanturama emisije Ljudi iz sjene. Evo, peta sezona i meni je neizmjerna čast i zadovoljstvo, a očito je i dragi Bog htio tako. Naime, moj gost koji će biti večeras u emisiji, dogovaramo se već dvije sezone. Ja velim, joj daj, molim te, pa moramo ispričati priču o tebi. Ti si jedan vrsni glazbenik, gitarist. Želim da ljudi saznaju nešto više o tebi. On je samo zatajan, inače poprilično. Pa ne bi ja, znaš, pa budemo tamo, amo. Međutim, slušateljice drage i slušatelji, velika čast i zadovoljstvo mi je da petu sezonu otvaram sa jednim dragim čovjekom, vrsnim glazbenikom, odličnim gitaristom. On je Josip Joca Vukoja. Josipe, lijep ti pozdrav, dobro mi došao u emisiju.
2: Hvala ti Slavko od srca i veliki pozdrav tebi i svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Evo, neizmjerno mi je zadovoljstvo što si me pozvao da ti budem gost u emisiji, jer i sam pratim tvoj rad i ova mi je emisija uvijek soundtrack na putu, a i katolički radio je numero uno u mojoj kući.
1: Baš mi je drago da ti se emisija sviđa. Naime, to i je emisija u kojoj predstavljamo samozatajne ljude iz glazbene scene koji su napravili poprilično puno toga. Za one manje upućene, dakle, ja ću kazati da je Josip Joca Vukoja glazbenik, gitarist, aranžer, producent, jednom riječju čovjek koji živi glazbu. Koliko dugo u stvari ti živiš tu glazbu?
2: Pa ja sviram od svoje 13. godine, a mogu reći da sam profesionalac od 16. godine. Znači, kad sam otišao izbjeglištvo, tad sam počeo, evo, gitarom zarađivati za život i otad smatram da sam profesionalac. Znači, nekih 30 godina ja se bavim ozbiljno gitarom i glazbom i živim od nje. Eto, tako da ona je, to je to.
1: Ti si jedan od ljudi koji u stvari ne samo da živi od te glazbe, nego i živi za glazbu. Ja kad god pogledam na Face-u ili na YouTube-u neki od tvojih videa, bez obzira što već 30 godina sviraš gitaru, ti meni izgledaš kao dječarac koji se veseli svakoj novoj pjesmi, svakom novom solu. O gitarama nećemo da žena ne bi čula koliko gitara ima, naravno šalu na stranu. Ali, dakle, ti si osoba koja uživa u tome, posebice u svim tim novitetima. Dakle, baš onako, zaigrani dječak.
2: Pa da, evo, ja još uvijek kažem, kad bar ne bude zabavno malo, ja onda to neću više rad, jer ovo čovjek mora baš volit da, i da živi od ovoga i da se bavi tim, i to jednostavno su stvari gdje uvijek nešto novo otkrivamo i nešto novo učimo, i volim stvarno i glazbu, volim i gitaru kao instrument, i sretan sam što mogu živjeti od toga. Nije to uvijek baš jednostavno i lako, ali evo, nekako nađi se način.
1: Joca, spomenuo si da si već 30 godina u glazbi. Dolaziš iz mjesta Fojnica koje je inače ovoga, dakle, mjesto koje se može pohvaliti sa puno, puno lijepih glazbenih događanja. Vrlo je aktivno, krenuši od Kuda Matija Gubec nadalje. Evo, reci nam nešto malo o tim svojim početcima, kako je to krenulo i zašto je baš ovoga bila gitara, a ne, recimo, ne znam, harmonika.
2: Mi smo ovdje imali tradiciju uvijek, znači, od Kuda Matije Gubec, i ljudi su svirali i bio je to jedan, i dan danas je, lijep mali srednjobosanski gradić gdje su svi lijepo živjeli i radili, i onda je i zabava bila. U doba kad sam se ja počeo baviti ovim, nas je bilo 5-6 tinejdžerskih bendova, naravno svirali smo rock'n'roll, i tadašnji ljudi koji su bili upravi Hrvatskog kulturnog društva Napredak su nam kupili bubanj. Pa to se ovi sjećaju prije rata, da je jako teško do bubnja bilo doći. Pokojni Anto Matić i Fabijan Katavić, dobro se, oni su kupili bubanj i mi smo tu svirali i vježbali. I tako je to krenulo. Ja, nažalost, svoju nisam završio glazbenu školu, jer kad sam htio upisati, tad su mi rekli, prestar si bio, to je bio šesti osnovne, i, ali opet su me pustili i onda, kako je to bilo, pedagoški, hajde uči sviraj, skači Marko, meni se to nije dopadalo, ja sam htio svirat Money for Nothing i Smoke on the Water. Poslije sam duboko zažalio što nisam završio glazbenu školu, evo. Tako da, evo, tako je krenulo sve od tih ranih tinejdžerskih dana.
1: Iz ovog razgovora s tobom da se zaključiti, dakle, onako rocker u duši, međutim, ti si u stvari glazbenik, baš bih mogao reći univerzalis, jer kad čovjek malo uđe i malo prati tvoj glazbeni put, tu bi se komotno moglo reći da ima svega, što bi rekli, od Baha do Sevdaha, preko naravno roka koji je bazični dominant i koji se proteže u svakom od tih elemenata.
2: Pa ja jesam roker po vokaciji i startu i to naravno najviše volim, ali ja nemam nikakve podjele i niti sam od malih nogu imao te podjele na glazbu. Neću slušati ovo, hoću ono, ne, ima dobra i loša glazba, ima dobra i loša pjesma i to je to. I nikad nisam htio biti, ajmo reći, master svih stilova, već evo, od svega pomalo nešto naučim i nije me nikad bilo strah eksperimentirati. I na kraju krajeva dolazim ja sa podneblja gdje se sudaraju sve moguće i nemoguće kulture, tako da je meni apsolutno prirodno bilo da mi se u kući sluša i Deep Purple i šta ja znam, i narodna glazba i tamburica. Pa da, i Hanka Paldum, i Sevdah, i to je sasvim normalno. I ja sam sretan zbog toga. I to mi je, znači, ne želim imati nikakve principe što se toga tiče, jer to samo čovjeka ograničava.
1: Ajde mi napraviti glazbenu stanku da ne ispade da nas dvojica sad tu trlimo, da nek ljudi čuju nešto. Istina, u pozadini oni slušaju podlogu. Predložio si pjesmu Forever, pa evo, najprije nešto o njoj, a onda ćemo najaviti i skladbu koju slušamo prvu kao ilustraciju. Dakle, što je ovo što nam svira u podlozi?
2: U podlozi nam svira skladba Forever, kompozitorke, liječnice i kompozitorke iz Mostara, Aleksandre Lazarević, koja radi i živi u Sjetlu. I ja sam joj snimio album gdje ona svirala sjajne melodije na pijanu i poslala mi, ja sam tu aranžirao i snimio, i Forever me je zamolila da bude striktno gitarska, tako da sam ja to odradio na taj način. Na njenu sreću i moju, evo, i nadam se svih slušatelja.
1: Hvala ti što si poslao ovu pjesmu, sviđa mi se, naime nisam ju imao prije u našoj fonoteci, tako da ću ju staviti i naći ona prostora kod nas u programu, a ono što slušamo je također jedna suradnja, ponovno jedan skladatelj, Gordan Prskalo je autor pjesme.
2: Gordan Prskalo isto sveučilišni profesor mostarski, sjajan glazbenik, jako talentiran čovjek, isto poslao kompoziciju koju je komponovao i zamolio me, Josipe, ajme molim te to ti odsviraj, a on je sam isto vrhunski gitarista, nisam htio, ona, ne, hoću da mi ti to sviraš, ja sam odsvirao i skupio bend, odsvirali smo to i snimili i to slušamo sad. Kompozicija se zove Wings, jako sam ponosan na tu suradnju isto.

0: Iz ovog što smo čuli imali smo prilike steći dojam da je riječ stvarno o čovjeku osebujnog glazbenog stila koji uistinu gitaru živi i u svakom tonu se osjeti dubina duše. Kad već govorimo o Gordanu ili gitaristi i tvoje, dakle, za vrijeme karantene dogodilo se nešto vrlo, vrlo zanimljivo gdje se skupilo u stvari vas jedna jako, jako lijepa ekipa gitarista i nastala je jedna jako, jako lijepa skladba.
1: Da, to je bio onaj karantin Bosanova, pa to je Mario, jedan divan čovjek iz Splita, komponirao bez veze akorde, ja sam prvu melodiju. I onda smo zvonili sve te drage kolege iz svih krajeva i učestvovalo je nas sad desetak. Svi smo dali, ajmo reći, po jedan krug tu gitaristički. Svi su pravo dobro svirali. Najbolje od svega toga što smo se poslije svi našli i ovi što se nisu znali, pa smo se družili i stvorila se nova prijateljstva, evo, koja i dan danas traju, pa se malte ne čujemo jednom tjedno svi između sebe. Evo, to je prava stvar.
0: Joco, tebe jedan dio glazbenika pamti i po tome da kod tebe imaju prilike dobiti i posebnu vožnju. Posebna vožnja je snimila čak dva albuma, ako se ne varam.
1: Jeste, to je moj matični bend koji dan danas postoji. Evo, ja sam ponosan na to što smo mi bez personalnih promjena u istoj postavi 28 godina, pa evo, ja ću reći da je na bubnju Dario Raos, klavijature Petrik Marjanović, Igor Košuman Cvrle na basu i ja sam gitarista i nerado pjevač, evo, u tome bendu. Nekad smo svirali preko 100 svirki godišnje dok smo mlađi bili, među prvim bendovima smo koji smo obišli posle rata cijelu i BiH, i evo, osim što smo i kolege i kumovi smo svi između sebe i baš sam sretan i vjerovatno ću revitalizirat posebnu vožnju kad malo još smirim neke ove stvari u životu. Mi sviramo sad godišnje desetak puta ovako motorijade, nekad da pobjegnemo od žena u kombi. Eto je to.
0: 20 godina ista ekipa, pa kako niste dojadili jedan drugom, pa i svjetski poznati bendovi nakon određenog vremena, znaš, ono, mislim, ono što je bilo meni nevjerojatno, Pink Floyd se razišli, o Bože moj, mislim, toliko godina svirali, međutim, posebna vožnja u posebnim prilikama vozi sigurno.
1: 28 godina točnije, znači, pa bilo je svega u početcima od neslaganja, pa poslije da niko nikog ne može gledati, ali nikad nije bilo upitno naše prijateljstvo. Tako da ona iz posebne vožnje, a kaže, svi ćemo otići u Sanduku jedino. A evo, ja moram ispomenuti svoje drage prijatelje iz grupe Gloria s kojima sviram po pučkim zabavama, svadbama, 27 godina. Znači, očigledno sam čovjek koji teško mijenja navike, to je to.
0: Dakle, u ovom segmentu ne mijenjaš, ali u jednom drugom segmentu poprilično puno mijenjaš. Dakle, ne radi toga da si se zasitio, nego naprosto dobrom aranžeru dolaze nogi. Upravo dolazimo do onog drugog tvog segmenta rada, a to je aranžer. Dakle, aranžerski stvarno si, kao i gitarista, svestran, nisi stilski cijepljen, niti stilski vezan uz neki glazbeni stil, budući da, ono, ne mogu reći sad baš da poznam cijeli tvoj opus, ali puno tvojih aranžmana sam čuo i tu stvarno ima svega i svačega u onom pozitivnom smislu. Dakle, i bluza, i countrya, i roka, i malo žešćeg roka, pa i malo, jeli, sa elementima sevdaha. Multipraktik, aranžer Josip Joco Vukoja. Kako je u stvari došlo do toga da si ti odlučio baviti se i aranžmanom? Šta, možda nije bilo dovoljno svirki, pa sad, znaš, ono, znam ja, pa idem ja, pa tako krenulo malo po malo?
1: To mi je bio prirodni tijek. Ja sam uvijek htio snimat od prvih mojih početaka bavljenja, gdje sam imao kući neki dvokasetaš, pa snimim sam sebi ritam, pa preko toga sviram kao i većina. I onda sam za vrijeme rata bio angažiran tu u nekom malom studiju u Kiseljaku, da, kao gitarista. I tu sam učio od ljudi koji su tad radili tu, od Lale i pokojnog Ljube Bakule. I zainteresirao sam se i htio se uvijek baviti tim. I ta isti ljubav mi prodao onoga četverokanalnog Taskama i to je bio novi svijet za mene i tako sam počeo s tim. Sa digitalizacijom kupio sam si kompjuter i kako to već ide, mada mislim da sam ja zadnja generacija koja je snimala na traku. kad sam bio student u Mostaru kod Zvone Domazeta. Evo, tako da sam i često i sa njim tih godina surađivao u studentskim danima. I pozdravljam ga ako nas čuje.
0: Ma sluša. Mnogi glazbenici slušaju emisiju Ljudi iz Sjene radi toga što se i sami oni pronalaze u mnogim od ovih priča, jer naime glazbenici rijetko imaju prilike govoriti, evo ponavljam, to sam u nekoliko svojih emisija ponovio priču Krešo Kaštelan, dakle dolazi mi u emisiju i dolazi Krešo ovoga na radio i veli: Slavko, ja ti moram kazati, hvala ti beskrajno, jer vjerovo ti meni ili ne, ovo je prvi moj intervju životvorim. Ja, Krešo, zezaš me, pa mislim u to vrijeme, jel bilo, 26 godina sviraš bas gitaru u Crvenoj jabuci i nikog ne zanima što ti misliš. Pa veli, ne.
1: Da, nevjerovatno.
0: I zato je onda ova emisija gdje ljudi imaju prilike kazati, a evo, iz ovog što se do sad čulo, a još puno toga je pred nama, da se zaključiti da životni i glazbeni put mog gosta Josipa Joce Vukoja je vrlo, vrlo zanimljiv i bogat i ima tu puno priča. Evo, krenuli smo sad na priču o aranžmanima. Jesi li ikad brojao koliko si u stvari ti aranžmana napravio do sad?
1: Jesam, evo, Bogu hvala, napokon sam to sve i registrirao i legalizirao i u ZAMP-u i kod nas u AMUS-u. Ima, evo, preko 500 i nešto snimaka mojih i aranžmana. To je, ima i glazbe za filmove, ma nema čega nema. To je nevjerovatna jedna brojka, ona, i evo, i ovim putem bi pozdravio gospođu Larisu iz ZAMP-a, Ivanu, koje su mi stvarno puno pomogle oko tih pravnih stvari u Hrvatskoj. Nadam se da će čut. Sve sam registrirao, sve mi je, pa evo, čak i neku lovu dobijemo od toga.
0: Evo, budem nazvao Larisu i reći joj da ako joj se štucalo u petak navečer, ima razloga zbog čega se štucalo. A sjećaš li se, Joco, koji je u stvari bio prvi tvoj projekt, dakle ne pjesma, nego baš onako projekt, cijeli album kojeg si snimio?
1: Kojeg sam snimio kod sebe, prvi projekt je bio mom školskom prijatelju Draganu Periću, on je neke covere radio i to je prvo što sam snimio u životu, i da je to je išlo van, evo, to je to bilo. A što se autorske glazbe tiče, prvi projekat je bio prvi album Posebne vožnje. Evo, to je bilo, gdje sam se učio maltene na tome i živo, snimanje živog benda i sve ostale stvari, primjenjivo znanje koje sam vidio od drugih.
0: Evo. A evo, sinoć smo u emisiji Sacro Ritam predstavili jednu pjesmu, zajednička suradnja između Srećka Bekavca i Čuvarica. A Čuvarice i ti, u stvari, to je ljubav koja traje već poprilično ovoga dugo i ovaj zadnji album stvarno fantastično zvuči, ne samo zbog tog što Čuvarice stvarno lijepo pjevaju, nego i zbog tvojih aranžmana.
1: Pa da, ja sam isto jako ponosan na naš zajednički rad. Dva albuma smo puna snimili uz njih same, što je moje kompletno djelo, i ljudi koji rade sa mnom, znači one bi meni, on su jako talentirana, kompletna obitelj, Glibo, David i Biljana komponiraju pjesme, pošalju mi demo snimak, dosta toga ima već tu rečeno, i onda ja to uzmem i tražim im sound. I sa mnom u ekipi su Marko Jakovljević na basu, koji također sa mnom svira u Mostaru, dole u Simfonijskom, Ivan Zovko na klavijaturama, bubnjave mi je svirao Dario Raos, nešto je Dragan Raspudić, nešto sam ja programirao, i to je stvarno, ja sam presretan što smo dobili taj spoj etno roka, a da ne zvuči, hajmo reći, primitivno, zvuči sofisticirano. Ja njima kad sam radio album, nijedna mi gitara nije bila u normalnom štimu. Tražio sam taj etno zvuk na običnim instrumentima, imitirao sam šargije, ličke, tambure i svašta. Ma ne, to je na dobrim temeljima postavljeno i raduje me njihov uspjeh, jer i njihov uspjeh je i moj isto tako. Dobili smo stvarno dobar spoj etna i roka.
0: Pa, slušateljice, drage i slušatelji, mislim, kad čovjek kaže da je dobio dobar spoj, pa onda mislim da je pravo vrijeme da nešto od tog spoja i čujemo. Slijedi skladba Oj Ivane i Čuvarice.

0: nabrajati sve one projekte i izvođače na kojima si ti radio, njih stvarno ima poprilično puno, tako da ne znam da li ima, odnosno da li bi nam jedna emisija bila dovoljna da ih sve nabrojimo. Međutim, ima jedan spoj, jedna dobra suradnja, jeli, dvojice glazbenika, dakle s jedne strane si ti, s druge strane isto tako odličan glazbenik Ivo Jurić. Evo nešto o tome.
1: Pa i Ivo i ja smo, mogu reći, slobodno tim jedan. Ja Ivu gledam kao svog mlađeg brata, on je izvanredan autor, pjevač, odličan gitarist, performer, tako da mi smo snimili album koji je još aktuelan, zove se Na cesti uz more, gdje sam ja bio i uz njega i producent i aranžer, gitarist, čak sam mu i komponovao glazbu za dvije pjesme na albumu. Dosta smo nas dvojica pjesama i za druge uradili. Veže nas isto jedno dobro prijateljstvo, suradnja, pa se nekad i posvađamo, on je mlađi od mene, pa ja ga lanim na njega ko stariji brat, da ne pravi greške koje sam ja pravio u tom dobu, pa on je isto tvrdoglav ko i ja, pa onda me zove nakon 3 dana, kaže, je, brate, u pravu si, on je pravi Mostarac. Tako da, onaj, i nastavit ćemo i dalje suradnju, mi imamo bend, znači zajednički, koji se zove Zadnja šansa, i čak i sviramo live povremeno, i u budućnosti mislim da će toga još puno više biti.
0: Čekaj, Joca, u koliko ti bendova trenutno sviraš? Mislim, sad si, ovo je treći koji si sad nabrojao, da. A da ne govorim ovaj projekt koji je također, o kome ćemo u sljedećem dijelu pričati, dakle suradnja sa simfonijskim orkestrom Mostar. Dakle, u koliko bendova ti tih na kraju radiš?
1: Trajno sviram u 2, eventualno 3 benda, i još rekreativno i povremeno u 2, kad mi obveze dozvoljavaju. Imamo jedan bend koji se zove ADHD, kao ono AC/DC, gdje sviramo samo classic rock, i to je ono baš rokanje totalno, gdje smo iz svih raznih bendova skupljeni, gdje se izvodi taj classic rock materijal.
0: Nadam se da žena ne sluša ovu emisiju, ali ja te moram pitati, su svi ti bendovi u stvari prilika da se pobjegne od kuće ili da se pobjegne od studija?
1: Moja žena jako dobro razumije čim se bavim, i ona je podržava me u ovome svemu, i ja trudim biti to sve nadomjestit tu kad sam kući, svoj sam gazda, pa onda uletim i pomognem ženi sve ostalo što treba da se operem, što se kaže od toga. Ne, ona to razumije, nije nikakav bijeg od kuće, jednostavno to je moj život, to je moj posao, i ja i supruga jedno drugo podržavam.
0: Ajde, idemo mi napraviti glazbenu stanku jer ima još zanimljivih tema, a vrijeme nam lagano ide. Dakle, govorili smo o suradnji tebe i Ive Jurića, pa slušamo pjesmu Mozak.

0: Slušate Hrvatski katolički radio i emisiju Ljudi i sjene, a gost ove prve emisije u novoj sezoni je glazbeni gitarist, aranžer, producent, multipraktik glazbeni Josip Joco Vukoja. Evo, u jednom razgovoru malo prije ja sam shvatio da u stvari ti uopće nisi završio glazbenu školu, malte ne znam da li je to baš istina ili ne, da su te poterali iz glazbene škole jer oni su htjeli da ti sviraš onaj program predviđen u knjizi, a ti si u stvari htio svirati Money for Nothing i Smoking on the Water, i oni su rekli da za takve neposlušne nema mjesta u glazbenoj školi.
1: Pa naravno, nisu me potirali, ali su mi fino pedagoški objasnili da to neće ići tako. Tako da, to je to. A ja sam bio tvrdoglav.
0: Da, to se zove pedagoške mjere u svakom slučaju. Međutim, ovo pitanje u stvari išlo za tim, u raskoši tvog djelovanja u raznim segmentima, recimo jedan segment koji me je stvarno ugodno iznenadio i evo na Hrvatskom katoličkom radiju, zahvaljujući jeli prvenstveno tebi, a onda poslije i dirigentu Simfonijskog orkestra Mostar, imamo prilike poslušati koncert ovoga Simfonijski orkestar Mostar izvodi Indekse, dakle sve ove godine, i mislim da je to jako, jako zanimljiva i lijepa stvar. Pored toga bilo je još više tih projekata. Kako si ti kao roker bez nota uspio uletiti u Simfonijski orkestar u kome skoro svim, pa čak i bubnjar svira po notama?
1: Kad su oni krenuli s tim tematskim projektima, znači prvi je bio za tribut za Abu Abatinovo pod ravnanjem maestra Igora Tatarevića iz Zagreba, oni su mene angažirali jer sam ja već neke božićne koncerte svirao dole u Mostaru u tim nekim većim formacijama. I naravno, maestro je poslao note, ja sam rekao, maestro, mogli ste i hieroglife isto poslat, meni je isto, on se odvalio smijati, rekao, nauči ti to kako je, ali evo, tehnologija nam dozvoljava danas da te note konvertiramo možda i u tablaturu, pa da se pomognem. Znate kako vam je to, ja se onda naučim kako ide, to zapamtim, dođem na vrijeme spreman da ništa ne fali. Nešto sam i putem naučio i pročitat tih nota, tako da me zovu često i onda ja i te koncerte smiksam i imamo tu okosnicu tog benda koji stvarno se potrudi da drži leđa, znači dosad sve što smo uradili bilo je vrhunski. Gospodin maestro Damir Bunoza je dirigirao većinu toga, Igor Tatarević i Toni Toplanovo što sam ja svirao. Sjajna stvar i za opću kulturu od nas ovdje, na veoma visokom nivou su svi koncerti.
0: Pored repertoara Indeksa i AB, tu je bilo, ako se ne varam, i Kemalu Montenu i još nekih varijanti, jel tako? Odnosno još nekih koncerata.
1: Jeste bio Music Revolution gdje Antonija Batinić pjevala povijest glazbe, znači od moderne glazbe, od Arete Franklin preko Sevdaha do AC/DC-a. Sjajni koncert, evo možete ih sve pogledat na YouTube-u. Znači, ja sam koncerte evo i miksao kod sebe, što sam ponosan, su vrlo zahtjevni za miksanje ti koncerti, jer nas previše svira i da nitko ne smeta. Ali eto, dođemo spremni, mi to uradimo kako treba i onda svima bude lijepo od publike, pa i nama samim koji sviramo i potrošimo mnogo vremena da se pripremimo za tako ozbiljne stvari.
0: Evo, slušateljice, dragi slušatelji, premda naši redoviti slušatelji već su imali prilike u više navrata poslušati cijeli koncert sve ove godine, Simfonijski orkestar svira Indekse, slušamo pjesmu Budi kao more, u kojoj Bome Joco je poprilično uvjerljivo ovoga osvirao dionice Bode Kovačevića.

0: nikako, nikad se nisam mogao navići na to. Evo sad sam kupio jednog Music Mana i s njom sam baš sretan, to mi je najbolja, što se kaže, all around gitara za sve, gdje mogu ponijeti jednu gitaru i sve s njom odsvirati. Mada to kod nas gitarista je dijagnoza, svi smo isti.
1: Joca, evo samo pitanje, kad je već dijagnoza, da završimo dijagnozu. Onaj Flying V, to je zbog mode, zbog prestiža ili možda zbog tog što je, kako svirate ovoga neka sola od Indeksa, ako ne ovoga autentično na Flyingu, što je i Bodo Kovačević imao?
0: Pa ja sam sasvim slučajno kupio tu gitaru. Inače, meni u tom ranom tinejdžerskom dobu je najveći idol bio Michael Schenker. Ja kad sam vidio da se ta gitara prodaje, njegov model, ja sam to morao imati. I kući kad se pojavio s njom, ono, žena me zbunjeno gledala, rekao, šta ćeš, kriza srednjih godina, mora i mene nešto bolta.
1: I oca, zar se nismo dogovorili da ako nabaviš novu gitaru i žena te pita, ti kaže, nije moja, nego to mi je Slavko ovoga posudio iz Zagreba da malo probam, kao što je i kod mene, ono, kad dođe neka gitara, čija je, ma nije to moja, to je i oca ovoga posudio da probam, kako se nisi sjetio našeg dogovora?
0: Gotovo je sad, prijatelju, sad smo se odali.
1: Da, što je bilo, bilo je.
0: Tako je, tako.
1: Još jedna stvar samo vezanu uz ovo i s njom završavamo, pojačala. Da li si ljubitelj baš pojačala, lampaša, ili eventualno može proći i ovi procesori sa svim mogućim i nemogućim simulacijama?
0: E ovako, bit ću kratak i brz. Znači, volim pojačala, uvijek snimam pojačala, kad god mogu nosim pojačala, analogne pedale, ali isto tako sviram ponekad i na procesor i nemam ništa protiv toga. Čuo sam sjajnih stvari sa procesora i groznih sa pojačala i obrnuto isto. Neka svatko koristi ono što mu odgovara i paše, i tehnologija je tu da je mi koristimo u svoju korist. A jedino šta ne odobravam, kad gomila se oprema uzimaju procesori, da se malo svira, previše se po tome traži zvuk, ono. Ne, čovjek svira i to treba nama samo biti kao alat pomoćni.
1: Pjesma koja će biti poveznica, odnosno je li završnica ove priče i poveznica na novu priču, jedna krasna pjesma Fra Marina Karačića, izvodi ju Frama Tomislav Grad i Lili Galić, pjesma Smiri me. Taman, gitaristi, evo, dakle, dođite malo sebi.

0: Slušate Hrvatski katolički radio emisiju Ljudi i sjene. Moj gost je Josip Joco Vukoja. Evo, sa ovom pjesmom Smiri me, došli smo do u stvari zadnjeg dijela ove emisije gdje govorimo o njegovom opusu unutar duhovne glazbe. Ja moram priznati, evo dakle, to Joco i zna, moj prvi susret s njim je bio upravo putem duhovne glazbe. Naime, kako sam Framo Festove pratio od samih početaka, onda sam u jednom trenutku skužio, pa čovječe, skoro polovicu pjesama aranžmana je radio neki Josip Joco Vukoja. Međutim, kad sam poslušao pjesmu, onda mi je bilo potpuno jasno da ima poprilično dobrog razloga zašto su ljudi išli njemu, jer stvarno njegovi aranžmani ne samo da su imali glavu i rep, nego čovjek je stvarno ušao u duh pjesme i napravio nadopunu, odnosno obukao onaj tekst i onu glazbu u jedno lijepo i odgovarajuće glazbeno ruho putem aranžmana.
1: Pa hvala ti puno, evo ja stvarno potrudim uvijek svakom isto duhovnu glazbu, da bi se čovjek njom bavio, čovjek mora i pročitati i biti duhovan isto, jel, i živjeti to i prakticirati. Jer sam stvarno puno sam toga uradio, puno nagrada sam dobio isto za te stvari i to spada u dosta, dosta velik moj opus. Od samih Frama do raznih izvođača kojima sam aranžirao, producirao, pa negdje samo i svirao gitaru i tako.
0: Jedna od stvari i s kojim ćemo i završiti ovu emisiju Ljudi i sjene je jedan momento koji je mene u momentu dirnuo i to jako, jako fino. Dakle, mi smo tijekom emisije imali prilike upoznati, a recimo to tako, malo živahnog rokera Josipa Jocu Vukoja. Ovdje u stvari njegova duša kroz njegovu gitaru izlazi na vidjelo. Pjesmu Lucije Zovko izvode zajedno Josip Joco Vukoja i Lucija Zovko. Nešto malo o toj pjesmi. Dakle, ona je u istinu poprilično drugačija od jednog velikog dijela ovoga opusa kojeg smo mi predstavili u večerašnjoj emisiji.
1: Pa Lucija je stvarno nevjerovatna performerka i autor, i ona i njen suprug Stanko, kad su mi poslali pjesmu, evo, kao što ćete sami čuti se o čemu se radi u tekstu, i čovjek ne može na to ostati ravnodušan i zamola me, možeš li kako to odsvirati samo na klasičnoj gitari. I opet dolazimo, ja nisam klasično obrazovan gitarist i pustio sam si njen vokal, ona je sebe pratila na klaviru i to su bila dva take-a. Znači, odsvirano, sreća, upalio sam bio 4 mikrofona da snimim gitaru, da uhvatim i onaj sound sobe, i odsvirao sam tako. Poslije sam pokušao reproducirati to i live, svirao sam slično, ali nisam mogao isto. Tako da, evo, to je bio valjda i moment kako sam ja bio i potresen i tekstom i tim svim, onaj, da izađe to iz mene. Snimamo i drugi album Luciju uskoro, evo, tako da se čuje i za to.
0: Veselim se, svakako ćemo pronaći prostora da ga predstavimo kod nas u našem programu. Slušateljice, dragi slušatelji, evo, ja se nadam da ovih 60-ak minuta koliko je proteklo, da ste uživali, a da je nadasve bila prilika da upoznate jednog dragog glazbenika, gitaristu, aranžera, producenta, čovjeka, muža, tatu Josipa Joco Vukoja, dakle čovjek koji, evo, glazbu živi već više od 30 godina, ne samo živi od glazbe, nego baš živi glazbu. I mislim da ste što iz pjesama koje ste kao ilustraciju čuli, što iz onoga što je Joco odgovorio, imali prilike vidjeti da sve ovo što sam kazao nije izmišljeno, naime, da to definitivno stoji. Joco, tebi hvala na ovoj prilici da svoju ovoga životnu i glazbenu priču podijeliš malo s nama, pa do neke druge prilike, do neke kave u Zagrebu, barem se nadam, jeli, kad dođeš da će biti, pa evo, Bog bio s tobom i hvala ti puno još jednom.
1: Hvala Slavko od srca još jednom na pozivu, bilo mi je iznimno zadovoljstvo i samo nastavi s ovim, velika je stvar što radiš za nas glazbenike ovo. Veliki pozdrav tebi i svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Bog vas blagoslovio.

oganj dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: Radio koji želiš slušati.
1: Hvala Isus i Marija, dobar vam dan poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, lijep pozdrav svima onima koji nas prate uživo. Evo, drago mi je da u ovo korona vrijeme koje nadam se iskreno ide svome kraju, baš na 23. rođendan Hrvatskog katoličkog radija imamo tu čast i to zadovoljstvo u studiju ugostiti Alana Hržicu i njegov bend. Evo, prepuštamo se dobroj atmosferi i dobroj glazbi Alana Hržice i benda, ostanite s nama.

Evo Gospodine, zahvaljujem ti za ovaj dan. Zahvaljujem ti na našem Hrvatskom katoličkom radiju. Na svim milostima koje su se po tebi, Isuse, dogodile na ovom radiju. Zahvaljujem ti na svim službenicima ovog radija koji se daju, predaju da se proslavi tvoje sveto ime. Evo, molimo te, Gospodine, za sve njih. Molimo te, Gospodine, da im daš snage, mudrosti, znanja, ustrajnosti, da i dalje mogu širiti tvoju riječ. I Gospodine, evo ga, molimo te danas da cijeli hrvatski narod na ovu nedjelju, Gospodine, neka bude blagoslovljena, da se dogodi obraćenje cijelog hrvatskog naroda. Te sada kada se vraćamo u ovom normalnom životu, poslije ove korone, da se toliko plodova, Gospodine, vidi iz ovog vremena, jedne molitve, jedne prisutnosti s tobom i ono što si napravio svima nama u srcu tokom ovog vremena. Evo, molim te, Gospodine, neka tvoja riječ i dalje pada uspješno na sva srca i cijelom hrvatskom narodu koji nije samo ovdje, nego i vani u inozemstvu. Zahvaljujem te, Gospodine, na ovom danu. Hvala ti, Isuse.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Na mržnju odgovoriti ljubavlju pozvao danas Papa Lav XIV. Presbiterska ređenja održana jučer u Požegi i Zadru. 56. je obljetnica proglašenja Nikole Tavelića svetim. Na mržnju odgovoriti ljubavlju, a progonstva nadvladati vjerom. Poziv je to pape Lava XIV. Kojega je uputio u svom nedjeljnom nagovoru okupljenim vjernicima na Trgu Svetoga Petra. Pozvao je kršćane diljem svijeta da ostanu vjerni evanđelju čak i ondje gdje nije prihvaćeno. Papinu poruku prenosi nam Aldo Sinković.
4: Osvrćući se na današnji odnovak iz Matejeva evanđelja, Papa je istaknuo da navještanje radosne vijesti ne može biti samo pitanje tehnike ili organizacije. Snaga kršćanskog poslanja, rekao je, ne dolazi iz ljudskih sposobnosti, nego iz djelovanja Duha Svetoga i osobnog iskustva susreta s Isusom Kristom. Ne možemo svjedočiti ono što sami nismo doživjeli. Pravo navještanje evanđelja uvijek proizlazi iz živog odnosa s Bogom, poručuje Sveti Otac, te istaknuo važnost povezivanja vjere i svakodnevnog života. Prema njegovim riječima, kršćani su pozvani biti vjerodostojni svjedoci evanđelja u svim okolnostima, pa i u sredinama gdje se kršćanske vrijednosti odbacuju ili smijavaju. Govoreći o molitvi i kontemplaciji, Papa je odbacio tvrdnje da je duboki duhovni život rezerviran samo za redovnike, pustinjake ili svece. Svaki vjernik može pronaći trenutak tišine i sabranosti usred svakodnevnih obveza. Svi možemo pronaći vrijeme za šutnju pred Bogom i tako jačati svoju vjeru, rekao je Papa, dodajući da upravo takvi trenuci daju snagu za suočavanje sa životnim izazovima. Podsjetio i na iskustva prvih kršćanskih zajednica koje su se suočavale s progonstvima i neprijateljstvom. Citirajući misli pape Franje iz pobudnice Evangelii Gaudium, pozvao vjernike da na mržnju odgovaraju ljubavlju, na nasilje blagošću, a na obeshrabljenje ustrajnošću. Danas se u mnogim dijelovima svijeta ponovno susrećemo s neprijateljstvima i progonstvima. Zato je važno da svoju vjeru i postanje ukorijenimo u bliskom odnosu s Kristom. To nam daje snagu da ne odustanemo i da nastavimo širiti poruku nade, ljubavi i mira. Svijetu je to danas prijeko potrebno, primijetio na kraju Papa.
3: Nakon molitve Angelusa, Papa Lav se osvrnuo i na svjetski dan izbjeglice koji je međunarodna zajednica obilježila jučer 20. lipnja.
4: Podsjetio je kako milijuna ljudi diljem svijeta bježe od ratova, nasilja i progonstava, te je pozvao međunarodnu zajednicu na veću solidarnost. Nitko ne smije okrenuti glavu od onih koji traže zaštitu i sigurnost, poručuje Papa. Pozvao je sve države da ostanu vjerne načelima konvencije o statusu izbjeglica, te da prihvate osobe koje su prisiljene napustiti svoje domove kako bi mogli živjeti u miru, dostojanstvu i nadi za budućnost. Sveti Otac je također izrazio sućut zbog teške prometne nesreće u brazilskoj saveznoj državi Seara, u kojoj je život izgubilo 7 mladih košarkaša koji su se vraćali kući nakon pobjede.

0: uputio molitve za poginule, njihove obitelji i prijatelje. Na kraju je pozdravio sudionike Međunarodnog katoličko-pentekostalnog dijaloga koji su nazočili ovom nedjeljnom susretu s pape s vjernicima na Trgu Svetog Petra. Istaknuo je važnost zajedničke molitve i međusobnog razumijevanja među kršćanima različitih tradicija, podsjetivši da crkva vjeruje kada moli. U vremenu podjela, sukoba i nesigurnosti, kršćani su pozvani biti nositelji nade, mira i ljubavi, te svjedočiti je Evanđelje hrabro i ustajno bez obzira na izazove s kojima se suočavaju.
1: Hrvatski katolički radio.
2: Požeški biskup Ivo Martinović zaredio je jučer tijekom euharistijskog slavlja u katedrali u Požegi za prezbitere, đakone Darija Baumana, Mislava Jurakovića i Antonija Kljajića. Kako je rekao u propovjedi, Isus za učenike ne bira ljude prema ljudskim mjerilima uspješnosti, sposobnosti ili ugleda. Učenici koje je izabrao bili su u njegovoj školi ljubavi i mudrosti, darivanja života i sebe samih za druge. Isus traži ponizne učenike i vjerne svjedoke istine i evanđelja koji će nastaviti njegovo i očevo poslanje. Zato im i daje vlast, nastavio je požeški biskup, a to je vlast služenja s kojom se širi ljubav Božja. Biskup Martinović potaknuje nove svećenike da budu velikodušni i radosni Kristovi učenici koji će u poniznosti služiti crkvi i narodu Božjemu. Ističući da današnji svijet treba autentične svećenike i pastire, pozvao je ređenike da budu bliski ljudima, osobito onima koji su siromašni i trpe, nose životne križeve ili se suočavaju s obiteljskim i osobnim poteškoćama. Đakon Fra Antonio Gospić, član Franjevačke kustodije Svetoga Jeronima, zaređen je za svećenika u katedrali Svete Stošije u Zadru tijekom jučerašnjega misnoga slavlja koje je predvodio zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
3: Ljubav prema Bogu prva je i najveća zapovijed, ali put kojim se ta ljubav provjerava i ostvaruje prolazi preko čovjeka, crkve, rekao je nadbiskup u propovjedi. Što više rastemo u ljubavi prema bližnjemu, to više raste i naša ljubav prema Bogu. Ljubav prema Bogu i čovjeku dvije su strane iste stvarnosti koje se ne mogu razdvojiti, poručio je nadalje te podsjetio da je Gospić zaređen kao sin Svetog Franje Asiškog, kad crkva slavi jubilej 800 godina od njegova preminuća. Rekavši da je to ređenje znak da Gospodin i danas poziva mlade, poželio je da ga prati primjer Svetog Franje, a taj svetac je znao da veličina čovjeka nije u posjedovanju ili vanjskom uspjehu, nego u njegovu odgovoru na Kristovu ljubav.
2: Križevački vladika Milan Stipić služio je jučer u Grkokatoličkoj katedrali u Križevcima božansku liturgiju za hodočasnike koji su se tradicionalno treće subote u mjesecu okupili oko moći Svetoga Šarbela. Kako je rekao u propovjedi, mi se kao vjernici trebamo čuvati grijeha ne zato što ćemo prekršiti neku zapovjed, već zato što nas Isus Krist, naš Spasitelj, toliko voli i toliko ljubi da mi od srca i od srama ne bi trebali protiv njega išta sagriješiti. Promislimo samo koliko je on žrtvu podnio i što je učinio za naše spasanje. On koji je stvoritelj svega stvorenoga, stvoritelj neba i zemlje i cijeloga svemira, svega postojećega, toliko se ponizio da poživi, proživi naš običan prljavi zemaljski život i da na kraju bude od ljudi ubijen, razapet i ponižen do najveće moguće mjere. I on sve za nas čini isključivo zbog ljubavi da nas oslobodi od ropstva, od svih vrsta robovanja, pa čak i robovanja zakonu, te da nas stavi pod svoje okrilje ljubavi, rekao je vladika Stipić. U Franjevačkom samostanu Gospe zdravlja u Splitu u posjetu su dvojica braća iz Demokratske Republike Kongo, provincijal Franjevačke provincije Svetog Ante. U toj zemlji fra Jean-Baptiste Tabarro i definitor te provincije fra Pascal Lušuli. Ovih su dana posjetili braću u samostanima u Šibeniku i na Visovcu te svetište i samostan Gospe Sinjske. Danas su koncelebrirali s provincijalom fra Sinišom Balajićem na župnoj misiji u kapeli Božjega milosrđa u samostanu na Dobromu. Na kraju mise prisutnima se vjernicima obratio provincijal fra Jean-Baptiste zahvaljujući svoj braći Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja i vjernicima na svekolikoj duhovnoj i materijalnoj pomoći fratrima i vjernicima u Demokratskoj Republici Kongo. I na kraju podsjećanje na današnji dan prije točno 56 godina, točnije 21. lipnja 1970. Papa Pavao VI proglasio je Nikolu Tavelića prvim hrvatskim svecem. Tim povodom u njegovom rodnom Šibeniku, njemu posvećenom hrvatskom nacionalnom svetištu, večeras u 19 sati počet će svečano misno slavlje.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A vijesti u radiju je čitao Domagoj Pejić.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

0: HKR. Radio po mjeri dobrog čovjeka.
1: Tata, tata!
2: Što se dogodilo, dijete moje? Je li sve u redu?
1: Tata, moram ti nešto reći.
2: Što je bilo?

0: drago, pa što to pričaš?
1: Šest mjeseci svakog tineš dok će doći, ti taj ne povjeriti ženi nama trima. Rekla je da naučim čitati i pisati, jer planova sa mnom ona puno ima.
0: Dijete moje, je li ta žena imala bijelu koprenu s plavim obrubom? Kao more kad se pjeni ispred šantoša.
1: Jesti bijele halje, optečene sunce.
0: I govorila je blagim glasom koji miluje kao frule pastira po našim pašnjacima.
1: Je, tata, je. I rekla je da ima poruku za nas. S neba.

mati, a ljudi to tebi vjerovali ne bi. Jer ljudi ko ljudi, ko je šta ih čudi, zato drži tu tajnu duboko u sebi. Samo rijeka.

crkva danas slavi Ivana Fišera, biskupa, i Tomasa Mora, engleskog državnika, mučenike savjesti i reformacije. U 16. stoljeću engleski kralj Henrik VIII, nemajući muške djece s prvom suprugom Katarinom Aragonskom, odlučio potražiti razvod kako bi se mogao oženiti drugom ženom i tako dobiti željenog nasljednika. Sve molbe i pokušaj da od pape dobije poništenje prvoga braka pokazale su se uzaludnima, pa se Henrik odlučio proglasiti glavom engleske crkve i prekinuti s papom. Usput se riješio i prve supruge. Svatko tko se usprotivio Henriku mogao je računati na progonstvo i smrt. Ivan Fišer bio je biskup Rochestera, najsiromašnije biskupije u Engleskoj. Bio je veliki učenjak, humanist, sveučilišni profesor i ispovjednik kraljeve majke. Na procesu koji je kralj pokrenuo pred sudom i kojemu je predsjedao papin legat, jedini je hrabro branio kraljicu Katarinu. I u parlamentu je snažno branio slobode crkve od uplitanja svjetovnih vlasti. Usprotivio se i Henrikovom uzimanju naslova vrhovne glave crkve u Engleskoj. Sve ovo pribavilo mu je neprijateljstvo kralja Henrika. U travnju 1534. je, zajedno s Tomasom Morom, odbio položiti prisegu kralju kao glavi engleske crkve, te je uhićen i bačen u zatvor, iako je već bio ozbiljno bolestan. Papa ga je sljedeće godine proglasio kardinalom. To je još više razgnjevilo kralja, te je Ivan 17. lipnja 1535. godine osuđen na smrt i smaknut odsjecanjem glave u londonskom Toweru. Sin bogate trgovačke obitelji, sjajan humanist, prijatelj Erazma Rotterdamskog i pisac filozofskih dijela Thomas More, stupio je u kraljevu službu i istaknuo se na diplomatskom polju. Imao je brojnu obitelj, te su mu i kćeri bile sjajno obrazovane, što je u ono doba bila rijetkost. Na kraju je Toma vlastitim zaslugama postao najvišim kraljevim službenikom, engleskim kancelarom. I on se, kao i Ivan Fišer, usprotivio kraljevom razvodu i odvajanju crkve od Rima. Dao je ostavku na kancelarski položaj, ne htijući položiti prisegu kralju kao glavi engleske crkve. Ubrzo je uhićen, zatvoren i osuđen na smrt. Pogubljen je odsjecanjem glave na današnji dan 1535. godine. Ivan Fišer i Thomas More proglašeni su blaženima 1886. a svetima 1935. godine. Obojice se spominjemo na današnji dan, a Thomas More je zaštitnik odvjetnika, posvojene djece, javnih službenika i političara.

Hrvatski katolički radio. Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova.

Tako hodeći, korakom što čvrstinom svojom ulijeva snagu i moć, bijah poslan na put. A tamo čovjek, gord i hrabar, pruža mi ruku prijateljstva što mi je zagrljaj moj. Pokaza mi put, izgovori riječi, ukaza na djela i olakša cestu moju. Sudbina spaja, vjera učvršćuje, a čovjek, čovjeku je dovoljno da se prepusti koraku kojim ga vodi tajanstvena ruka.

0: Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Luka Žeželj. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: ne sudite da ne budete suđeni, jer sudom kojim sudite, bit ćete suđeni, i mjerom kojom mjerite, mjerit će vam se. Što gleda štrun u oku brata svojega, a brvna u oku svomu ne opažaš? Ili kako možeš reći bratu svomu: deda, ti izvadim trun iz oka, a eto brvna u oku